0: در موج رادیوی آوازی تاجیک درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: نیکوسی روی دوتای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخطی خبرها: وزیر کارهای خارجی کیپر کنستانتینوس کامبوس در پایه مجسمه اسماعیل سامانی گلچم برگذاشت. همکاری تاجیکستان و چین در ساحه آب و هوا شناسی تقویت می‌یابد. امام علی صابرزاده در جلسه شورای وزیران مدافع کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیتی دسته جمعی اشتراک کرد. جلسه گروه کاری نمایندگان مقامات گمرک تاجیکستان و ازبکستان برگزار گردید. در دوشنبه رفت تطبیق لایحه‌های مشترک با بانک آلمانی رشد بررسی گردید. پنجم ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، وزیر کارهای خارجی جمهوری کیپر، کشوری رئیسی کننده در شورای اتحاد اروپا کنستانتینوس کامبوس را به حضور پذیرفتند. در ملاقات حالت کنونی و دورنمای رشدی همکاری تاجیکستان با جمهوری کیپر و اتحاد اروپا بررسی شد. ما به همکاری سودمندی در روز مدت با اتحاد اروپا و کشورهای اعضای آن منفیت داریم، ابراز داشتند در آغاز صحبت سروری دولت محترم امام علی رحمان. ضمناً علاقمندی تاجیکستان به توسعه رابطه های دو جانبه با کیپر در عرصه های گوناگون مورد توجه هر دو جانب ابراز گردید. اینچنین تاکید کرده شد که تاجیکستان تصمیم گرفته است سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری را با اتحاد اروپا به امضا رساند و منفعت دار است که روزنامه همکاری منطقوی کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا توسعه یابند. اهمیت پیشبرد منبعی مکالمه دائمی سیاسی و همکاری ثمره‌بخش تاجیکستان و کیپر در چارچوب ساختارهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد از جمله در مسائل آب و اقلیم تاکید کرده شد. مسائل همکاری جهت تحکیم امن و ثبات در منطقه و جهان نیز از موضوعهای مهم صحبت بود. پنجم ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر ژاپاروف برقی تبریکی ارسال نمودند که در آن آمده است: محترم صدیر نورگاجویویچ، شما و مردم دوست قرغیزستان را به مناسبت رویداد مهم انتخاب شدن جمهوری قرغیزستان همچون عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سالهای 2027-2028 صمیمانه تبریک میگویم. این رویداد مهم را هم برای قرغیزستان و هم برای تمام منطقه همچون باز یک دلیل نفوذ بلند کشور و اعتراف سیاست سازنده و دوربینانه خارجی شما در عرصه بین المللی ارزیابی می نمایم. باور دارم که فعالیت سازنده جمهوری قرغیزستان در این نهاد کلیدی سازمان ملل متحد با تلاش‌های مشترک ما جهت تحکیم ثبات و امنیت منطقوی و جهانی تکان اضافه‌ای خواهد بخشید. با شما محترم صدیر نورگاجویویچ سلامتی بر دوام و کامیابی های نو در فعالیت دولتی، اینچنین به مردم برادر قرغیزستان صلح، پیشرفت با سرعت و اجرای موفقانه رسالت مهم و مسئولیت ناک عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواهانم. ادامه خبرها. وزیر کارهای خارجه جمهوری کیپر کانستانتینس کومبوس در دایره سفری رسمی به جمهوری تاجیکستان به میدان دوستی شهر دوشنبه تشریف آورده، در پایه مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی گلچنبر گذاشت. در مراسم گلچنبر گذاری کانستانتینس کومبوس را شخصان رسمی همراهی نمودند. در دایره سفر ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه جمهوری کیپر برگزار می‌گردد. ضمن آن مسائل مربوط به وضع و دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه مورد بررسی قرار می گیرند. تاجیکستان با چین همکاری را در ساحه آب و هواشناسی توصیه می دهند. در ارتباط به این، نمایندگان خدمات آب و هواشناسی سینزین جمهوری مردمی چین با اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. در این روند ملاقات دایرکتور اگنتی آب و هواشناسی عبدالله قربانزاده با معاون دایرکتور خدمات آب و هواشناسی سینزین جمهوری مردمی چین جان یونگان برگزار گردید. ضمن قد مسئله های براه موندن پلتفرم آگاهی بر محل آید به نمودهای گوناگون ظهورات خطرناک طبیعی با توجه مخصوص به استفاده تکنولوژی های ذهنی سنعی برای پیشگویی ظهورات خاک بارش، چنگ و غبار، امکانات های همکاری برای جاری نمودن و استفاده این نظام در جمهوری تاجیکستان، اینچنین رشد تشبث های مشترک و دورنمای همکاری منبعده مورد بررسی قرار گرفتند. در شهر مسکو فدراسیای روسیه جلسه شورای وزیران مدافع کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته جمعی برگزار گردید که در آن وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان امامعلی صابرزاده اشتراک نمود. در کار جلسه اینچنین وزیران مدافع جمهوری های بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، فدراسیای روسیه، کاتب ژنرالی سازمان عهدنامه امنیت دسته جمعی و سردار ستاد متحده سازمان عهدنامه امنیت دسته جمعی اشتراک نمودند. ضمن جلسه 13 مسئله همکاری حربی، وضع کنونی منطقه و جهان مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفته، از روی نتیجه های آن قرارهای دخلدار قبول گردیدند. جانب ها ضمن واخوری مسئله های همکاری حربی و حربی تکنیکی را محاکمه نموده، از فعالیت گسترده وزارت های مدافع هر دو کشور دوست و برادر اظهار قناعتمندی کردند. در گذرگاه سرحدی فاتح آباد آیبک جلسه نوبتی گروه کاری نمایندگان مقامات گمرک جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار شد. هدف اساسی جلسه رشد منبعده همکاری نزد سرحدی، بلند برداشتن ثمرانوکی فعالیت گذرگاه سرحدی فاتح آباد آیبک و تبادل تجربه در سمت رقم کنونی رسمیات گمرکی ارزیابی گردید. جانب ها مسئله های وسیع نمودن قابلیت گذرانیدن گذرگاه، تکمیل روندهای عبور سرحدی دولتی، جاری نمودن تکنولوژی های موثر رقمی در مأموری کنونی گمرکی و اینچنین مبادله تجربه در سمت تبدیل رقمی خدمت رسانی های گمرکی را بررسی نمودند. در شهر دوشنبه تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های معارف، تامینات آب، بهداشت و سانیتاریه، اینچنین دورنمای گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان، جمهوری فدراتیوی آلمان، اتحاد اروپا و بانک آلمانی رشد بررسی گردیدند. معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا رخشان نصرالدین زاده با دایرکتور بانک آلمانی رشد آید به آسیای مرکزی پیوتر گیورگیف ملاقات نموده، توجه مخصوص به تطبیق لایحه گیری رشد تحصیلات ابتدایی و دسترسی به انفراساختار تامینات آب، سانیتاریه و بهداشت در دهات، استفاده ثمرانوک ذخیره های مالیوی و نایل گردیدن به هدف های پیش بینی شده لایحه روانه کرده شد. جانب ها آمادگی خود را برای رشد منبعده شریکی و ادامه همکاری سازنده برای مساعدت به رشد استوار اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان بیان داشتند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی برون مرزی آواز تاجیک. سلامت باشید.
4: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
8: 102 FM
4: آواز تاجیک در ناحیه شهرستان.
9: آواز تاجیک.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سر صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر ز وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی

0: سفری گروه ایجادی مؤسسه دولتی تئاتر دولتی جمهوریوی لوختک به شهر نوسیبیرسک فدراسیای روسیه برای اشتراک در فستیوال چهارمی بین المللی تئاترهای لوختک تحت عنوان چهارسوکی از 31 می تا 8 ایونی سال 2026 برگزار میگردد آغاز یافت. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، گروه ایجادی تئاتر در فستیوال با نمایش نوروز عجم هنر و فرهنگ ملی تاجیکان را معرفی می‌نمایند. اشتراک در این فستیوال با نفوذ برای معرفی صنعت تئاتری لوختک تاجیکستان در عرصه بین دولتی، تحکیم همکاری های فرهنگی و مبادله تجربه با تئاترهای کشورهای گوناگون امکانات مساعد فراهم می‌آورد. علاقه اهل ایجادی مؤسسه دولتی تئاتر دولتی جمهوریوی لوختک شهر دوشنبه در شهر نوسیبیرسک فدراسیای روسیه با نمایش خیابان نوروز عجم با موفقیت هنر خود را منظور تماشابینان گردانیدند. جشنواره مذکور به روز بین المللی حفظ کودکان بخشیده شده، باعث افتخار است که مراسم افتتاح آن مس با نمایش ایدانه هنرمندان تاجیک آغاز گردید. در این خصوص معاون دایرکتور مؤسسه دولتی تئاتر دولتی جمهوریوی لوختک جوراخان سفروف که در شهر نوسیبیرسک فدراسیای روسیه قرار دارند، از جریان برگزاری نمایش مذکور چنین میگوید:
1: یک دسته هنرمندان برای سفر هنری فستیوال عمومی که در شهر نوسیبیرسک برگزار گردید، به نهایت فستیوالی که مملکت های ابد قدرت اونجا اشتراک کردند، دسته هنرمندان هنری تئاتر جمهوریوی لوختک سفربر شد همراهی دایرکتور مؤسسه سررژیسور روبری بدهی و بهترین با برنامه نوروزی که تمامی سنت های تاجیکی که در آنجا بودند، همه تاجیکی که بود در همون نوروزی پیشکش تماشابینان مملکت های ابرقدرت گردانند، در آنجا همه همون جوری هایی که بودند بهاگذاری بهترین شد و از طرف این جوری ها یک بهترین دیپلم سپریده شد برای برنامه بهترین و از موافقی همین برنامه نوروزی که در آنجا نشان دادند بسیار پسند آمد مردمی همونجا با در بین مملکت های ابرقدرت مثلا مملکت خیتوی در مملکت مثلا دیگر مملکت هایی که در آنجا اشتراک کرده بودند، به نهایت یک برنامه خوبی نوروزی برگزار گردید و به همه پسند آمد، صاحب دیپلمی فخری گردید و باز هم کوشش کرده شدند که در بین مردم باز برنامه های بهترین کرده و بهترین برنامه نشان دهند.
0: نمایش نوروزی عجم از جانب اشتراکچیان، مهمانان و هیئت حکمان جشنواره بهای بلند گرفته. اهل هنری تئاتر با دیپلم جشنواره سرفراز گردانیده شدند. در مراسم کشوده شوی جشنواره کنسول ژنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک اسماعیل زاده زرینه حضور داشتند. پس از انجام نمایش زرینه اسماعیل زاده با اهل هنر ملاقات نموده، برای معرفی شایسته فرهنگ و صنعت تاجیک در عرصه بین المللی اظهار سپاس و مینتداری کردند. از جریان برگزاری و نقشه ها برای منبع معاون دایرکتور مؤسسه دولتی تئاتر دولتی جمهوریوی لوختک جوراخان سفروف میگوید:
1: سفر هنری ما اعضای کمیسیه که مثلا در همجان بسیار بهای بلند دادند، دیدند بسیار در بین مملکت های ابرقدرت بهترین نمایش که در اونجا نشان دادند، بهترین نمایش تعریف بسیار کردند که تاجیکستان عزیز مهربان ما رو در یک کشوری ابرقدرت معرفی کردند که تمامی دولت های خیتوی و قرقیزستان و قزاقستان و خود روسیه و ترکیه هم بود، به نهایت بهترین نمایش گفتند. اعضای کمیسیه تعریف کردند که باز با همین نمایش ما باید در فستیوال کنکورسی مثلا در سن پترزبورگ برگزار میگردد، وعده داد که شما باید در همونجا اشتراک کنید و انعنه های ملی که در اینجا نشان دادید معرفی کرده در تمام جمهوری پیشنهاد مردم گردانید. بعد از این باز در اینجا اومدن به تئاتر جمهوری باز کوشش غیرت به جا میورند که مثلا باز در پیش فستیوال است، فستیوال های در خود تئاتر جمهوری لوخته فستیوال ها سر می شود و یک چند نمایش های نوی که از به نقشه گرفته شده است همه نمایش رو به نقشه گرفتیم، پیشکش تماشابینان میکنیم و کوشش غیرت در اون است که یک صحنه های نو و تمام کودکانی که مثلا یک جهت تعلیم و تربیه نسبت نسل نوراست که به تئاتر ما میآید، یک فکرشون کشوده میشود، بیشتر برای تعلیم و تربیه همین کودکانی حاضره که مثلا هست بهترین نمایش رو پیشکش همه میگردونیم. یک چند نقشه های دیگر است که عملی میکنیم.
0: قبلا تئاتر دولتی لوختک با سفر کاری در جمهوری ازبکستان قرار داشتند. مهمانی هنرمندان تاجیک در کشور همسایه 11 روز دوام کرده بود. همچنین در نظر است که در نمایش ایدانه نوروز عجم برای تاجیکان مقیمی شهر نوسیبیرسک نیز پیشنهاد گردیده، آنها از فرهنگ و انعنه های ملی تاجیکان بهره ور گردند. برگزار نمودن چنین نمایش های بین المللی برای معرفی فرهنگ و تمدن و رشد هنرهای مردمی در عرصه بین المللی مساعدت میکند. نیلوفر نوردین، رادیوی آواز.

گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم. صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از

0: درود شنوندگان ارجمند. موضوع برنامه ما دایر به نتیجه های کنفرانس چهارم بین المللی روند آب در دوشنبه و دورنمای تشبث های آبی و اقلیمی. کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به روند آب که در شهر دوشنبه برگزار گردید، بار دیگر نقش تاجیکستان را همچون کشور پیشرفت در پیش برد مسئله های آب و اقلیم در سطح جهانی تقویت بخشید. این حال صحبت داریم با امینجان گل‌احمدزاده، دیرکتور اینستیتوت مسئله آب، هیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان. خوش آمدید استاد. چهارمین کنفرانس آب در دوشنبه انجام یافت. اکنون وقت خلاصه هاست. از نگاه شما این نشست سطح بلند در عموم با کدام دستاوردهای عملی به انجام رسید؟
1: تشکر زیاد. کنفرانس چهارم سطح بلند هایید و در ساله بین‌المللی عمل آب را رشد سال 2018-2028 که روزهای 25 و 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار گردید. ما شاهد آن گشتیم که در دایره این کنفرانس سطح بلند زیاده از 10 فورم و زیاده از 10 ساید ایونت چوربینی های کناری و چند ملاقات های سطح بلند و اینچنین فستیوال آب و برگزاری نمایش ها در دایره این کنفرانس برگزار گردید و جامعه جهانی توانست که باز هم از شهر دوشنبه دیدن نمایند و شهر دوشنبه که امروز مرکز دیپلمات آب گشته است در عرصه بین المللی و در حجت های رسمی سازمان امم جهانی قید گردیده است که دوشنبه این مرکز دیپلمات آب است و توانست شهر دوشنبه با رهبری و با دستور و سفارش های خردمندانه اساس گذار صلح وحدت ملی پیش و ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توانستیم که همه یک جا از یک گریبان سر برآورده و کنفرانس سطح بلند را در سطح ضروری برگزار نماییم در جمهوری تاجیکستان و کارشناسان، محققان، عالمان، نمایندگان تشکیلات های بین المللی، جامعه جهانی، زیاده از 100 کشور دنیا در این کنفرانس اشتراک نمودند و موضوع هایی که مطرح گشتند چه از سر کرده از آبشوی پیریخ ها و اینچونین بیابانشوی زمین ها و اینچونین آگاهی بر محل و موضوع های نکسوس همگرایانه اداره نمودنی ذخیره های آب و تاثیر تغییر آبی اقلیم و ساحه های مختلف اقتصادیات کشور از جمله به ساحه انرژتیک ذخیره های آب، اکولوژی، کشاورزی و دیگر سمت های مربوط که تاثیر تغییر آبی اقلیم به آنها میرسد مطرح گشتند و جامعه جهانی توانست که مسائلی که در کشورهای آنها هستند که در منطقه یا در کانتیننت افریقا باشد، چی در اروپا باشد و چی در امریکا باشد که امسال تشریف از امریکا هم زیاد بود و امروز ما میبینیم که مسئله های آب و اقلیم در اکثر کشورهای دنیا مانند است و مشکلاتی که ما روبرو میشوم دیگر کشورهای دنیا نیز روبرو شده ایستادند، چی از لحاظ آبشوی پیرخوا باشد، چی از حساب زیاد شدنی سیل ها و آبخیزی ها باشد، چی از لحاظ خشکسالی های زیاد باشد و شورشوی زمین ها باشد و پست شدن سطح آب های زیر زمینی باشد و همه این مشکلاتی که امروز منطقه آسیا مرکزی و یکی از کشورهایی که آسیب پذیر به تغییر آبی اقلیم است این کشور ما جمهوری تاجیکستان باشد که منطقه کوهی است و دیگر کشورهای دنیا که امروز توانستند در این کنفرانس اشتراک کنند و ما دیدیم نظر کردیم که مشکلات ما و مشکلات این کشورها مانند است و همه پذیرایی و مینداری از حکومت جمهوری تاجیکستان کردند که جمهوری تاجیکستان توانسته ایستاده است که در شهر دوشنبه تمام کشورها را جمع آورند و جامعه جهانی توانند در شهر دوشنبه مسائلی که به سمت آب و اقلیم است در اینجا مطرح کنند و خلاصه براری کنند و توانیم که ما در دایره این روند آب دوشنبه در برگزاری کنفرانس های سطح بلند باز هم تشکیلات های نو، شرکت های نو، باز هم آمان فینانس و اینستیتوت ها میگیم اینستیتوت های مالیوی که هستند آنها را زیادتر جلب کنیم و توانیم که زیادتر سرمایه گذاری برای ساختارهای گوناگون جمهوری تاجیکستان که این یک پلتفرم داشته است برای جلب سرمایه و برای شناسایی نمودن دستاوردهای جمهوری تاجیکستان و نقش گذاری و تعریضی کردن برای آینده در همجایگی با نمایندگان کشورهای دیگر و اینچنین با اینستیتوت‌های مالیوی توانم در این سمت همکاری را ما گسترش دهیم.
0: تشکر زیاد و ارزیابی کارشناسان خارجی از نقش تاجیکستان در پیشبرد روزنامه جهانی آب چگونه بود؟
1: در حقیقت کارشناسان بین‌المللی بسیار خوشحال میشوند هرگاهی از جمهوری تاجیکستان تشریف میآورند و برگزاری چهارابینی را بسیار بهای بلند دادند. چهارابینی که این یک انعنه شدگی است برای جمهوری تاجیکستان و جمهوری تاجیکستان در سطح بلند همیشه میزبان است این کنفرانس را و مهمانانی که تشریف میآورند همیشه بهای بلند میگذارند از این کنفرانس و برای گسترش دادن همکاری ها، برای مطرح کردن مسائل مربوط به آب و اقلیم، برای در سطح دیپلماتیای آب همکاری را گسترش دادن، بسیار کارشناسان بین المللی از این کار متشکر هستند و می توانیم ما که در این سمت باز هم همکاری ها را با جامعه جهانی گسترش دهیم. یعنی شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان مرکز دیپلماتیای آب گشته است. همه کارشناسان سمت آب چه از آمریکا باشد چه از اروپا و آفریقا همه از این خبردار هستند که جمهوری تاجیکستان پیشرفت است، تشبثکار است، تشبثهای حکومت جمهوری تاجیکستان اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توانسته است که روند آبی دوشنبه را در عرصه بین المللی معرفی کند و کارشناسان و محققان و نمایندگان کشورها و تمام نسبهای مولوی از این برخوردار هستند و پذیرایی میکنند و منتظر آن هستند که هرچه زیادتر چنین کنفرانس ها در شهر دوشنبه برگزار گردد و جامعه جهانی توانند یکجا جمع شده مسائل آب و اقلیم را مطرح کنند.
0: تشکر. از چهارابینی ها کنفرانس های پیشتره پیشنهاد های زیاد بودند و این کنفرانس چهارمی روند آب در دوشنبه کدام پیشنهاد ها و تشبث های نو در انامین جریان کنفرانس مطرح گردیدند؟
1: اگر ما نظر به سخنرانی اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نظر کنیم، در آنجا بسیار نکته های مهم درج گردیدند و تو پیشنهادی که اساس گذار اصول وحدت ملی کردند این یکم تشکیل نمودن چهارچوبه دوشنبه، این چهارچوبه روند آبی دوشنبه در شهر دوشنبه که این یک پلتفرم می شود و یک مرکز شده می تواند که در آن تمام مسائل آب و اقلیم از تمام کره زمین یک جمع شده در این چهارچوبه دوشنبه همکاری می کنند و تمام مسائل آب و اقلیم در اینجا مطرح می کنند. این یک مسائل بود و دیگر پیشنهادی که اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت جمهوری تاجیکستان محترم مادرمون کردند این جایزه بین المللی جمهوری تاجیکستان در سوهای آب می باشد. در خدی هم اقدام نیک است. جمهوری تاجیکستان دو ده ساله آخر پیشرفت است و تشبثکار است. تمام تشبثهای جمهوری تاجیکستان در سوهای آب و اقلیم از جانب سازمان ملل متحد دستگیری می یابند و جمهوری تاجیکستان در پیشنهاد تشبثها پیشرفت است و تشبثکار است و جمهوری تاجیکستان برای خود لایق دانست که زیر سیاست خردمندانه اساس گذار اصول وحدت ملی پیشنهاد نمایند که جایزه بین المللی جمهوری تاجیکستان باید در سوهای آب تشکیل کرده شود و تأسیس داده شود و ما منتظر آن هستیم که محققان و دانشمندان، گروه آبچیان و نفرانی که در سمت آب سهمگذار هستند چه در ساحه کشاورزی باشد و چه در ساحه انرژتیکا و گیدر انرژتیکا و در ساحه اکولوژی و اقلیم که همکاری میکنند دستاوردهای نیک داشته باشند و ما منتظر هستیم که کیها صاحب این جایزه میشوند. در حقیقت در اینجا سهم جمهوری تاجیکستان برای مبلغ گذاری کردن این جایزه کلان است و این جایزه در یک جایگی امیدواریم که با سازمان عمومی جهانی یک جا این جایزه برای فعالان ساحه آب داده می شود و این هم تشبثی بسیار هم عجیب و نجیب است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان که اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در رفت کنفرانس توانستند این مسئله را پیشنهاد کنند و امروز کارشناسان برای بررسی و مطرح کردن این طلبات هستند و طلبات هایی که برای پیشنهاد نمودن این جایزه و امیدوار هستیم که کارمندان محققان و کارشناسان و اینچنین تشکلات هایی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند در دایره دستاوردها و نمونه های علمی که به دست آوردگی هستند و آن اختراعات و تکنولوژی که کار کرده هستند و توانند که صاحب چنین جایزه گردند و ما هم امیدواریم که نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری نموده باز هم تشکیلات های داخلی جمهوری تاجیکستان توانند که برای بهبود نمودن ساحه آب تکنولوژی نوی ساحه آب را پیشنهاد نمایند، چه در ساحه آب ایریگاسیون باشد، آبیاری باشد و چه در ساحه حفظ پیرخو باشد و چه در ساحه اکولوژی و محیط زیست باشد.
0: با اندیشه کارشناسان بین‌المللی مشکلات اساسی ساحه آب در 10 سال آینده کدام هایند؟
1: یکی از مسئله های مهمی که امروز در بین کشورها مطرح می شود یا بررسی می شود، همگان می دانیم که امروز ها دولت های اکثریت دریاهایی هستند که دریاهای بین حکومتی می گویند و قبل دریاهای سرحدی می گویند، یعنی که دریاهای بین حکومتی زیادند در حقیقت و کشورهای بالا آب پایان آب همکاری می کنند و مسئله ای که امروز یکی از مسئله های در برابر آن مشکلاتی که در ساحه آب است، چی در پس سویدنی سطح آبهای زیر زمینی و چی در نیست شوی یا کم شوی حجم و مساحت پیرخو باشد، مشکلات هایی که در ساحه کارکرد زمین ها باشد، آبیاری زمین ها باشد و اینچنین مشکلاتی که در شوشوی زمین ها هست و مشکلاتی که در خشکسالی و بیابانشوی زمین ها وجود دارد و بغیر از همه این مشکلاتی که در ساحه آب که ما امروز تامین آب نوشابه و دیگر رفع آبهای پرتو چقدر مشکلات زیاد هست در ساحه آب، به همه این نگاه نکرده کارشناسان بین المللی به مسئله همگرایانه اداره نمودن ذخیره های آب مسئله مهمترین می شمارند و همگرایانه اداره کنی ذخیره های آب، این یک از مسئله های مهم در تمام منطقه ها می باشد و برای رسیدن به کنسنسوس برای اداره نمودن آب های روی زمینی و زیر زمینی باشد. فکر می کنم که جمهوری تاجیکستان که اعضای فوند بین المللی نجات ارال است و در دوره فوند بین المللی نجات ارال که از سال 1992 سازشنامه به امضا رسیدگی است و تمام کشورها آسیا مرکزی زیر این فوند همکاری میکنند و این یک نمونه برای از این نسخه برداری کردن و برای دیگر کشورها همچون تاکید کردن و همچون پیگیری کردن چنین پلتفرمی که در آسیا مرکزی است و میتوانند منطقه افریقا و اروپا و دیگر منطقه های جهان از چنین پلتفرم پیگیری کنند و بیاموزند و این فوند بین نجات ارال توانسته است که امروز در ساحه آب پیشروی کنند و در تمام مسائلی که وابسته به آب است سران کشورهای آسیا مرکزی جمع آمده در این پلتفرم بررسی میکنند و ما امیدواریم که این پلتفرم باز هم وسیع‌تر میشود و دیگر مسائلی که مربوط به ساحه انرژتیک و اکولوژی است در این پلتفرم در آینده باز نیست بررسی خواهد شد و این هم علاقه نتیجه خوب داد و تا امروز از سال 92 تمام دولت های آسیا مرکزی یک جا همکاری کرده ایستادند و سهم جمهوری تاجیکستان در این بسیار بزرگ است که جمهوری تاجیکستان همچون کشوری سول پرور و تشبسکر توانسته است که تأثیر مصبی خود را و دستگیری خود را به این فوند بین المللی نجات ارال رساند و کشوری ما که کشوری بالا آب است، ما میدانیم که در بسیار منطقه های دنیا کشورهای بالا آب بسیار با یک اندیشه های سخت با کشورهای پایان آب مناسبت میکنند و سیاست خردمندانه اساس گذار اصول وحدت ملی، سیاست صلح پرورانه اساس گذار اصول وحدت ملی توانسته است که امروز تمام آسیا مرکزی را که ما در کشور بالا آب قرار داریم و کشور بالا آب هستیم توانسته است که تمام کشورهای پایان آب را با هم نزدیکتر کنند و توانند که مسائل آب را مطرح کنند. یعنی این هم شهادت از آن میدهد که اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امید الرحمن نگاه خردمندانه دارد، نگاه صلح پرورانه دارد و امیدواریم که چنین نگاه نیک و چنین نگاه صلح پرورانه میتواند تاثیر مثبت خود را به کشورهای منطقه رساند و به کشورهای جهان رساند و اینچنین بود که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 10 ساله صلح برای نسل آینده را نیز پیشنهاد کرده بودند.
0: تشکر. در کنفرانس مذکور آید به تاثیر تغییرات اقلیم و ذخیره های آب چه نظرهایی بروز گردیدند؟
1: تاثیر تغییرات اقلیم و ذخیره های آب این یک موضوع بسیار هم مهم است. در کنفرانس سطح بلند چه در فورم ها باشد، چه در چورابین های کناری، چه در واخری های دو جانبه این مسئله بررسی گردیدند. ما شاهد گشته ایستادیم که روز از روز تاثیر تغییرات اقلیم و ذخیره های آب زیاد می گردد. سناریو های گلوبالی اقلیمی نشان می دهند که تا سال 2050 حجم آب های آسیا مرکزی کم می شوند و این چنین جاری شوی حجم زیاد آب ها که در ماه تابستان است و حجم زیادتر یا اینکه ریزش آب زیادتر که ما در ماه ایول می بینیم بسیار سناریو ها نشان می دهند که جنبش میش در زیاد شوی آب در فصل ها دیده می شود، یعنی که فصل های بهار و تابستان آب خزی ها زیاد می شود و آب در دریا هم زیاد می شود و در فصل تیرماه باشد و آمدن زمستان باشد دریاها زودتر خشک می شود و کم شوی آب در این فصل ها زیادتر به نظر می رسند و این چنین تاثیر تغییر آبی اقلیم که در کنفرانس سطح بلند مطرح گشت به آن آورده رسانیده است که حجم کلهای شماره کلهای پیرخی زیاد گشته است و این مانیتورینگ و اداره همیشگی کلهای پیرخی که در رفت تغییر آبی اقلیم اینها به وقوع پیوستند یا که پیدا شدند، مانیتورینگ اینها بسیار ضرور است و کنده و رخنه‌شوی هر یک کل پیرخی می تواند به خسارات مالی و جانی آورده رساند و این یک موضوع بود که ما در همچون ما تشکیل کننده یک از فارم های سمت ایل مانیتورینگ و اداره هنمان خوف ها بودیم که این فارم بخشیده به 115 سالگی کلی سریز بود که 115 سال پیش کلی سریز در هنگام زمین جنبی که با وقوع پیوست یک از فارم ها به این روانه شدگی بود، یعنی توانستیم که ما به جامعه جهانی باز هم هنمان خوف هایی که منطقه آسیب پذیر جمهوری تاجیکستان، منطقه کوهی جمهوری تاجیکستان همش آسیب پذیر هستند و تغییر آبی اقلیم بسیار حساس هستند و جامعه جهانی این موضوع هایی که به تاثیر تغییر آبی اقلیم با کوه ها و با پیرخ ها و دریا ها رو بسیار هم در سطح ضروری مطرح کردند و بررسی کردند و چندین معارضه های سطح بلند پیشنهاد گردید.
0: چه نظرهایی بازگردیدند؟
1: برای میتیگیشن میگویم به زبان انگلیسی، برای رفع این مشکلاتی که هست نظرهای زیاد هم پیشنهاد گردید و یکی از آن نظرهایی که بود برای اداره همگیرایانه این مسائل تاثیر تغییر آبی اقلیم، چی در سمت گیدرولوژی باشد چی در سمت اکولوژی باشد و اقلیم باشد، این نصب تجهیزات، نصب اسباب های در منطقه های دوردست جمهوری تاجیکستان، در منطقه های کوهی و این چنین در منطقه های پایان آب جمهوری تاجیکستان، در منطقه جنوبی جمهوری تاجیکستان ما توانیم که جنبش هنمان پیریخ ها و ریزش آب ها از جانب یخبندی های ابدی، از جانب آبشوی برف ها، پیریخ ها، بارشات سخت و اینچنین خشکی که در منطقه جنوب است، همه اینا را تجهیزات های مانیتورینگ برده شود، تجهیزات های نصب کرده شود که مانیتورینگ به طریق آنلاینی برده شود. امروز ها که ما از این کمبودی داریم و در این سمت کاروباری ها رفته ایستاده است و اینستیتوت‌های مولوی اینترس پیدا کردن که در این سمت هم در آینده برای جمهوری تاجیکستان کمک کنند تا ما توانیم که نصب تجهیزات ها برای آگاهانیدن اهالی و آگاهانیدن نفرانی که در تحقیقات ها مشغول هست و آگاهانیدن نفرانی که به حل مشکلات بپذیرند. یعنی که این مسائلی بودن که زیر نظر کارشناسان بین المللی بود و در این راستا ما توانیم که در برابر همه اینها ما توانیم یک مرکز ساندی کنونی بین المللی در جمهوری تاجیکستان در آینده تاسیس کنیم که در سطح جمهوری ما کوشش به خرج داده ایستاده ایم که امروز در بعضی این سوت مساله های آب گیدرنگیت و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان یا مرکز ساندی کنونی با جلب این سوت های مولوی و تشکیلات های بین المللی تاسیس کنیم و این هم یکی از پیشنهادهای کارشناسان بین المللی در کنفرانس سطح بلند بود که ما توانیم در این کنفرانس مسائل تاسیس دادن لابراتوری و مرکز هایی که با طریق زاندی کنانی ارزیابی میکنند و مانیتورینگ میکنند، چی پیرخ ها باشد، آب ها باشد، زمین باشد و اینچنین بیابانشوی زمین ها را مانیتورینگ کردن و خشکسالی ها و ایروزی زمین همه اینا را مانیتورینگ کردن امکان دارد و امروز که ما از ماهواره خود را که در سیاره ما نداریم و امروز ما باید همکاری کنیم با فدراسیون روسیه، با جمهوری مردمی چین، با جمهوری هندوستان و دیگر تشکیلات های بین المللی دولت ها که توانیم از ماهواره های آنها با طریق روینگان استفاده بریم و در مرکز های زاندی کنونی خود که ما امروز برای تاسیس آن کوشش به خرج داده ایستاده ایم و توانیم که مرکز های زاندی کنونی خود را با معلومات های ماهواره غنی گردانیم و توانیم که برای آگاهانیدن اهالی و برای حکومت جمهوری تاجیکستان توانیم که معلومات دقیق و توصیه های مهم را پیشنهاد نماییم در اساس تحقیقات های عالمانی اینستیتوت مساله های آب گیدرنگیت و اکولوژی اکادمی علم های تاجیکستان.
0: تشکر از شما. تشکر. این چونین کدام قرارها یا توصیه های کنفرانس می تواند در سالهای نزدیک به سیاست بین المللی آب تاثیر رساند؟
1: اکنون در دوره هر یک فرمایی که ما گفتیم خیلی از 10 فرم در آنجا بود و سیسی هایی که در روز 26 برگزار گردید تماتیک سیسی هم هر یک سیسی ها و هر یک فرم ها با واسه از سمت هایی که بررسی شدن چی از استفاده ذهنی سنوی در ساحه آب چی در ساحه استفاده همگیرانه استفاده آب و آزوقه و انرژی چی در سمت جوانان و آب چی در سمت زنان و آب و اینچنین در سمت پارلمان در سمت مانیتور در سمت علم بسیار فرم های بودن که در اونجا فرم افریقا همه این فرم ها و سیسی ها با یک حجت های مشخص یعنی که در شکل رزولوشن هر یک فورم رزولوشن خود را دارد یعنی که پیشنهادهای خود را دارد چندین کشور رو اشتراک کردن چندین موضوع ها رو بررسی کردن و این چونین کدام پیشنهاد ها رو برای کنفرانس سطح بلند پیشنهاد میدن هر یک فورم توصیه های خود رو و نتیجه گیری کردن از چاره‌بینی و پیشنهاد کردن و تشکیل کنندگان کنفرانس سطح بلند یعنی که در آخر همه این رزولوشن هایی که از فورم ها جمع شوند موضوعی که در آنجا مطرح شد در اونجا بسیار موضوع های زیاد بودند که در ساحه آب خیلی که گفتیم در ساحه انرژتیک و اکولوژی و در ساحه اقلیم و کشاورزی و زنان و جوانان و کودکان و ساحه تیب و آب نوشاکی و آب های پرتو و آب های زیرزمینی کاهش یافتن پیریخا ایواز شدن سیکل بارش و دیگر موضوع هایی بودند که در اونجا مطرح شدند این چون سیاست در اونجا و دیپلماتی آب در اونجا بررسی شد هر کدام این با یک رزولوشن معین توصیه ها با فورم پیشنهاد کردند یعنی این همه اینا جمع شما در آخر حجتی که تا دهم ایون باید قرار قبول کرده شود این اعلامیه دوشنبه می باشد در اعلامیه دوشنبه همه این پیشنهادها توصیه ها و نتیجه گیری که از فورم ها و سیسی ها شدگی بود در آنجا درج می گردد یعنی اعلامیه دوشنبه قبول می گردد هر یک نام تشکیلات هر یک نام کارخانه و هر یک پیشنهادی که در آنجا ثبت می گردد در اعلامیه دوشنبه این یک حجتی رسمی در سازمان امم جهانی می گردد و ما می توانیم در اساس این اعلامیه قبول شده در آینده با همتایان خارجی خود با کشورهایی که اشتراک دار کنفرانس بودند این حجت روی میزی میگردد و مشکلاتی که در آنجا درج گردیده است پیشنهادهایی که در آنجا آورده شده است توصیه هایی که در آنجا مطرح شده است همه اینها برای ما یک راهنما میشه برای ما یک راهنما میشه برای ما یک دستور میشود که ما در دایره این همکاری های خود را باز هم گسترش میتیم نه تنها با کشورهای آسیای مرکزی و اینچنین با کشورهای اروپا و آفریقا و آمریکا و اینچنین با جمهوری مردمی چین و آسیای جنوبی یعنی این یک حجتی در دستور عمل برای همه ساحه‌هایی که با این با آن جبهه و سمت آب همکاری دارند این یک حجت بسیار بزرگ میشه در سطح بین المللی اعلامیه دوشنبه
0: آینده بینی شما همچون یک کارشناس از این کنفرانس چی است
1: اکنون ما کشوری که امسال در عرفه 35 سالگی استقلالیت قرار داریم کشور جمهوری تاجیکستان و اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توانستند که با سیاست خردمندانه خود اصول پرورانه خود تشبث‌های ساحه آب را در 12 سال اخیر پیشنهاد نمایند و پیش صف باشند و در عرصه بین المللی توانستند که جمهوری تاجیکستان را معرفی کنند و جمهوری تاجیکستان را همچون تشبث‌کار تمام کشورهای دنیا شناسند و این هم برای ما همچون اینسوت مسئله های آب گیدر انرژتیک و اکولوژی اکادمی ملی علمای تاجیکستان بسیار افتخار بزرگ است و اولین تشبثی اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که سال 2002 پیشنهادگری سال آب تازه و محض در اساس همین تشبثی اساسگذار اصول وحدت ملی اینسوت مسئله های آب گیدر انرژتیک و اکولوژی تاسیس شده شد یعنی تاسیس یابی این اینسوت ما نیست در اساس اولین تشبثی اساسگذار اصول وحدت ملی برای ما این مایه افتخار است که اساسگذار اصول وحدت ملی به سمت علم بسیار توجه زیاد دارند و به عالمان تکیه میکنند و امروز عالمان جمهوری تاجیکستان توانسته ایستادند که در عرصه بین المللی علم تاجیک را معرفی کنند و خادمان علمی اینسوت های علمی تحقیقاتی و دانشگاه ها توانسته ایستادند که کارهای تجربه آموزی کارهای اکسپدیسیونی بین المللی را با دیگر کشورهای دنیا و اینچون با چون با دیگر عالمان دنیا یک جا گذرانند و توانسته استادن که تمام چاره‌های ضروری را وابسته به آب مطرح کنند. و من همچون دیرکتر اینستیتوت مساله های آب گیدر انرژتیک و اکولوژی علمی تاجیکستان تقریبا یک سال میشه من دیرکتر هستم. من بسیار آموختم و دیدم که در حقیقت امروز ما پتانسیل علمی داریم و امروز ما کوشش به خرج داده ایستادیم که باسم پتانسیل علمی ما رو زیادتر کنیم و ما کوشش به خرج داده ایستادیم که در سطح بین المللی باسم نفوذ اینستیتوت رو ما بلندتر برداریم و استراتژی که در اینستیتوت ما بررسی شده ایستاده، استراتژی که ما جاری کردیم تا سال 2034 برای رشد ساحه علم در اینستیتوت مساله های آب، این هم شهادت از آن میدهد که ما کوشش کرده ایستادیم که در استراتژی ملی آب تا سال 2040 سمت هایی که افضلیت ناک شمارده شده است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، ما در سطح اینستیتوت در همکاری با تشکیلات های بین المللی، همتایان خارجی و این چنین مؤسسه ها و کارخانه های داخل جمهوری تاجیکستان همان سمت هایی که افضلیت ناک حکومت جمهوری تاجیکستان در استراتژی ملی آب قید کرده است و دیگر برنامه های ساحه آب قید کرده است همسان باشیم و در اجرایش این مساله های استراتژی جمهوری تاجیکستان سهم خود را گذاریم و در آینده توانیم که در عرصه بین المللی چه ژورنال های علمی باشه، ژورنال های علمی که در کمیسیون عالی اسسانی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درج کردن، اینها را در سطح بین المللی برآوریم و توانیم که همان ژورنال های سکوپس میگیم و وب ساینس میگیم در آنجا ژورنال های جمهوری تاجیکستان هم این چون ژورنال اینستیتوت به نام ذخیره های آب انرژتیک و اکولوژی که هر سه ماه چاپ می شود، توانیم این را در آینده باز هم در بعض سکوپس وارد کنیم و توانیم که عالمان ما در عرصه بین المللی باز هم سطح زباندانی انگلیسی خود، زباندانی زبانهای آلمانی و فرانسوزی خود را باز هم تکمیل دهند و ما کوشش به خرج داده ایم کورس های آموزشی در اینستیتوت تشکیل کردیم که جوانان خودمان علمی توانند باز هم سطح زبان آموزی خود را وسیع کنند و با این وسیله ما سطح دانشمندی و سطح علمی جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی کنیم. در اشتراک در سیمپوزیوم بین المللی در کنفرانس بین المللی از سیاست خردمندانه اساسی صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جمهوری محترم علی رحمان در سمت آب و اقلیم محافظت کرده توانیم و باز هم نفوذ و مقام و منزلت جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی توانیم بلند برداریم.
0: تشکر زیاد برای صحبت
1: کردن.
0: با گفته امینجان گل‌احمدزاده، دیرکتور اینستیتوت مسئله های آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، کنفرانس چهارم روند آب در دوشنبه با نتیجه های نظررس انجام یافت. تقویت همکاری های بین المللی در ساحه ذخیره های آب، جلب توجه بیشتر به مسئله های تغییر اقلیم و پیشبرد تشبث های نوی مشترک از جمله دستاوردهای مهم آن ارزیابی می شوند. انتظار می رود که قرارها و توصیه های قبول شده در آینده با استفاده عاقلانه ذخیره های آب و تأمین رشد استوار در سطح منطقه و جهان مساعدت نمایند. شنوندگان ارجمند، در همین جا برنامه آب و اقلیم به انجام می‌رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهر ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. سیادمند و پیروز باشید.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: جایزه بین المللی ابوالعلی ابن سینا در ساحه طب در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با مقصد ارزگذاری به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابوالعلی ابن سینا در ساحه تندرستی و رشد علمی طب در عرصه جهان تأسیس داده شد. تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در تأسیس جایزه بین المللی ابوالعلی ابن سینا در ساحه طب اقدامی کم نظیر در سطح بین المللی بوده، قدمی مهم در سمت آموزش آثار علمی این فرزند فرزانه مردم تاجیک در جهان میباشد و برای علمی طب و نظام بین المللی تندرستی نقش موثر خواهد گذاشت. قابل ذکر خاص است که در آثار علمی ابوالعلی ابن سینا مسئله سلامتی و بهداشت موقع کلیدی داشته، موضوعهای وابسته به سلامتی انسان، محیط زیست و پیشگیری بیماری‌های سرایتی در میراث علمی او وسیع انعکاس یافتند. با شرافت آثار ابدزنده خیش ابن سینا امروز نیز هم قدمی جامعه بشری میباشد. هم صحبت ما اکادمیک صلاح الدین یوسفی در باره شهرت جهانی ابن سینا چنین ابراز نظر کرد.
2: رشد و تکامل ساحه داروسازی صدها تحقیقات مهم علمی و نظری و عملی را به انجام رساندند. در این روند ابوالعلی ابن سینا سهم باسزا و بزرگ گذاشته است. شاه اثر این عالم بزرگ قانون طب در طول 8 قرن چون سرچشمه علمی طب و داروسازی و منفعت انسانیت خدمت کرده است و تا حال همچون سرچشمه پیدایش داروهای نو و نظریه های نو علمی داروسازی به حساب می رود. قابل ذکر است که مزد در همین اثرش ابن سینا تمام دانشهایش را اوید و این میتیب و داروسازی جنبست کرده. داروها را از روی ترکیب به دو گروه یعنی ساده و مرکب و از روی شکل به چهار گروه یعنی سخت، مایع، نرم تقسیم می نماید که چنین تقسیمات تا حال در علم حاضره باقی مانده است و ماهیت خود را روز به روز تکمیل داده.
1: تأسیس جایزه بین المللی ابوالعلی ابن سینا در ساحه طب همچون تشبث نوبتی پیشوای ملت یک اقدام مهم در سمت معرفی علمی طب تاجیک و بزرگداشت خاطره فرزندان فرزانه ملت تاجیک بوده، بار دیگر ثابت می‌سازد که شیخ الرئیس ابوالعلی ابن سینا همچون بزرگترین فیلسوف، عالم، طبیب و شاعر تاجیک در رشد و کمال تمدن جهانی سهم برجسته گذاشته، نام او برای اهل جهان عزیز و جاودانی گردیده است. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافتن جایزه اعتراف نمودن دستاوردهای نظررس در ساحه طب در سطح بین المللی می باشد. فرمان مذکور مسئله های تاسیس، تهیه و تصدیق نظامنامه ها و فوند جایزه را در بر می گیرد. تحقیقات های علمی و نظریه و پیشنهادهای عملی ابوالعلی ابن سینا تا به امروز اهمیت علمی و عملی خیش را نه تنها نگاه داشتند، بلکه برای رشد سالمی جامعه جهان مخصوصا در سمت پیشگیری کردن بیماری های سرایتی که سالهای اخیر اهل بشر را به تهلکه انداختند مساعدت کرده، توسط اصول های حاضر زمان تصدیق گردیدند. کارمند اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان ناظم محمدی زاده دایر به نشر آثار ابن سینا چنین گفت:
3: تا حال 9 جلد آثار ابن سینا به زبان روسی و 16 جلد آثار ابن سینا به زبان تاجیکی تهیه و ترجمه شده است و به معرض پیروان ابن سینا گذاشته شده است و همچنین مرکز سینوشناسی نسوت مقصد دارد که آثار ابن سینا رو از سال آینده به زبان انگلیسی ترجمه نمایند و آن رو به منطقه‌های وسیع‌تر از منطقه ما ترغیب و تشویق نمایند. یعنی که مرکز سینوشناسی برای تحقیق آثار ابن سینا، ترجمه آثار ابن سینا و استفاده بردن از بهترین تحقیقات های ساحه سینوشناسی استفاده بودند، آنها رو در بین جامعه
1: باید یادآور شد که در کشور همان دانشگاه دولتی طبی و در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه یک ناحیه به نام این نابغه نامگذاری شده است. همزمان هر سال 18 آگوست طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید، روزی تولد ابوالعلی ابن سینا همچون روزی کسبی کارمندان ساحه طب در کشور جشن گرفته می شود. اقدام ذکر شده به هوسمند گردانیدن عالمان ساحه طب نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی روانه گردیده، بار دیگر از تاریخ دیرینه علمی طبی تاجیک شهادت می‌دهد و در حل مشکلات جای داشته ساحه تندرستی و بهداشت بین المللی سهم بارز می‌گذارد. با جایزه مذکور شخصان مشرف می‌گردند که در رشد ساحه تندرستی بین المللی و علمی طبی جهانی سهم برجسته گذاشتند. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاج سر صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا رو از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان ارجمند، شما برنامه نوبتی ما رو میشنوید. امروز درباره دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و کارهای سازندگی به استقبال این جشن بزرگ صحبت میکنیم. پنج سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای هر یک ساکن کشور رویدادی مهم و تاریخی به شمار می رود. در طول سالهای صاحب استقلالی، تاجیکستان با وجود مشکلات دوره گذریش و دستاوردهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نایل گردید. تأمین صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی، رشد انفراساختار، بهتر شدن سطح زندگی مردم و بالاروی نفوذ کشور در عرصه بین المللی از مهمترین ثمره های استقلالیت می باشد. امروز در سراسر مملکت به استقبال 35 سالگی استقلالیت کارهای گسترده آبادانی و سازندگی ادامه دارند. ساختمان مؤسسه های تعلیمی و تندرستی، راهها، پلها، انشاءات فرهنگی و ورزشی و دیگر بناهای اجتماعی شهادت توجه دائمی دولت به رشد منطقه ها می باشد. در دایره نقشه چاره‌بینی ها، صدها انشاءات تعینات گوناگون بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته، سیمای شهر و ناحیه ها روز از روز زیباتر می گردد. ولایت مختار کوهستانی بدخشان نیز همچون جزئی جدا نشونده تاجیکستان صاحب استقلال در این روند سهم ارزنده دارد. در ولایت به استقبال این جشن بزرگ کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته، ده ها انشاءات اجتماعی، استحصالی و خدمت رسانی بنیاد یا از نفسازی گردیده استادند. این تدبیرها نه تنها برای استقبال سزاوار جشن، بلکه برای بهتر نمودن شرایط زندگی مردم و رشد منبعه منطقه زمینه مساعد فراهم می آورد. در این مورد می شنویم اندیشه های زنیده رجبزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان.
2: با ابتکار پیشوای معظم ملت با جانساره های سرور دولت، امسال تاجیکستان عزیز ما 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن می گیرد. و اگر امروز ما از سرگاه جمهوری تاجیکستان به تمام شهر و ناحیه ها می نگریم، تمام شهر و ناحیه ها جنب جل روزگار در فضای آبادانی دارند. در هر یک شهر و ناحیه ها فضای آبادی، در هر یک شهر و ناحیه ها مهنت مهرورزی، در هر یک شهر و ناحیه ها کت با کتف مردم تاجیک کتف با کتف گرفته خدمت و مهنت خود را برای آبادی این دیار می رسانند. البته تاجیکستان ما امروز معرف کننده صلح و ثبات است و امروز خوشبختانه تمام مردم مهرورز جمهوری تاجیکستان تلاش بر آن دارد که تاجیکستان در فضای صلح و ثبات، وحدت و همگرایی و پرفشانی پرچم تاجیکستان همیشه به اقبال باشد. و امروز ما در فضای صلح و وحدت در تمام چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی آزادانه شرکت نموده، خرسندی کل بزرگ مردم جمهوری تاجیکستان را دیده ایستادیم. ما از سالهای 1992 تا این جانب تاجیکستان ما یک قصر طلاگین میماند برای ما، چونکه اگر ما ساحه به ساحه جمهوری تاجیکستان را تحلیل کنیم ساعت‌ها کمی میکنند.

0: اگر به دستاورت های ولایت مختار کوهستان بدخشان در ساحه معارف نظر افکنیم، ده ها مؤسسه های نوی تعلیمی ساخته و از نو سازی شدند. سطح و صفت تعلیم بهتر گردیده، جوانان ولایت امروز در مؤسسه های عالی کشور و خارج از آن تحصیل نموده، همچون متخصصان بلند اختصاص و رشد جامعه سهم می گذارند. دسترسی به تکنولوژی های معاصر و برنامه های تعلیمی نیز خیلی وسیع شده است. چطوری که زنایده رجبزاده می گوید؟
1: ما اگر رو به ساحه معارف علم زیویان می نهیم، البته معارف ما پیش قدم است. پیشوای معظم ملت برای سواد ناکنی مردم جمهوری تاجیکستان البته همه ساله کوشش های زیاد را به خرج می دهد و آزمون های بهترین را برای سواد ناکنی نسل نورس فراهم آورده است و همه ساله میلیون او میلیون سامانی برای این آزمون ها جدا کرده می شود.

اوینین یلگون تماشا میکنیم وقتی که پیشوای معظم ملت در سفرهای بیرون از تاجیکستان سفر خدمتی میکند بسیار جوانان زیرک و دانا در تمام خارج کشور میخوانند از علم با خبر هستند و خواهش به وطن برگشتن دارند و به ملت خود خدمت کردند خوشبختانه امروز ما اگر به حفظ صحت یا به معارف رو آریم در تمام شهر و ناحیه ها پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان مؤسسه های تا مکتبی را راه اندازی نمود و مؤسسه های طبی را.

0: در ادامه صحبت زنیده رجب‌زاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان قید کرد که سالهای زیاد است که ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی ولایت از روی کوته پرزیدنتی در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی داخل کشور به تحصیل فرا گرفته می شوند. همزمان جوانان زیاد توسط برنامه های دولتی و بین المللی در دانشگاه های با نفوذ خارج کشور تحصیل نموده بعد ختم همچون متخصصان صاحب کسب به وطن برگشته در ساحه های گوناگون فعالیت می کنند. مخصوصا در ساحه های معارف و تندرستی تأثیر این سیاست خیلی نظررس است. امروز در مؤسسه های تعلیمی آموزگاران جوان و صاحب تخصص و در مؤسسه های تندرستی باشد طبیبان و کارمندان طبی کسبی فعالیت دارند که اکثر آنها محض در زمان صاحب استقلالی تحصیل کرده صاحب اختصاص گردیدند. این عامل به بهتر شدن صفت تعلیم و تربیه و خدمت رسانی طبی مساعدت نموده برای رشد منبعده ولایت زمینه استوار فراهم آورده است.
1: امروز فرزندان ما طبق کوته پرزیدنتی بیرون از جمهوری تاجیکستان در داخل جمهوری تاجیکستان میخوانند، هم در سمت تندرستی و هم در سمت معارف، و این ساحه رو خیلی معرفی میکنند و این ساحه در جمهوری تاجیکستان خیلی پیشرفت هست. هزارها طبیبان ما امروز بهترین هستند که در جمهوری تاجیکستان برای دوای مردم همه روزه کار و فعالیت می نمایند. هزارها تجهیزات امروز از دیگر خارج کشور با آسانی و جمهوری تاجیکستان وارد گردیده، طبیبان ما با آن سر و کار میگیرند و چون نقطه سنج و تیز فهم هستند با این چیزها، یعنی در روز اول کاربری خیلی بزرگ را به انجام میدهند.

0: در صحه صناعت شماره کارخانه های استحصالی افزایش یافته، اقتدار استحصالی منطقه تدریجا بلند برداشته شد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان، کارخانه های نوی استحصالی با فعالیت آغاز نموده برای ساکنان جایهای نوی کاری فراهم گردیدند. ابراز می‌دارد در ادامه صحبت زنیده رجب‌زاده.
1: استقلالیت برای مردم جمهوری تاجیکستان من جمله ما جوانان یک درسی هست که درسی زیرکی و سیاسی رو ما باید از دست ندهیم. درسی مفهوم فرهنگ شناسی، درسی هویت ملی ما باید از خود کنیم. امروز اگر به ساحه صناعت ما نظر کنیم، این جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سالهای پیش دو یا سه کارخانه صناعتی را به استفاده داده می شوند و طی سه سال آخر در ولایت مختار کوهستان بدخشان هزارها کارخانه ها به استفاده داده شده، مردم از بکار تأمین کرده شدند. البته این باعث بسیار هم دستگیری و جانبداری سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت می باشد. و امروز اگر در سمت صنعت کنونی ما تمام ساحه را اگر مشاهده می کنیم، تمام این کارخانه ها فرقیت از خارج کشور ندارند. برای مردم جمهوری تاجیکستان، یعنی که چون سال 35 سالگی هست، چون سال بابرار است، خرسندی و پیشگویی ما همین است که بگذار تاجیکستان ما 35 ساله های دیگر را با رشد و تفکر ذهنی انکشاف دهد.
0: یکی از دستاوردهای مهم دوران استقلالیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان رشد ساحه انرژتیکا و استفاده منبع های برقرار شونده انرژی

0: یعنی باشد. امروز ولایت مختار کوهستان بدخشان در تطبیق سیاست انرژی سبز در کشور موقع نظررس دارد. با تطبیق لایحه‌های گوناگون انرژتیکی سطح تأمینات اهالی با نیروی برق به مراتب بهتر گردیده است. نقش شرکت‌های انرژتیکی و تطبیق تکنولوژی‌های معاصر امکان دادند که ساکنان منطقه به نیروی برق نسبتاً استوار و با صفت دسترسی پیدا نمایند. در ناحیه مرغاب که یکی از منطقه های بلند کوه و دارای اقلیمی سخت به حساب می رود، استفاده منبع های برقرار شونده انرژی از جمله نیروی آفتابی رشد مخصوص پیدا کرده است. نیروگاه های آفتابی و دیگر تجهیزات موثر انرژتیکی برای بهتر نمودن تأمینات اهالی و مؤسسه های اجتماعی با نیروی برق مساعدت نموده ایستادند. این اقدام نه تنها به بلند برداشتن سطح زندگی مردم، بلکه به حفظ محیط زیست و استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی نیز مساعدت میکند.
1: در پیام پیشوای معظم ملت همه ساله درباره هم رشد صنعت، هم درباره گلشکوفایی تاجیکستان، هم درباره صنعت کنونی تاجیکستان، درباره ساحه انرژتیکای تاجیکستان سخن می رود. البته بندهای هر یک پیام سال از سال 100% اجرا می گردند و خوشبختانه امروز اگر ما به انرژی سبز نظر کنیم، در ولایت مختار کوهستان بدخشان بهترین نیروگاه برقی آبی پامیر، بهترین نیروگاه برقی آبی سیبزار و نیروگاه برقی آبی آفتابی در ناحیه مرغاب ساخته و به استفاده داده شدند و امروز کل مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان از انرژی سبز با صفت تأمین می باشد. و بعد از آن اگر ما دیگر ساحه ها را به تحلیل عمیق کشیم، ما گام های استوار را در این ساحه قدم به قدم می‌نهادیم.

0: نقش زنان در جامعه سال به سال تحکیم می‌یابد. امروز زنان بدخشان در اداره‌کنی دولتی، صاحبکاری، معارف، تندرستی و دیگر ساحه‌ها فعالیت ثمرناک دارند. برنامه‌های دولتی دستگیری زنان و بلند گردیدن مقام آنها در جامعه مساعدت نموده است. در سیاست جوانان نیز دستاوردها نظر رسند. بنیاد مرکزهای جوانان، میدانچه‌های ورزشی و تطبیق برنامه‌های دولتی دستگیری جوانان امکان فراهم آورده است که جوانان فعالانه در حیات جامعه اشتراک نمایند. دستاوردهای آنها در علم، ورزش و فرهنگ نشان می‌دهد که جوانان بدخشان نیروی سازنده و آینده درخشان کشور می‌باشند. تأکید می‌کند زنیده رجب‌زاده.
1: با سیاست دوربینانه پیشوای معظم ملت، امروز زنان جایگاه مخصوص دارند در تمام ساحه ها، هم ساحه تندرستی، هم ساحه معارف، هم ساحه انرژتیکا و صنعت کنونی و دیگر ساحه ها. و جوانان با ننگ و ناموس ما هم در همین مسیر خیلی پیشرفت هستند. امروز بانوان ما در جبهه سیاست دست بالا گردیده، با شرافت دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان امروز از منبرهای بلند سیاسی کار و فعالیت می نمایند. ده ها کارگاه های دوزندگی، ده ها آشخانه هایی که زنان آن را تأسیس دادند و ده ها نانوای خانه هایی که در آنجا زنان و بانوان در مسیر کار پیش صف هستند. و خوشبختانه امروز جمهوری تاجیکستان، امروز ولایت های جمهوری تاجیکستان، امروز ناحیه های جمهوری تاجیکستان و شهر گلبدامان دوشنبه ما روز از روز سرسبز و مصفا است. این با دستگیری رهبر دولت، با دستگیری مردم مهرورز و مهنت پرست و خردمند، یعنی سال تا سال گلگوش فون است. من در آخر چنین تمنا میکنم که بگذار زندگی مردم چون پرچم پرفشان ما سبز که هست سرسبز باشد، سرخ که هست سرخ روی باشند و سفید که هست سفیدی را، سفیدی کار و آبادی وطن را خواهان هستم.
0: امروز ولایت مختار کوهستان بدخشان با قدم های استوار به سوی رشد حرکت نموده و استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی آمادگی می گیرند. مردم ولایت با حس بلند وطن دوستی و مسئولیت شناسی برای آبادی دیار و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده خود را می گذارند. باوری داریم که دستاوردهای به دست آمده در آینده نیز افزون گردیده. ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون منطقه مهمی رشد کشور باز هم آباد و شکوفان خواهد شد. شنوندگان عزیز، شما برنامه ما را درباره دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و کارهای سازندگی و استقبال این جشن بزرگ را شنیدید. در برنامه سهم داشتند محرر ماهیره ابراهیموه، کارگردان علیشیر شیرالیف و راوی من مغفرت ظریفی. خیر، شاد و پیروز باشید.

شنوند اگونی گرامیش موید و مای برنامه های بخشی توجیکی رادی اوزی توجیک رو میشنوید. حالا تقدیم شماست برنامه کشوری من. نشه امروزه برنامه من رو وابسته به حصار شهری بستونی توجیکون تهیه نمودیم. محریر و روی برنامه من دیلوزه عبدالملک. بوم بوشید.

در دوره ترقی کرده کشونیون میدان شهرک 426 گکتار رو تشکیل می نمود که شهر کلونی اون دوره به شمار می رفت. در اطراف اون در مسافه تا 4-8 کیلومتر شهرک های استحصالی واقع بود. مثلا در حدود های دهه اقوله، اتفاق، توپخانه، بوستان، دوربد، ایلیچ، شراره، لنگر، کهنبای، مرتپا، غوریوت، قهرمون، تپه های خورد و کلون موجود است که دلیل موجودتی شهرک های دوره انتیقی می بوشد. از این لحاظ اهالی اطراف شهرک حصار در مورد کارهای کشاورزی از میدان زمین های دهه های ذکر شده پاره های ظرف های کلالی بلات های فلزاتی دریافت می نمویند. در تدقیقات مهم گیاگرافی، تاریخ و یادگاری های وادی حصار سهم علیمان متخصصان ساحه های گوناگون علم زیاد است. اولین علیم که در باره محیط گیاگرافی و جایگیرشوی شهر حصار سهم گذاشته معلومات صحیح داده است، مایف به شمار می رود. لیمسکی، مینایف، خانیکوف در وادی حصار تدقیقات های اقتصادی گیاگرافی گذرانیده در حسابات های خود اوید شهرها، دهه ها، حیات اقتصادی اجتماعی اهالی، تاریخ و یادگاری های وادی حصار معلومات ها آوردند. آموزش وادی از سال 82 عصر 19 آغاز گردیده در سالهای 20 30 عصر 20 بعد برقرارشوی حکومت شوروی در تاجیکستان همه طرفه وسعت می‌یابد. اندریف شرقشناس، مردم شناس سال 1925 درباره یادگاری های معماری شهر حصار تدقیقات های آموزشی را آغاز نمود. او اولین شده خریطه یادگاری های باستانی وادی حصار را ترتیب داده در توپخانه نکراپول شهر حصار حفریات می گذاروند. در نتیجه موجود بودن قبط های مدنی دوره بیرینج و انتیقه را دسترس می نموید. بعد تأسیس یابی ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار، کارهای وسیع تحقیقاتی در حدود رگیستان، قلعه حصار و قسمت های گوناگون شهر گذرانیده می شود. ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار استرخانه است زیر فضای کشود و قیمت به همتای تاریخی، باستانشناسی و معماری را برخوردار است. ممنوعگاه با قرار مخصوص حکومت سال 1982 ارزی وجود کرده است. امروز حدود 22 گکتار را دارا بوده در قطعه زیبا منظر وادی حصار واقع گردیده است. این مرز باستانی است و زیاده از 3000 سال قبل اینجا مرکز تمدن والای ارضی هستی داشت. یادگاری های تاریخی و معماری که تا به امروز سیمای اصلی خیش را محفوظ داشتند، بنیادشان از قرن 11 پیش از میلاد آغاز یافته تا سده 19 دنبالا می گیرد. شهر حصار تا انقلاب اکتبر مرکز بخورای شرقی به شما می رفت. سال 1924 از نزد دروازه ارک حصار اعلامیه جمهوری مختار شوروی تاجیکستان را خواندند و دوشنبه مرکز اعلان کرده شد.

0: قلعه حصار پیوسته هدف هجوم استیلوگران میگردید. هفریوچی پاویل ساموئلیک دیوار قسمت چپ آرک را بریش کلونی کرده در مغز آن گلوله کلونی نقص تراشیده سنگین را دریافت نموده است که آن از منجنیق استیلوگران عرب پرتاب کرده شده است. طبق شهادت افسر ارمیایی پادشاه روس پادپروچیک لیتوینوف، بلندی دیوار قلعه از تپه فروزش 3-5 متر را تشکیل نموده کنگورادور بوده است. موافق گفته‌های عبدالحلیم رحیموف، قفسه دیواری کنگورادور به اندازه وسیع بوده است که بکی حصار در فویتون اصلدار گرد و گرد قلعه تاب خورده قلمروش را تماشا می‌کرده است. در دو طرف دروازه اساسی آرک دو برج بلند مدور قد افروختند که قفسه دیوارهایشان زیاده از 1 متر می‌باشد. برج‌ها 8 تیرکش دارند. در پیشروی دروازه دو طرف آن صفحه‌های کلون موجودند که در اینجا توپو می استودند. بعدی از دروازه ارک گذشتن در دو طرفش قراول خونه ها رو می بینیم. پس از عبور میانسرای در سمتوی چپ و راستی ارک دو خوکتوده عظیم به چشم می رسند. در اینجا زندان ها بودند. در یکی از این زندان ها سرور شورش مشهور خلقی بر ضد ظلمون منقید جوازکش بالجوانی بوسه هنگامی به شهر سبز برای به قتل بردنش محبوس بود. در تله بلندترین طرف راست قلعه قرارگاه حاکم بود. قسمت غربی نچندان بلند قلعه را اشترخانه نام می بردند. در اینجا اسب و اشترها را نگاه می داشتند. در قسمت شمالی قلعه میدان مدور واقع می باشد که اسکرخانه نام داشت. از اسکرخانه چشمه آب زهیده می براید. در برای قلعه و چشمه داخلی آن روایت های عجایب خلقی مشهورند. گوشت اسبان حاکم حصار در وقت تصرف عرب تمام دارایی و خزینه خود را به این چشمه بی‌تگ انداخت و اینکه به دست دشمن نافتد. در قسمت غربی از کارخانه دروازه بوده است و از اینجا به داخل قلعه اوزوقواری و مولهای خواجگی ورود می‌کردند. بالای قلعه 3 مسجد، اطراف قلعه 21 و 5 مدرسه وجود داشت. در پایگاه قلعه یعنی در میدان ریگستان بازار کلونی حصار واقع بوده است. یکی راههای مرکزی شاهراه بزرگ ابریشم از حصار میگذشت. سیاحان، محققان و سوداگران زیاده از ممالک گوناگون آسیو و اروپا به حصار تشریف آورده در خاطرات خویش دایر به شهر حصار یادآوری شدند. تاریخ حصار باستان جزئی جدا نشونده رشد و تکامل و کمالات خلق تاجیک میباشد. اکمل حمیدوف مدیر شعبه آثارخانه ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار چنین گفت:
1: اهمیت تاریخی شهر باستانی حصار در اون است که این شهر شاهد پیدایش و نابودشوی بسیار دولت ها بود. در اول باختری ها در اینجا سنگ اساس گذاشتند، اجدادان ملت تاجیک. بعدان امپریای هخامنشی ها، امپریای اسکندر، امپریای سلفکیان، دولت یونان و باختر، کوشانیان، هیتالیان، دولت های ساسانیان و اینچنین خلافت های اموی، عباسی، دولت سامانیان، قرخانی ها، غزنوی ها، خوارزمشاهیان، مغول ها در عصر 13 به وادی حصار هجوم کردند. نتیجه هجوم مغول ها به آن آورده رساند که مردم آسایشته نابود شدند، بسیاری ها کشته شدند و بسیار پیشروی هایی که ملت تاجیک داشت در آن زمان از دست داده شد. بعد از آن شاهد پیدایش دولت تیموریان و خانیگری بخارای و امارت بخارا بود. در آخر حصار پایتخت بخارای شرقی بود و آخرین امیر امارت بخارا امیر محمد سید علیم خان سال 1920 وقتی از بخارا فرار کرد به حصار آمد. از حصار به دوشنبه، از دوشنبه به کلاب، از کلاب به فرخار و از فرخار به کابل افغانستان رفت. وقتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی شد، حصار آثارخانه زیر فضای کشید.

0: حکومت جمهوری بحری حفظ و نگهداری این یادگاری های نادر خلقمون غمخوری های روزافزون میکند. در مدت کوتاه مجموعه یادگاری های تاریخی و معماری حصار به یکی از مرکزهای سیاحی جمهوری تبدیل مییابد. شهر حصار مرکزی سیاسی اقتصادی بخارای شرقی به حساب میرفت.
1: شهر باستانی حصار یکی از شهرهای شاهراهی بزرگ ابریشم بود و یکی از شاخه های آن از این وادی میگذشت. اساسا شهر مرکزی وادی حصار بود، یعنی وادی حصار یکی از ماندان های آسیای مرکزی میباشد و دقت بسیار نفران را به همین جلب مینمود.

در حساب هنرمندی نهایت ترقی کرده بود. حصار یکی از مرکزهای کالونی قدیمی ابر، آلوچه ابریشمی و نیم ابریشمی به شما می رفت. آلوچه ها با نام های ابروی سیاه، چشم کپک، پوست مور، زینپویا، درخت گنوگون شکل، نقش کجک دو طرفه، دومی شیر نام برده می شدند.

یکی از نمودهای پنشوده و قدیمی صنعتی مردمی حصار، کلولی، میزگری، زرگری و کندکوری می باشد که به نمونه‌های آنها در این وادی بسیار واخورده ممکن است. در خاطرات سیاحانی به حصار تشریف آورده، مخصوص به هنری دستی هنرمندان حصاری آلوچا، کرد، شمشیر و سیپر که در آسیای میانه و بیرون از آن معلوم و مشهور بودند، بهای بلند داده شده است. در پایگاه قلعه یعنی در میدان ریگستان بازار کلان حصار واقع بوده است. نقش و نگار لباس و کرتاهای وادی حصار دارای قیمتی بلندی بدیعی اند. رنگهای مختلف و روشنی نقشای آن با هم موافقت تام داشته تابش یکدیگر را پوره میکنند. قریب در تمام گوشه و کنار تاجیکستان زنان تاجیک به این کار شغل میورزند.

خلاص شهر حصار یکی از مرکزهای قدیمترین و پرافتخاری تاجیکستان به شمار می رود. تاریخ چندین هزار ساله آن، یادگاری های نادری معماری و نقش مهمش در رشد فرهنگ و تمدن تاجیکان از ارزش بلند این سرزمین شهادت می دهند. آموزش و حفظ میراث تاریخی حصار برای شناخت گذشته و تربیت حسی وطن دوستی در نسل نوروز اهمیت بزرگ دارد. حصار امروز نیز همچون رمزی تاریخ، فرهنگ و افتخار ملی جایگاه خاص دارد. شنوندگان گرامی، شما برنامه کشوری من را از بخش تاجیکی رادیو آوازی تاجیک شنیدید. خیر و خوش نمی کنیم، برنامه های دیگر بخش ادامه دارند.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
0: مکان فرهنگ و معنویت.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. فیضعلی ایدیزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان، با کنستانتونیس کومبوس، وزیر خارجه قبرس دیدار کرد. در این دیدار خاطرنشان شد که مجلس نمایندگان اهمیت ویژه‌ای برای توسعه روابط چند جانبه و دو جانبه بین پارلمانی سودمند در چارچوب دیپلماسی بین پارلمانی قائل است. فیضعلی ایدیزاده افزود: ما معتقدیم که دیپلماسی پارلمانی امروزه یکی از سازوکارهای مهم برای تقویت اعتماد، گسترش گفتگو و نزدیکتر کردن مواضع دولت هاست. همچنین از علاقه جمهوری قبرس به گسترش روابط بین پارلمانی و پیشنهاد توسعه همکاری بین نهادهای قانونگذاری دو کشور استقبال شد. در چارچوب برنامه اقدام مشترک در مورد اجرای توافقنامه همکاری بین آژانس دولتی کنترل مالی مبارزه با فساد تاجیکستان و دفتر دادستانی کل جمهوری بلاروس برای سالهای 2025-26 نشست مجازی برگزار شد. به گزارش آژانس دولتی کنترل مالی مبارزه با فساد تاجیکستان، در این رویداد مقامات دو نهاد در مورد مسائل مبارزه با فساد و نقش جامعه مدنی در پیشگیری و مبارزه با این پدیده گفتگو کردند. تأکید شد که مبارزه با فساد یکی از جهتگیری های مهم سیاست هر دو کشور است و طرفین در مورد تجربیات مدرن، راه ها و روش های کاهش سطح فساد و مشارکت بیشتر جامعه در این فرایند تبادل نظر کردند. همچنین مسائل مربوط به گسترش همکاری ها در زمینه سیاست مبارزه با فساد، ارائه کمک های عملی در رابطه با مواد تحقیقاتی و پرونده های جنایی، برگزاری رویدادهای مشترک دو کشور قرار گرفت. هیئت تاجیکستان به ریاست شیرعلی کبیر، وزیر صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان، در نشست وزرای صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در تاریخ 4 و 5 ژوئن در شولپان آتای قرقیزستان برگزار شد شرکت کرد. در این نشست طرفین در مورد مسائل روز توسعه همکاری‌های صنعتی، تشکیل زنجیره‌های تولید پایدار، ترویج پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و همچنین تقویت همکاری در زمینه معرفی فناوری‌های مدرن و نوسازی صنعتی گفتگو کردند. در این نشست توجه ویژه به ابتکار تاجیکستان برای ایجاد بانک داده های پروژه های سرمایه گذاری در صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مبذول شد. مسابقات جایزه بلوری کشتی آزاد و فرنگی در نمنگان ازبکستان برگزار شد که در آن عبدالمجید کادیو، فرزشکار تاجیک، برنده جایزه بزرگ شد. این مسابقات برای سومین بار برگزار شد و 400 کشتیگیر از تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، مولداوی، انگلستان و کشورهای دیگر در آن شرکت کردند. عبدالمجید قادیوف به عنوان عضوی از تیم ملی تاجیکستان مدال طلا را در وزن 65 کیلوگرمی کشتی آزاد به دست آورد. دو کشتیگیر دیگر اسماعیل کارتویوف در وزن 97 کیلوگرم و سامانجان اکرموف در وزن 68 کیلوگرم مدال نقره را از آن خود کردند. به برندگان مسابقات جایزه بزرگ کشتی آزاد و فرنگی علاوه بر مدال جوایز نقدی نیز اهدا شد. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. نمایندگان دائم ایران، چین و روسیه در جلسه بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه مشترک با رافائل گروسی مدیر کل این آژانس شرکت کردند. این جلسه در آستانه اجلاس شورای حکام تشکیل شد که قرار است هفته آینده در وین برگزار شود. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در وین با انتشار تصویری از این جلسه در شبکه ایکس نوشت که طرف‌ها در این نشست درباره موضوعاتی که در دستور کار نشست بعدی شورای حکام قرار دارد تبادل نظر کردند. ساعت پیش از این نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به اعضای شورای حکام ارائه کرد. خوسک شاهین معاون نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل در دیدار با نماینده دفتر یوناماد برای حمایت فوقت از حقوق شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کرد. ابوظبی خوان دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش، اشتغال و مشارکت در برابر آنها در زندگی اجتماعی است. معاون نمایندگی دائمی امارات در سازمان ملل با جورجت گیاگون سرپرست نمایندگی ملل متحد در افغانستان دیدار کرد. نمایندگی امارات در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این دیدار درباره تحولات در افغانستان و نقش ماموریت یوناما در حمایت از صلح و ثبات گفتگو شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که به 3 روستا در شمال رود لیاتی واقع در جنوب لبنان حمله خواهد کرد و به ساکنان این منطقه هشدار داده است از که تخلیه شوند. مقام های لبنان میگویند در چند حمله شبانه اسرائیل به شهر جنوبی سور حداقل 7 نفر کشته شدند. اسرائیل تاکید کرده است که با وجود آتش بس در لبنان به حملاتش به مواضع حزب الله ادامه خواهد داد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که در مورد احتمال پایان دادن به جنگ مستقیما با حزب الله صحبت کرده است. پایان بخش خبری است. ممنون که تا از ما همراهی کردید.

0: و حالا گزارش داریم از نمایشگاه بین‌المللی خطلان، سرزمین تمدن‌ها و گردشگری. در ادامه ما را همراه باشید. در تاریخ 4 و 5 ژوئن 2026 مجموعه و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری خطلان، سرزمین تمدن‌ها و گردشگری در روستای چهل دختران شهرستان مومین‌آباد برگزار شد. در این رویداد بین‌المللی نمایندگان بیش از 20 کشور جهان از جمله ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، ایران و سایر کشورها حضور داشتند. نمایندگان شرکت‌های مسافرتی، سرمایه‌گذاران، هیئت‌های دیپلماتیک، سازمان‌های بین‌المللی، شرکای توسعه و نمایندگان رسانه‌ها نیز به این مجمعه دعوت شده بودند. شرکت کنندگان در این مجمعه اطلاعات دقیقی در مورد صنایع دستی باستانی مردم تاجیک از جمله گلدوزی، سفالگری، زربافی، کندکاری و سایر انواع صنایع دستی سنتی دریافت کردند. به هر حال صنایع دستی مردمی یکی از مهمترین بخش‌های توسعه گردشگری در تاجیکستان قلمداد می‌شود. رمضان نصرالدین زاده، رئیس بخش امور جوانان و ورزش استان خطلان، در رابطه به برگزاری این همایش چنین می‌گوید:
1: شورابینی که به خاطر تبادل تجربه، جلب سیاحان، همکاری تشکیلات‌های بین‌المللی با مقامات محل روی دست گرفته شده است، بار دیگر ثابت کرد که امروز برای رشد سیاحی در خطلان امکانیت های وسیع فراهم آورده شده است. پیش از همه تامین انفراستراکتور ساحه، بخصوص مهمانخانه ها و دیگر نقطه های استراحتی، راه برای استراحت کردن شرایط مساعد در اینجا فراهم آورده شده است و امکانیت می دهد که چنین فورم های سطح بین المللی در این موضع تشکیل و راه اندازی کرده شود.
0: در این مجموعه مسائل مهم توسعه گردشگری، چشمانداز همکاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید مورد بحث قرار گرفت. یکی از بخش‌های اصلی این مجموعه پنل‌های بین‌المللی است. در آنها متخصصان و کارشناسان در مورد مسائل مهم صنعت گردشگری از جمله گردشگری دیجیتال و هوش مصنوعی بحث کردند. در چارچوب این مجموعه جلسات تجاری برگزار شد که به ایجاد مشارکت‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد. در چنین جلسات نمایندگان شرکت‌ها می‌توانند پروژه‌های را ارائه داده و راه‌های جدید همکاری را شناسایی کنند. سیرام بانو جلیل‌زاده، رئیس بخش حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در شهرستان مومین‌آباد، درباره برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری خطلان، سرزمین تمدن‌ها و گردشگری چنین می‌گوید:
2: این فورم برای معرفی نمودن هنرهای مردمی، برای معرفی نمودن فرهنگ بسیار رنگارنگ و غنی ملت تاجیک بسیار سهم ارزنده می‌گذارد و من اطمینان دارم که برگزاری چنین فورم‌ها برای معرفی نمودن موضع‌های سیاحی از جمله موضع سیاحی آوازدار چهل دختران بسیار سهم نظررس می‌گذارد.
0: به گفته مقامات تنها در سال 2025 1,647,000 گردشگر از استان خطلان بازدید کردند. گفته می‌شود این شاخص نشان دهنده افزایش علاقه به منطقه و توسعه تدریجی صنعت گردشگری است. گفته می‌شود که با افزایش تعداد گردشگران، تقاضا برای هتل‌ها، حمل و نقل، خدمات و سایر بخش‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. گفتنی است مجموعه و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری خطلان، سرزمین تمدن‌ها و گردشگری می‌تواند گامی محکم برای تاجیکستان در مسیر تبدیل شدن به یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری در منطقه باشد.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه نوید آریانا است. در این برنامه خبرهای تازه تاجیکستان و ایران و افغانستان تقدیم شما خواهند شد. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان با کنستانتونیس کومبوس وزیر خارجه قبرس دیدار کرد. در این دیدار خاطر نشان شد که مجلس نمایندگان اهمیت ویژه‌ای برای توسعه روابط چند جانبه و دو جانبه بین پارلمانی سودمند در چارچوب دیپلماسی بین پارلمانی قائل است. فیضعلی ایدیزاده افزود: ما معتقدیم که دیپلماسی پارلمانی امروزه یکی از سازوکارهای مهم برای تقویت اعتماد، گسترش گفتگو و نزدیکتر کردن مواضع دولت هاست. همچنین از علاقه جمهوری قبرس به گسترش روابط بین پارلمانی و پیشنهاد توسعه همکاری بین نهادهای قانونگذاری دو کشور استقبال شد. نمایندگان دائم ایران، چین و روسیه در اجلاس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه مشترک با رافائل گروسی مدیر کل این آژانس شرکت کردند. این جلسه در آستانه اجلاس شورای حکام تشکیل شد که قرار است هفته آینده در وین برگزار شود. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در وین با انتشار تصویری از این جلسه در شبکه ایکس نوشت که طرف‌ها در این نشست درباره موضوعاتی که در دستور کار نشست بعدی شورای حکام قرار دارد تبادل نظر کردند. ساعت پیش از این نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران

0: ملل متحد در افغانستان دیدار کرد. نمایندگی امارات در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این دیدار درباره تحولات در افغانستان و نقش ماموریت یونامو در حمایت از صلح و ثبات گفتگو شده است. و چنین بود برنامه نوید آریانا. ممکن از امور امرایی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو.

برنامه گنج ادب است در رابطه به روزگار و آثار استیون کینگ. در ادامه ما را همراه باشید. استیون کینگ را اگر شناخته شده ترین نویسنده ژانر وحشت ندانیم، قطعا باید یکی از بهترین و مشهورترین نویسندگان این دسته از داستان ها بدانیم. در غیر این صورت بی انصافی بزرگ و غیر قابل بخششی را مرتکب شده ایم. اغلب کتاب های این نویسنده آمریکایی یا به پرفروشترین های ادبیات وحشت تبدیل شده اند یا از آنها فیلمی پرفروش و ترسناک اقتباس شده است. بدلیل نیست که عده‌ای در جهان به استیون کینگ لقب سلطان داستان های ترسناک دادند. استیون کینگ در 21 سپتامبر 1947 در پورتلند واقع در ایالات متحده آمریکا متولد شد. او فرزند دوم نلی روس و دونالد پریتزر کینگ بود و یک برادر بزرگتر از خودش داشت. زمانی که استیون خردسال بود، پدر و مادرش از هم جدا شدند. استیون و برادر بزرگترش که دیوید نام داشت در خانه مادرشان بزرگ شدند. استیون در سال 1966 از دبیرستان فارغ التحصیل شد و پس از آن به دانشگاه اورانو پا گذاشت. در همان زمان بود که به نوشتن ستونهای کوتاه برای نشریه‌های هفتگی دانشجویی روی آورد. استیون در دوران دانشجویی علاوه بر فعالیت‌های سیاسی و ابراز نظرهای صریح و ضد جنگی‌اش، نوشتن داستان را هم دنبال می‌کرد و

هر از گاهی داستان‌های جالب و کوتاهی می‌نوشت که دیگر از اتفاقات جالب زندگی استیون در دوران دانشجویی‌اش خلق کردن یکی از داستان‌های خارق‌العاده‌اش بود که طبقه شیشه‌ای نام داشت و در سال 1967 در مجله داستان‌های حیرت‌آور مرموز منتشر شد. استیون و نویسنده جوان به نام تابیا در دوران دانشجویی در کتابخانه دانشگاه اورانو یکدیگر را برای اولین بار ملاقات و در ابتدای سال 1971 استیون و تابیتا اسپروس ازدواج کردند. در این زمان درآمد استیون از انتشار داستانهایش در مجله های مختلف آنقدر کم بود که تأثیری در زندگیش نداشت، اما او دست از نوشتن و خلق کردن داستان‌های وحشت‌آفرین و پر از راز و رمز بر نداشت و هر از گاهی از او در مجلات مختلف داستان‌های منتشر می‌شد. بعدها این داستان‌ها در کالکشن شیفت شب یا مجموعه مجلات دیگر چاپ شدند. در سال 1971 بود که استیون کینگ برای تدریس در آکادمی زبان و ادبیات انگلیسی در شهر همپدن دعوت شد تا به نوجوانان مدرسه‌ای و دبیرستانی ادبیات خوب درس بدهد. در همین زمان با جدیت تمام وقتهای آزاد خود و آخر هفته ها را به نوشتن و خلق کردن داستان‌های ترسناک اختصاص می‌داد. به علاوه اسم و رسمی که به خاطر انتشار داستانهایش در مجلات به دست آورده بود به او این اعتماد به نفس را داد که علاوه بر داستان کوتاه به نوشتن داستان بلند و رمان هم بپردازد. اولین داستان بلند استیون کینگ که یکی از بهترین آثار او هم هست کری نام دارد. در سال 1973 بالاخره یک انتشارات به نام دابل دی اند کو حاضر شد تا اولین اثر بلند استیون را منتشر کند. این کتاب در روز مادر این سال منتشر شد و به فروش خوبی رسید. در اومدی که از انتشار این اثر به دست آمد به استیون این پیام را داد که دیگر تدریس را رها کند و به صورت تمام وقت داستان بنویسد. در تابستان سال 1973 مادر استیون بیمار شد و استیون تصمیم گرفت به همراه مادر و خانواده کوچکش به جنوب شهر مین نقل مکان کند. استیون دو رمان بعدیش را در اتاق این خانه اجاره‌ای که در کنار یک دریاچه واقع شده بود نوشت و پس از آن مادر استیون در حالی که فقط 59 سال داشت چشم از جهان فرو بست. از طرف دیگر سرعت استیون کینگ در نوشتن و خلق کردن داستان‌های ترسناک و محبوب به زبانزد خاص و عام است، آنقدر که حتی نویسنده بازی تاج و تخت هم اقرار کرده که به سرعت استیون در خلق کردن حسادت می‌کند. استیون پس از خلق کردن آثار مشهور درخشش، ایت، مسیر سبز و غیر حداقل 200 داستان و رمان دیگر هم نوشته است. آنقدر این خصوصیت او برای طرفداران نویسندگان جوان سوال برانگیز بود که استیون تصمیم گرفت در کتابی به نام راز نوشتن را بنویسد و در آن توضیح بدهد که چطور توانسته به این میزان محبوبیت و پرکاری همزمان برسد. جوایز بسیاری را به خاطر آثار وحشتناکش برنده شده است. در سال 2015 مدال ملی هنر آمریکا برای سالها فعالیت ادبی به استیون کینگ اهدا و به او لقب پادشاه داستان‌های ترسناک داده شد. علاوه بر آن استیون 17 بار در 17 سال متفاوت برای 17 اثر متفاوت برنده جایزه برام استوکر شد و از سوی دیگر 5 بار جایزه لوکوس به او اهدا شد. تنها نام بردن از لیست جوایزی که به کتاب‌های استیون داده شده یک لیست بلند و بالاست و تعداد زیادی از 200 آثار منتشر شده او حداقل یک بار جایزه بردند. شنوندگان گرامی، پایان برنامه گنج ادب است در رابطه به روزگار و آثار استیون کینگ نویسنده معروف آمریکایی. ممنون که از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.
1: تاریخ آریاییان سرشار از نشیب و فرازهایی است که آن به دوره‌های بستانی بشریت برمی‌گردد. این تاریخ غالباً به نام دولت هخامنشیان گره خورده که نخستین امپراتوری جهانی محسوب می‌شود. ولی تاریخ تاجیکان از دوران این امپراتوری هم فراتر می‌رود. مبارزات سیاسی و فرهنگی میان اقوامی که پیش از هخامنشیان بودند پیچیدگی های زیادی را به دنبال دارد. درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. حالا درباره تاریخ آریاییان در زمان پیش از دولت هخامنشیان با منصور قربانی پژوهشگر ایرانی گفتگوی ویژه ای خواهیم داشت. خب آقای قربانی، به برنامه خوش آمدید. درود بر شما، وقتتون بخیر. شما را به تاجیکستان دوباره واسم خوش آمدید میگم، به تاجیکستان، به کشور تاجیکستان و روزگاری که به سر میبریم و در روستای گسترش رابطه تاجیکستان ایران هم که هستش. خب آقای قربانی، همان گونه که میدانیم شما همینطور تحقیقات ها و کاوش هایی دارید درباره تاریخ کهن اقوام آریایی و تاریخ پیش از تاریخ هخامنشی و مات ها و سلفکی ها و قوم دیگر و حتی کتاب ایران شناسی هم که به قلم شما متعلق است و کتاب و اثار دیگری هم همینطور دارید درباره تاریخ این اقوام آریایی که شبیه چه تاجیکان، چه خراسانیان، چه ایرانیان و همینطور سایر اقوام ایرانی، اقوام آریایی. خب حالا میخوام از شما بپرسم که چه چیزی شما رو وادار کرد که چنین ایده‌ای به سرتون آمد، چنین ایده‌ای پیدا شد که شما اقدام کردید، چون اقدام کردید که کاوش‌های رو آغاز بکنید و همینطور تحقیقات گسترده رو حتی انجام بدید در این زمینه.
2: با درود به خدمت شما و شنوندگانتون. در حقیقت صحبت ما این است که صحبتی کنیم درباره اقوام بسیار کهنی که حتی قبل از مهاجرت، اون چیزی که میگن مهاجرت آریایان به سرزمین های پارس آریان، وقتی میگم سرزمین های پارس آریان یا سرزمین های میان رودان یا فرادی رودان، این جغرافی هایی که از دجل و فرات تا سیهون و جیهون هست، این سرزمین ها مورد نظر من است. ما از یک تاریخ وقتی شروع میکنیم که انقلاب بشری وارد یک انقلاب میشه، انقلاب کشاورزی که حدود 12,000 سال پیش هست، بعد میاد وارد انقلاب دوره های میان سنگی و نوسنگی میشه و بعد دوره های نوسنگی وارد دوره عصر فلزات میشه. اون چیزی که من میخوام صحبت کنم امروز، حکومت ها، تمدن هاییست که از حدود 5,000 سال پیش در این سرزمین ها، یعنی سرزمین های فرارودان تا میان رودان شروع میشه و این زندگی که از 5,000 سال پیش شروع میشه در حقیقت زندگی دیگه شهرنشینی است. حالا این تمدن ها کیا هستن؟ مرز بالایی این دوره، مرز تشکیل حکومت ماد ابتدا و حکومت هخامنشی که تمام این سرزمین ها یک سیر سایه یک حکومت میرن. من اون چیزی که مورد نظرم است، قبل از به وجود آمدن حکومت‌های بزرگ و سراسری هخامنشی، ابتدا ماد و بعد هخامنشی، اون اقوام چطوری بودن؟ واقعیت این است حکومتی مثل کوروش کبیر میاد و تمام سرزمین‌های بزرگ رو یکی میکنه، یک تمدن واحد تشکیل میده، یک ملت واحد با زبان‌های گوناگون، با فرهنگ‌های گوناگون و اینا در هم می‌ریزن و زیر یک حکومت زندگی میکنن، با آزاد زندگی میکنن. قبل از اینا چه بود است؟ ما اگر بررسی کنیم در باختر ایران، دولت هایی که ایرانی نبودن ابتدا، مثل دولت بابل، آسور، آکد، فنقیان، اینا در باختر ایران بودن، یعنی سرزمین های میان رودان، به قول اعراب بین النهرین، و دولت های دیگری هم در سرزمین های خاور ایران، ایران امروزی، یعنی فرارودان، دولت سغد، سغدیان که بخشش همین خوجند امروزی ما، بخارا و سمرقند، و دولت بلخ که افغانستان فعلی ما، و بعد بین اینها ما اگر بگیم اونا را دولت میان رودان، این بلخ و سغد و بخارا و سمرقند را بگیم دولت های فرارودان، بین اینها در ایران امروزی دولت‌های یا حکومت‌های تمدن‌های کوچکتری مثل تمدن شهر سوخته در سیستان یا زابل امروزی، سیستان امروزی، در تمدن جیروف، تمدن سیرک، جیروف نزدیک تمدن کرمان است، در نزدیک کرمان است، سیرک نزدیک کاشان، و بعد تمدن ایلامیان در جنوب ایران، خوزستان امروزی، بوشهر امروزی و بخشی از فارس، و بعد تمدن‌های در شمال غرب ایران، تمدن اوراتوری، ماناها، کوتی‌ها که کردان امروزی باشن، و تمدن باختر کاسپیان، دریای کاسپیان امروزی کاسیان باشن. این تمدن‌هایی که در حدود 5000 تا 4000 سال پیش به وجود داشتن قبل از به وجود آمدن تمدن ما. حالا در زندگی بشر چیزی که پیش میاد، تحولی که پیش میاد در زندگی بشر، وارد عصر فلزات میشه، مس و طلا و بعدش آهن و فلزات،
1: عصر سنگ و
2: از دوره میان سنگی گذشته وارد عصر فلزات شد. وقتی وارد عصر فلزات میشه در سرزمین های ایران امروزی، در سرزمین فرارودان یعنی سقد و بلخ، اینها دارای دشت های کشاورزی بودن و از سوی دیگر با فلزات هم آشنایی میشن و معادن فلزی هم دارن، چون که الان در گرجستان، در تاجیکستان ما معادن نقره قدیمه، در معدن زرافشان طلا به دست می اومده، و در حوزه بخارا همینطور بوده، در بعد پیرامون بخارا، در تمام سراسر ایران فعلی، ایران امروزی باز این معادن وجود داشته، و اینا شروع میکنن به رشد کردن و تحول پیدا کردن. تمدن باختر که شامل سوریان و اون آسوریان و آکدی و بابلیان و فنقی اینا بودن، اینا دشتای کشاورزی بزرگی داشتن و در انقلاب بعد از کشاورزی اینا خوب رشد میکنن، ولی وقتی میرسن به عصر فلزات در مقابل تمدن‌های خاوری کم میارن، چون اینا فلز ندارن، طلا ندارن، مس ندارن، و اقتصاد کنونی اون زمان، اقتصاد اون زمان بیشتر به اقتصاد فلزات وابسته میشه. در حقیقت فلز نقشی در قدرت اقتصادی این تمدن‌ها میشه. وقتی این مسئله پیش میاد، اون تمدن، اون دولت‌های باختر ایران هجوم میارن برای قارت و تجاوز میکنن به قسمت‌های ایران امروزی برای به دست آوردن مس، برای به دست آوردن طلا، و این هجوم و تجاوز و قارت باعث میشه که به تدریج این اقوام و تمدن‌های کوچک ایران مرکزی، تمدن‌های به خصوص شمال غرب ایران، اینا با هم منسجم شن و به فکر چاره باشن. حالا در این قبل از اینکه انسجام اینا، تمدن کاسیان تمدنی بوده که از باختر دریای کاسپیان حرکت میکنن، به سمت داخل میان، به سمت جنوب ایران، جنوب غرب ایران میرن، و اینا وارد لرستان میشن و بعد اصلا میرن بابل میگیرن. اقوام کاسی اقوام بسیار باهوش بودن و فلزشناس بودن. الان ما چیزایی که در اونها از ایران باقی مونده، اصلا دریای کاسپیان نامش از اونها گرفته. یک عنصری داریم به اسم کاستریت یا عنصر قل، نامش از اونها گرفته.
1: باز دریای خزر هم هست.
2: بله، خزر نام ایرانی و آریایی نیست، کاسپیان نام بین‌المللیش هست. این درست هستش. در اینا قوم کاسپیان، این نام به قوم کاسپیان، ما شهر قزوین داریم، کاسپین بوده که باز ریشه کاسپیان داره، شهر کاشان ریشه کاسپیان داره. اسمایی در ایران و حتی شمال ایران هست به اسم کاس، این ریشه کاسی داره. در بخشای لرستان ما و در کردستان ما کاکا به معنی برادر یا پدر یا بزرگ نامش از همین کاسیان.
1: امروز در افغانستان هم هست،
2: این همون ریشه اطراشه کاسیان. بعد ما در جنوب غرب ایران، یعنی در خوزستان امروز، بوشهر امروز، دولت ایلام بوده. دولت ایلام یکی از دولت‌های مقتدر و پیشرفته اون زمان و پایتختش هم شوش بوده و پایتخت دیگری داشتن ایزه، که گاهی در مورد هم تجاوز اهمی آسوریان و تمدن‌های باختر ایران یعنی میان رودان قرار می‌گرفتن، اینا عقب نشینی می‌کردن پایتخت غربی‌ترشون که ایزه بود، ایزه باشه مهاجرت می‌کردن. به هر حال این تمدن ایلام وجود داشته، تمدن‌های کوچکی مثل سیالکو گفتم، شهر سوخته در خاور ایران وجود داشته. وقتی اینا مورد تجاوز قرار می‌گیرن، به خصوص تمدن‌های باختر ایران، شمال باختر ایران، اینا با هم منسجم میشن. در سالهای حدود 700 تا 750 پیش از میلاد، اقوام ماناها، کوتیا و اقوامی که از حدود آخر هزاره سوم، اوایل هزاره دوم تا هزاره اول پیش از میلاد، مهاجرت اقوام دیگری که ما بهشون میگیم اقوام آریایی از شمال کاسپیان و شمال خاور کاسپیان و شمال باختر کاسپیان به ایران و به این مرز بوم شروع میشه و اینا وقتی میان این اقوام مهاجر با اقوام داخلی با تمدن‌های داخلی به هم میپیوندن و اینها بعضی جاها ممکنه در شمال باختر ایرانی اتفاق رخ داده باشه اینا رهبری دست میگیرن ولی همه جا اینجور نیست ولی با هم چون در یک دوره بیش از 1000 سالی مهاجرت انجام گرفته تقریبا اینا در تمدن‌های پیشین حل میشن. بعد این مسائلی که پیش میاد حالا خواهم گفت که چه تحولی رخ میده مهاجرت اینها، اما هجومی که از باختر ایران صورت میگیره یعنی از اقوام و تمدن‌های میان رودان جهت به دست آوردن طلا، جهت به دست آوردن مس و اصلا اون خوی تجاوزگری که در اینا بوده، اقوام داخل ایران با هم منسجم میشن و برای اولین بار دولت یک پارچه ما در شمال غرب ایران، منطقه وسیع از ترکیه امروزی، منطقه از باختر شمال شرق عراق و به طور کلی آذربایجان ایران و تا نزدیک به مرکز ایران دولت مادیان شکل میگه، دولت ماتا، که اینها اولین دولتی هستن که مردم تصمیم میگیرن که این با هم انسجام بدن و رهبر ماد، اولین پادشاه ماد را به انتخاب اقوام مختلف ماد و اقوام مانایی و اقوامی که در اون سرزمین ها زندگی میکنن برای جلوگیری از هجوم آشوریان تشکیل میشه و این دولت که به وجود میاد اولین جنگی که با آشوریان میکنن موفق نمیشن، دولت دوم ما دوباره هم را وارد جنگ آشوریان میشه، این هم موفق نمیشه، ولی دولت سوم ما یعنی هخشتاره اون موفق میشه که برای همیشه تمدن آشوری را و تمدن باختر ایران را از بین ببره. در این زمان دولت ایلام هم ضعیف شده بود، برای دولت ماد که به وجود میاد این دولت در شمال باختر ایران در غرب ایران شکل میگیره، حالا در مرکز ایران و جنوب باختر ایران دولت دیگری وجود داشته اسم دولت پارسیان، یعنی همزمان دولت پارسیان و دولت ماد با هم وجود داشته، منتها دولت ماد در این مرحله بزرگتر است، وسیع‌تر است، انسجام بیشتری داره. دولت پارسیان که ریشه پارسیان هخامنش فرزندی داشته به اسم چشپیش، چشپیش دو پسر داشته، یکی کوروش یکی آریامنه. کوروش جد کوروش کبیر هستش، بعد کوروش در فارس امروزی حکومت میکنه، آریامنه در جنوب باختر ایران نزدیک به همون دولت پیشین ایلام. وقتی که چشپیش پسر بعدیش کمبوجی است، کمبوجی پدر کوروش و نوه کوروش بزرگ، یعنی کوروش دوم، کوروش اول جد کوروش کبیر، کوروش کبیر که به قدرت میرسه اولین کاری که میکنن توسعه میدن اون فرهنگ، اون تمدن ایلام قدیم و تمدن پارس با هم یکی شدن و اینا در حقیقت ایلامیان حل میشن در تمدن پارسیان،
3: پیوند تمدن
2: اینا با هم حل میشه در این تمدن پارسیان. حالا دو تا تمدن وجود داره، پارسیان که کوچکترن در مرکز ایران و جنوب باختر ایران، تمدن ماد. آخرین پادشاه ماد ارتباط نزدیکی بین این دو تا دولت هم بوده، ماد و دولت پارس کوچکتر از دولت ماد بوده، به شکلی برخی ها میگن که دولت پارس تحت حمایه دولت ماد بوده، ممکنه این مثلا باشه به خاطر اینکه دولت ماد منسجم‌تر و بسیار بزرگتر بوده. ولی در زمان کوروش کبیر وقتی رهبری قوم پارس رو و دولت پارس رو به عهده میگیره، با جنگی که بین دولت ماد و دولت پارس رخ میده و خود کوروش کبیر مادرش از دولت ماد هستش، فرزند نوه دختری پادشاه ماد هستش، جنگی که بین این دو در میگیره در محل پاسارگارد امروزی که پایتخت کوروش است، اونجا دولت ماد شکست میخوره، تقریبا جنگی هم نمیشه، خونریزی هم نمیشه و دو قوم بزرگ ماد و قوم پارس که پارسیان بودن در سرزمین پارس و ایلام یکی میشن و این اولین دولت هخامنشی در 550 پیش از میلاد شکل میگیره و کوروش توسعه میده این دولت شاه و میاد به سمت خاور ایران که در خاور ایران اقوام پارتی با هم یکی میشن. در اصل ما تمام این سرزمین هایی که ما میگیم سرزمین های آریایی از فرارودان تا میان رودان، اینها سه قوم هستن: قوم ماد که شمال باختر ایران است، قوم پارت که مرکز ایران و جنوب ایران، و قوم پارت که تمام اون خراسان بزرگ که تا تاجیکستان و ازبکستان
3: اشکانیان،
2: بله اشکانیان از اینا رشد میکنه، پارتیا شکل میگیره. بله این اقوام، اون چیزا بنابراین ما میگیم اقوام ایرانی یا اقوام آریایی، این سه قوم بزرگ هم قوم ماد، قوم پارس و قوم پارت، هر کدومشان یک زمان حکومت کردن بعدن که شکل میگیره و دولت مرکزی. اون چیزا که بنابراین من ابتدا گفتم، هدف من این بود که من اون شکل گیری دولت هخامنشی را مطرح کنم، یعنی که دولت هخامنشی از این سه قوم به وجود اومد. خب حالا قبل از اینکه دولت هخامنشی را من توصیفی کنم، یا فکر میکنم در این مرحله نیاز به توصیف اون باشه چون خودمون یک کتاب هستش، من میخوام دوره های تاریخی را که در ایران و در این سرزمین های آریایی میتونیم تقسیمش کنیم، من به سه دوره بزرگ تقسیم کردم. یکی دوره قبل از باستانه، یعنی همون قبل از ماد و دولت پارسیانه که اقوام تمدن های پراکنده وجود داشته در سرزمین های ایرانی که گفتم از میان رودان تا فرارودان تمدن های کوچیکی بوده، تمدن فرارودان که بلخ و سغد اینا حتی بزرگتر از تک تک اون تمدن ها بوده و تمدن میان. وقتی که این تمدن ها انسجام پیدا میکنن در زمان ما و بعد به خصوص در زمان هخامنشیان، اولین تمدن بزرگی به وجود میاد که ما بهشون میگیم تمدن های باستانی. این تمدن های باستانی در حقیقت از زمان ما 1010 حدود 700 سال پیش از میلاد و به خصوص در 550 پیش از میلاد توسط کوروش کبیر بنیاد نهاده میشه و بعد از کوروش هخامنشیان در سال 331 پیش از میلاد که تمدن هخامنشی از اسکندر شکست میخوره، این تمدن سلوکیان جایگزین میشن. برای مدت کوتاهی سلوکیان به هر حال دولت اقوام ایرانی و آریایی نبودن، به تدریج به دست اقوام پارتی اشکانیان شکست میخورن. یک کلمه در فرهنگ داریم که میگیم پارتیزان، جنگای پارتیزانی، اونا در حقیقت جنگ پارتیا هست با جانشینان اسکندر و به اینا به تدریج پیش میرن. یعنی دولت اشکانی از حدود 238 پیش از میلاد به تدریج از خاور ایران شروع میشه. اول پایتختش در نزدیک سرخس کنونی بوده، بعد میره 1100 دروازه در نزدیک دامغان کنونی، بعد به تیسفون منتقل میشه و این دولت پایدار تقریبا فدراتیو بزرگی که بیش از 400 سال در سرزمین های پارساریان و سرزمین های آریایی حکومت میکنه. بعد دولت ساسانی میاد که اقوام که ساسانیان ریشه در هخامنشیان باز دارن که تا 651 که پیش از میلاد ادامه پیدا میکنه و در توسط اعراب سرنگون میشن دولت ساسانی. و دور تاریخ بعد از در حقیقت از 650 هایی که ما میتونیم بگیم تاریخ ایرانیان یا تاریخ آریایی بعد از اسلام، در این زمان است که ما جنگ های هویتی در این سرزمین ها آغاز میشه به تدریج، که اولین جنگ هویتی شاید توسط ابو مسلم خراسانی انجام میگیره، بعد بهترینشون نمونه وارش صفاریان هم که یعقوب لیس میاد، ولی طاهریان هم در خراسان شکل میگیرن، ولی طاهریان خیلی طایفه تابع خلیفه خلفای عباسی هم طاهریان توسط
3: دست نشانده
2: اونا هم، اما یعقوب لیس اینجور نیست. بعد اولین دولت سامان یافته منسجم ایران دوست فارسی دوست اینا دولت سامانیان هستش که شوربختانه این دولت بعداً توسط کسانی که کارگزار خود این دولت بودن و تبار بودن غزنویان به زیرکی خلیفه عباسی اینا در حقیقت
3: سرنگون
2: میشن و همینطور ادامه پیدا میکنن تا اون چیزی که الان میبینیم.
1: و شنوندگان گرامی رادیوی آواز تاجیک، گفتگوی داشتیم ما با منصور قربانی، پژوهشگر فرهنگی ایرانی، در باره تاریخ پیش از هخامنشیان و همینطور ماد و همینطور تاریخ قدیم اقوام آریایی که الان به پایان گفتگو رسیدیم. ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
4: وطن گفتم با یادم سر

دوستان گرامی، حالا تفسیری داریم درباره اهداف استراتژیک جمهوری تاجیکستان. در ادامه ما را همراه باشید. جمهوری تاجیکستان از زمان به دست آوردن استقلال دولتی با مشکلات زیادی روبرو بوده است که از دوران شوروی به ارث برده است. همزمان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام اقتصادی یک پارچه کشور نیز از بین رفت که مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را برای تاجیکستان تازه استقلال یافته به وجود آورد. چون این مشکلاتی همه بخش‌های اقتصادی کشور به ویژه انرژی، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و غیره را در بر می‌گرفت. پس از برقراری صلح و ثبات در کشور، موضوع تضمین توسعه اقتصادی پایدار کشور در برابر دولت تاجیکستان مطرح شد. از این رو دولت تاجیکستان برای توسعه بیشتر کشور اهداف استراتژیک تضمین توسعه پایدار اقتصاد تاجیکستان از جمله تضمین استقلال انرژی، رهایی از بمب بست ارتباطی، حفاظت از امنیت غذایی و صنعتی شدن سریع کشور را تعریف کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها تاکید کرده است که توسعه منظم اقتصاد کشور بدون استقلال انرژی و تامین کامل برق همه بخش ها غیر ممکن است. در این راستا باید تلاش کرد تا از فرصت های بیرونی برای توسعه انرژی که یکی از پایه های اصلی توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود استفاده شود. در این مسیر اولویت دار از دیگر فرصت ها و ظرفیت ها نیز استفاده می شود. رئیس جمهور تاجیکستان در سال 1388 خورشیدی در پیام خود به مجلس کشور گفته بودند اطمینان از اجرای برنامه های مختلف در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و حفظ توسعه اقتصادی در سطح باثبات را ناشی از راهبرد توسعه ملی برای دوره قبل ذکر کرد. تا سال 1394 خورشیدی در گروی حل مشکلات انرژی کشور است و در این راستا وظایف زیر باید اجرا شود: احداث نیروگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، در این راستا کارهای زیادی با هدف بررسی حوزه ها و ذخایر نفت و گاز و استفاده از آنها توسط شرکت های خارجی انجام شد. به ویژه همکاری با 11 شرکت و بنگاه داخلی و خارجی در 87 میدان و نفت و گاز در حال انجام است. 12 شرکت مختلف در زمینه استخراج زغال سنگ مشغول به فعالیت هستند. تولید برق آبی که تاجیکستان پتانسیال زیادی برای آن دارد اهمیت اساسی دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، دولت تاجیکستان همواره در تلاش است تا توسعه پایدار بخش انرژی را تضمین کند. تنها در 7 سال گذشته 13 طرح سرمایه گذاری برای احداث ظرفیت های جدید تولید برق، نوسازی و احیای ظرفیت های موجود و توسعه کلی صنعت برق کشور اجرا شده است که مجموع آنها بیش از 12 میلیارد است. از مهمترین رویدادهای سالهای اخیر می توان به ساخت و راه اندازی نیروگاه سنگ توده 1، خطوط انتقال برق 500 کیلووات جنوب به شمال، خط انتقال برق 220 کیلووات لووازر خطلان، خط انتقال برق 220 کیلووات تاجیکستان افغانستان اشاره کرد. همچنین اهتمام ویژه به احداث سیستم یک پارچه برق کشور، تأمین کامل نیازهای داخلی جمهوری به برق و صادرات آن به خارج از کشور و ساخت نیروگاه های برقی آبی و همچنین احداث زیرساخت های انتقال آن شد. پایه‌گذاری خط انتقال برق فشاری قوی جنوب و شمال، امکان ایجاد یک شبکه انرژی واحد در فشار قوی جنوب و شمال، امکان ایجاد یک شبکه انرژی واحد در تاجیکستان را فراهم کرد. در مجموع در این مدت بیش از 4200 کیلومتر خط انتقال برق شامل 720 کیلومتر خط انتقال برق فشار قوی بالای 110 کیلو ولت ساخته و به بهره برداری رسیده. با مشارکت سرمایه های داخلی و خارجی، اجرای طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه برق آبی ورزاب 1، بازسازی و نوسازی واحد آبی شماره 4 نیروگاه برق آبی سربند و تعویض دستگاه‌های توزیع باز 220 کیلوواتی در نیروگاه برق آبی نارگ به مبلغ 350 میلیون سومانی تکمیل و این امکانات به بهره برداری رسید. در حال حاضر نیروگاه سنگ توده 2
با ظرفیت 220 مگاوات آماده بهره برداری کامل است و اولین مرحله از ساخت مرکز برق و حرارت دو پایتخت با ظرفیت 50 مگاوات در ابتدای سال 2023 خورشیدی به بهره برداری رسید. به منظور حمایت بیشتر از توسعه انرژی و همکاری در این زمینه در آسیای مرکزی، ایده ایجاد کنسرسیوم بین‌المللی انرژی آبی توسط جمهوری تاجیکستان مطرح شد که هنوز ماهیت خود را از دست داده است و این ابتکار دولت تاجیکستان از دید جامعه جهانی دور نمی‌ماند و در جریان اجرای ابتکار دبیر کل سازمان ملل متحد در رابطه به انرژی پایدار برای همه بود که تاجیکستان به عنوان یک کشور آزمایشی در بین 5 کشور معرفی شد. خروج از بن‌بست ارتباطی یکی از اهداف رهبردی است که به عنوان یک وظیفه ملی و عامل مهم پیشرفت کشور محسوب می شود. این هدف شامل اهداف و نوسازی بزرگراه‌ها، راه آهن‌ها، پول‌ها، تونل‌ها، بنادر و سایر زیرساخت‌های حمل و نقل مطابق با استانداردهای بین‌المللی است که اجرای آن باید به تدریج جمهوری را از انزوای ارتباطی خارج کرده و به منطقه ترانزیتی تبدیل کند. برخی از پروژه‌های تاجیکستان ماهیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد و دسترسی به بنادر دریایی و بزرگراه‌های ترانزیتی دیگر کشورها را فراهم می‌کند. برای دستیابی به این اهداف کارهای بسیاری از جمله احداث جاده، پول، تونل، بازسازی تاسیسات حمل و نقل به پایان رسیده یا در حال انجام است. به ویژه تونل‌های بزرگراه شرشر، چرمگز و شهرستان و ساخت و بازسازی بزرگراه‌های دوشنبه، بوستان، شهرستان و ساخت و بازسازی بزرگراه‌های دیگر شبیه دوشنبه، نورآباد، لخش و سریتاش به بهره برداری رسید. باید گفت که اجرای برخی طرح‌ها در چارچوب این هدف راهبردی فرصت‌های زیادی برای توسعه کشور و همکاری آن با کشورهای منطقه ایجاد کرد. برای ارتباط با افغانستان 6 پل بر روی رودخانه 5 ساخته شد که از طریق آن رفت و آمد و تجارت بسیار افزایش یافت. کارهای زیادی برای نوسازی فرودگاه‌ها انجام شده است. در حال حاضر تاجیکستان دارای 4 فرودگاه بین‌المللی به ویژه دوشنبه، باختر، کولاب و خوجند می باشد. موضوع دیگر بهبود فعالیت‌های حمل و نقل، افزایش سطح خدمات، تقویت ارتباطات حمل و نقل کشور و تبدیل تدریجی شبکه راه آهن و شاهراه جمهوری به خطوط ترانزیتی بین ایالت‌ها است. به همین دلیل تغییراتی در ساختارهای مرتبط به ویژه حمل و نقل موتوری، حمل و نقل هوایی و راه آهن ایجاد شد و وظایف جدیدی به آنها محول شد. انتظار می‌رود اجرای این اهداف باعث بهبود دسترسی به بازار، افزایش حجم تجارت در منطقه، کاهش هزینه خدمات حمل و نقل و در این زمینه ارتقای سطح زندگی مردم شد. تضمین امنیت غذایی یکی از اولویت‌های استراتژیک دولت و کشور تاجیکستان است. در این راستا اقدامات بسیاری برای دستیابی به اهدافی که به بهبود زندگی ساکنان کشور کمک می‌کند، انجام می‌شود. توسعه تولیدات کشاورزی به عنوان مهمترین عامل در تضمین امنیت غذایی کشور شناخته شده است. برای این منظور، بحث استفاده منطقی از زمین، بهبود آن و بهره‌برداری آن، صادرات میوه از وظایف اولیه است. در این راستا کار اصلی به وزارتخانه ها و مؤسسات زیر ربط و کارمندان بخش واگذار می شود. اما اجرای آن جنبه های زیادی دارد که نیاز به همکاری خارجی را می طلبد. به ویژه احداث بنگاه های تولیدی، توسعه فناوری فراوری محصولات کشاورزی، کشت انواع جدید گیاهان، مبارزه با آفات، توسعه باغداری و انگورسازی، دامپروری و غیره، معرفی ماشین آلات کشاورزی می باشد. حوزه هایی هستند که با همکاری کشورهای توسعه یافته قابل اجرا هستند.
نتیجه این امر باید تولید رضایت بخش محصولات کشاورزی به طور کلی باشد. این نکته توسط رئیس جمهور در پیام روز 4 فروردین 1387 هجری به مجلس عالی تاجیکستان به صراحت ذکر شده بود. در این راستا دولت تاجیکستان برنامه‌های متعددی را در زمینه کشاورزی به تصویب رساند که محبوب ترین آنها برنامه اصلاحات کشاورزی تاجیکستان برای سالهای 2012-2020 است که با هدف دستیابی به این برنامه مهمی انجام می شود. صنعتی شدن سریع کشور از دیگر اهداف استراتژیک کشور تاجیکستان محسوب می شود. به منظور دستیابی به این هدف، دولت تاجیکستان اجرای برنامه های بخشی مصوب و اجرای پروژه های سرمایه گذاری را تحت کنترل شدید قرار داده است. بنابراین در حال حاضر دولت تاجیکستان در حال گسترش فعالیت های مربوط به جذب سرمایه مستقیم، ایجاد شرکت های تولیدی، راه اندازی شرکت های منحل شده و ایجاد شغل است. در دسترس نبودن برخی از انواع مواد اولیه در داخل کشور برای تولید محصولات نهایی موضوعی حیاتی است. در این راستا پیش بینی می شود مواد اولیه وارداتی برای فراوری و تولید محصولات نهایی به جز مواد اولیه تولیدی در تاجیکستان و کالاهای غیر مستقیم از مالیات ارزش افزوده و حقوق گمرکی معاف شود و روند اعمال مزایا تعیین شود. اقدامات تحریک‌آمیز برای سازماندهی تولید جایگزین واردات، تامین محصولات اساسی غذایی، لوازم خانگی و مصالح ساختمان مردم را به دلیل تولید داخلی ممکن کرد و میزان واردات مواد غذایی از خارج از کشور تقریبا 3 میلیارد سومانی یا 31% کاهش یافت. دوستان گرامی، شنیدین بود تفسیری درباره اهداف استراتژیک دولت تاجیکستان. ممکن تا این لحظه مرور کنیم.

0: درود بر شما شنوندگان ارجمند. گزارشی داریم در مورد اهمیت کتاب تاجیکان باباجان غفاروف. من بختور شریفی هستم، در ادامه با ما همراه باشید. تاجیکان از جمله قدیمی ترین اقوام جهان به شمار می آیند که تاریخشان از قرون باستان فراتر می رود. تاجیکان از دوران قدیم تا به امروز به تاریخ و فرهنگ و تمدنشان ارج می گذارند. این ارجگذاری به گذشته بزرگ خود این ملت متمدن را در طول تاریخ دراز به عنوان پاسداران فرهنگ و تمدن بشر یاد شده اند. توسط تاریخ نگاران برجسته جهانی درباره ملت تاجیک مآخذ و منابع زیادی تألیف شده اند. فرزندان فرزانه این ملت هم برای نوشتن تاریخ طولانی ملت تاجیک کارهایی را کردند که شایان ستایش است. باباجان غفاروف از جمله فرهیختگان این ملت بزرگ و متمدن است که با نگاشتن کتاب سرنوشت ساز تاجیکانش برای معرفی تاریخ تاجیکان به جهانیان کمک کرده است. به گفته امام علی بابازاده، دکتر علوم حقوق بشر فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، اثر ماندگار آکادمیسیان باباجان غفاروف یکی از مهمترین نمونه های تاریخ ملت تاجیک محسوب می شود. به تأکید او، کتاب تاجیکان برای تقویت خودآگاهی و خودشناسی ملت تاجیک به خصوص جوانان این ملت کمک میکند.
1: من فکر میکنم که امروز جوانانی که با این کتاب شناس میشوند در حقیقت صحیفه های خیلی پر اسرار و صحیفه های خیلی قاندنی با صحیفه های تاریخی با افتخار ما رو میاموزند و افتخارات اونها از گذشته ما خیلی زیاد میشوند. خودشناسی ملی بالا می رود. حتی ملت های دیگری که به همین چیز شناس نبودند و کتاب باباجان غفاروف هنگامی که شناس می شوند بسیار در تعجب می افتند که مثلا این ملتی هست که این گونه تاریخ قدیمه دارد. امروز هم کتاب های باباجان غفاروف ما درباره تاجیکان باباجان غفاروف خیلی زیاد می دونیم، ولی باباجان غفاروف یک متفکر جهانی بودند. ده ها کتاب های دیگر دارند. افسوس که در کتابخانه های ما خیلی کمیافت هستند و مردم هم اینقدر شناس نیست. اونا درباره مثلا تاریخ همون دولت مقدونیه کتاب ها دارند. کتاب های دیگری دارند که مثلا هنگامی که جشنهای مبسته به مثلا 890 و مثلا گذرانده شدند، مخصوصا در روسیه در سن پترزبورگ کتاب های زیادی چاپ شدند. همه اونها رو دسترس کردن لازم، چوب کردن و مردم مثلا پیشنهاد کردن لازم. امروز در قطار این کتاب ها و کتاب های تاریخی که پیشوای ملت در اساسی همین کتاب باباجان غفاروف تهیه کردن، این کتاب ها هم باید آموخته شود و بینید باباجان غفاروف و امام علی رحمان پیشوای ملت یک با همدیگر در چند مسئله با همدیگر خیلی نزدیکی دارن. مثلا اون شخص هم سیاست مدار بودن، رهبری دولت بودن، این شخص هم این کتاب های تاریخی که پیشوای ملت می نویسن و باباجان غفاروف نویسن، این از نقطه نظری بیشتر بیم اجتماعی سیاسی هست. یعنی نقش همین ملت، نقش این یا اون ساحه یا متفکر در جهان یک علم البته می نویسد، لیکن وقتی که علم می نویسد بیشتر به علم تکیه می کند و کوشش می کند در اساس فکت و رقم و دیگر چیزها. لیکن هنگامی که رهبری دولت است و اینقدر فکت و رقم و مثلا خانوخو جهان بینی رهبری دولت نسبتی دیگران فرق دارد.
0: آکادمیسیان باباجان غفاروف اثر ماندگار خود را به تاریخ طولانی ملت تاجیک و تلاش های فرزانگان این ملت برای احیای حکومتداری و تلاش ایشان برای پایداری دولت های ملی تاجیکان بخشیده است. او کتابش را به قسمت های تاریخی قدیمی ترین، قدیم، قرون وسطایی و دوره جدید توصیح کرد. نخستین بار این کتاب در سال 1971 در مسکو به زبان روسی منتشر شد. کتاب مذکور که در زمان شوروی نوشته شده به زبان روسی منتشر یافت و برای معرفی تاریخ تاجیکان به سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی کمک کرد. در حال حاضر کتاب تاجیکان مهمترین مأخذ در راه شناخت تاریخ ملت تاجیک به شمار می آید. در ارتباط به این آقای بابازاده چنین گفت:
1: بعضی ها رومان می نویسن، رومانی تاریخی می نویسن، بعضی ها یادداشت می نویسن، یادداشت های تاریخی. مثلا صدرالدین عینی را ما حتی سرچشمه نداشته باشد هم یادداشت های او را همچون یک چیزی اصیل، ابیکتیوانه، یک چیزی تاریخی که ما می توانیم استناد کنیم. یا اینکه شیشوف تاجیکی نوشته است، مثلا به زبان توجیکی ترجمه شده استفاده است این چیز، اونا مثلا با صحبت از روی مشاهده ها یک چی نوشته است. بابا جان غفوروف وقتی که کتاب می نویسد، این کتاب اساسا از نقطه نظر علمی نوشته شده است، در اساس ادبیات خیلی زیاد، در اساس گفتگوهای آرکئولوژی، در اساس فکت و رقم ها نوشته شده است و از دیگر کتاب ها با همین چیز فرق میکند. ولی امروز ما میبینیم که از نوشت کتاب سالهای زیاد گذشته است و حتی او بعضی چیزها مثلا ایلاوه های هم در آن وارد کرده شده بود وابسته به انکشاف علمی تاریخ و علمهای دیگری ما. و امروز ما میبینیم که تاریخ هر یک علم با علوهیدگی نوشته شده استوده است و کتاب بابا جان غفوروف همچون اساس، همچون سرچشمه برای این کتاب ها خدمت میکنند. خدمت بابا جان غفوروف در آن است که یک سمت نوی علمی را برای ما آشکار کرد، یعنی ملت را اساس گرفت و خدمت ها، تمدن ملت، فرهنگ ملت را

0: مبلغ تاریخ و فرهنگ بزرگ این ملت متمدن محسوب می شود. کتاب مذکور مملو از حوادث تاریخی است که تاجیکان به عنوان یک ملت واحد و پیشرفته نشان می دهد. بابا جان غفوروف تاجیکان را قدیمی ترین اقوام فراروده کهن می داند و آنان را از جمله اقوام ایرانی تباری می داند که تاریخشان از دوره باستانی هم فراتر می رود. حکومت داری دولت سامانیان، دولت ملی تاجیکان هم در این کتاب به طور واضح منعکس یافته. آکادمیسیان غفوروف دولت بزرگ سامانیان را به عنوان یکی از نخستین دولت ملی تاجیکان گفته است و آن را یکی از صفات طلایی ملت تاجیک عنوان کرده است. به گفته رحیم مجیدوف، کاندید علوم تاریخ، باجان غفوروف از جمله شخصیت‌های بی‌نظیر تاجیک است که برای اثبات تاریخ قدیمی تاجیکان به جهانیان سعی کرده است و در این راستا به نتایج قابل توجه دست پیدا کرده است.
1: واقعاً بابا جان غفوروف فرزند فرزانه خلق تاجیک، شخصیت بسیار بزرگ، عالم بزرگ، عالمی که نه اینکه در تمام اتحاد شوروی بلکه بیرون از مرز آن او را میشناختند. اکادمی علم های اتحاد شوروی بودند. واقعاً پیداشوی این اثر بی‌زوال استاد بابا جان غفوروف از همون دوره‌ای سال‌های 30 آغاز شده است، از همون دوره‌ای که استاد در وظیفه‌های گوناگون کار می‌کردند، از همون دوره به مسئله تاریخ آموزش تاریخ خلق تاجیک رو آورده بودند و این باعث شد که سال 1947 علاقه تاریخ مختصر خلق تاجیک به زبان تاجیکی چاپ شد و استاد اون رو باز به زبان روسی ترجمه کردند و 3 مراتبه دیگر تا سال 1955 چاپ شده است. و البته دوره های خیلی گوناگون رو در بر میگیره، از دوره عصر، دوره ابتدایی تا دوره انقلاب اکتبر، مسائلی که وابسته به همین پیدایش تاجیکان، تاریخ اون، تاریخ آسیای میانه و غیره بودن. و سال 1972 به زبان روسی این کتاب اولین بار در مسکو با نام تاجیکان دوره قدیمترین قدیم و دوره نو از چاپ بر آمد و این در اتحاد شوروی یک گونه نوگونی بود که هنوز در دیگر جمهوری ها این کار را انجام نداده بودند. در دیگر جمهوری ها با نام تاریخ همون جمهوری میشد و در تاریخ تاجیکان با نام تاجیکان. و استاد در 6 فصل بسیار مسئله های مهمی که به تاریخ خلق تاجیک متعلق بودند آنها را بررسی نمودند و این باعث اون گردید که ما دانستیم که از کدام دوره ها مدت 5-6 هزار سال تاریخ خلق تاجیک وجود دارد و این منطقه هایی که این روی وی تاجیکستان تاریخی منطقه ها جای بودند که جای سکونت اولاد های گذشته ما بودند. و البته در اثر بسیار مسئله های مطرح شدند که استاد با علمان خارجی بحث مناظره ها نموده با دلیل هایی که از سرچشمه های خیلی با اعتماد دسترس شده بودند با آنها تصدیق کردند که واقعا خلق تاجیک، تاجیکان تاریخی خیلی قدیمه دارند.
0: سال 2021 به ابتکار بنیانگذار طول وحدت ملی پیشوای ملت، رئیس جمهوری محترم جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در آستانه تجلیل 30 سالگی استقلال ملی تاجیکستان، کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف به هر کدام خانواده تاجیک تقدیم شد. این هدیه پیشوای ملت به مردم تاجیک در شناخت بیشتر کتاب تاجیکان زمینه را فراهم کرد. واقعا کتاب تاجیکان از جمله آثار گرانمایه تاریخ ملت ما باشد که بزرگداشت آن برای هر فرزند این ملت مایه افتخار محسوب می شود.

در ادامه برنامه های بخش فارسی شرح علمی در باره سرنوشت خط پارسی در راستای تاریخ حدیمتون میشه. ما را در ادامه همراه باشید. زبان مجموعه از نشانه ها و دلالت های وصفی است که از رود قصد میان افراد بشر برای القای اندیشه یا فرمانی یا خبری از ذهنی به ذهن دیگر به کار برود. نوع دیگر وسایل ارتباط ذهنی میان افراد بشر یا خط نویسی یا نوشتن است که نخست صورت نگاران بوده مانند هیروگلیف مصری که برای نشان دادن چیزی تصویر آن را می کوشیدند و سپس آن را ساده کرده و به نشانه وضعی تبدیل کرده اند، مانند خط چینی و خط ابتدایی سومری. سومری ها نگارش تصویری را 7000 سال پیش پدید آورده اند. مصریان آن را در 5000 سال پیش به کار بردند. پس از خط تصویری خط ساخته شد که مانند خط میخی که سومری ها در 5000 هجای سال پیش اختراع کردند و اکتیک ها آنها را بهبود دادند و دیگران آن را برای زبان خودشان اقتباس کردند، مانند اقوام هیتیوی، ایلام و مادو پارس. مشتق از خط هجایی مصری که به دنبال خط تصویرشون پدید آمد، می توان از خطهای آرامی و به دنبال آن خط عربی و عبری و فینیقی نام برد. البته خط چینی که امروزه در خاور دور به کار می رود نیز از زمره خطهای تصویری است که سپس به خط هجایی تبدیل شده است، اما هیچ رابطه ای با خطهای خاور میانه نداشته و از هم مشتق شده اند. فینیقی ها خط هجایی را که از آرامی ها برداشت کرده بودند تکمیل و به خط الفبای نزدیک کردند. یونانی ها آن را گرفته و خط الفبایی را که هر حرف معرف صدایی است به وجود آوردند. بنابراین می توان گفت که خط الفبایی که امروزه در بخش بزرگی از دنیا به کار برده می شود اختراع یونانی هاست. روی هم رفته خط های الفباتیک بر دو گونه اند. یکی خطی که حروف مسوط آن نشانه های جدا دارد مانند خط یونانی و لاتین، و دیگر خطی که مسوط ترین آن با نشانه های مشخص می شود مانند خط عبری و عربی. تفاوت این دو خط در این است که آوردن حرف مسوط در خط های یونانی و لاتین الزامی است، اما در خط های عربی و عبری اختیاری است. آوردن مسوط ها در خط عبری و عربی تنها در کتاب مقدس اجباری است، اما در دیگر نشریات اختیاری است. خط فارسی باستان ایرانی ها هرگز خطی از خود نداشتند و در تمام تاریخ خود خطهای دیگران را گرفته و ساده کرده و برای زبان خودشان سازگار کرده اند. از پیش از دوران مادها و از زمان فرمانروایی آنها هیچ نوشته برجا نمانده است و در دوران نخستین هخامنشیان گزارش ها و اسناد درباره حکومت ها به زبان آرامی و ایلامی و به خط میخی می نوشتند و به زبان پارسی باستان می خواندند. ایرانی ها در زمان هخامنشیان کم کم خط میخی را که سومری ها ساخته بودند از اکید ها و بابلی ها اختیار کردند و برای زبان پارسی باستان ساده و سازگار کردند. تا دوران ساسانیان همین خط میخی به کار برده می شد. فصلترین و مهمترین نوشته های پارسی ایران باستان از داریوش یکم است که بیشتر همراه دو متن بابلی و ایلامی است. از دوران پیش از او تنها 5 سنگ نوشته کوتاه به دست آمده که دو تای آن از کوروش دوم نخستین پادشاه هخامنشی است. همه این سنگ نوشته ها به خط میخی است. پس از آن سنگ نوشته های بسیاری از دیگر پادشاهان هخامنشی بر جای مانده که به خط میخی است و تا کنون همه آنها خوانده و ترجمه شده است. خط میخی ایران باستان چنون که گفتیم از خط آکدی گرفته شده و برای زبان فارسی ساده و مناسب کرده اند. این خط دارای 26 حرف است و نشانه های ویژه نیز برای اعداد دارد. از زبانی که در دوران اشکانیان به کار می رفته دکتر خانولرزی آن را زبان پهلوانیک خوانده است، نوشته ای به دست نیامده مگر چند صفحه که روی آنها به خط یونانی نوشته شده است. چنانکه می دانیم
اشکانیان پس از انقراض یونانیان بر سر کار آمدند و تا چندی خط یونانی به کار می رفت و روی سکه ها نام و القاب شاهان اشکانی به خط یونانی نوشته می شد. اما همسان که سلطه این فرمان روایان پا بر جا شد، برای نوشتن اسناد رسمی خط ویژه‌ای به کار گرفته شد که از خط آرامی ریشه گرفته بود. این خط پهلوی خوانده شد و در دوره ساسانیان با اندک تفاوتی به کار رفت. هیچ سندی در دست نیست تا از روی آن بتوان گفت که خط آرامی در چه زمانی و به دست چه کسانی تحول یافته و به خط پهلوی منتهی شده است. اینقدر میتوان دانست که این تحول کار یک یا چند تن نبوده و به تدریج انجام گرفته است. گذشته از انواع خطهایی که پهلوی خوانده می شود، برای نوشتن زبانهای ایرانی چند خط دیگر به کار می رفته که ظاهراً همه آنها از اصل آرامی مشتق بودند. از آن جمله بوده است که خط مانوی از جمله چنین خطها بوده.

مانی از پدر و مادری ایرانی به سال 215 میلادی زاده شده و دین تازه‌ای آورد که نزدیک 1000 سال از رایج‌ترین دین‌های جهان بود. دین مانوی در سده‌های 3 و 4 میلادی در آسیای غربی و اروپای جنوبی و آفریقای شمالی منتشر شد و کشورهای گول، فرانسه امروزی و اسپانیا را نیز فرا گرفت و سده 7 میلادی بود که در برابر آیین مسیح رو به زوال رفت. از سوی دیگر دین مانی در سده 4 میلادی در شمال شرقی ایران رواج فراوان گرفت و تا پایان سده 6 میلادی تا چین نفوذ کرد و در سراسر آسیای شرقی گسترش یافت. اما در حدود سده 7 در نبرد با آیونتهای مسیحی و اسلام بودایی یک بار شکست قطعی یافت. خط مانوی درست معلوم نیست از کجا سرچشمه می گیرد، اما گمان می رود که از یک شیوه نگارش خط آرامی مایه گرفته باشد. البته باید در خطر داشت که مانی معروف صورتگری هنرمند بوده و در ایجاد تکمیل خط مزبور دخالت داشته است.

خط سغدی. این خط نیز از شیوه نگارش خط آرامی مشتق شده و نیز احتمال میتوان داد که اصل خط مزبور همان خط پهلوی کهن باشد. در خط سغدی مانند خط پهلوی برای مسوت های کوتاه نشانه های خاصی وجود ندارد. تنها سه حرف برای واک های مسوت بلند که آ، واو و یا باشد هست خط پهلوی باشد. خط پهلوی در دوران ساسانیان برای نوشتن زبان فارسی آن دوران که آن را پارسی میانه می نامند از خط آرامی که می توان آن را مادر همه خطهای الفبایی دانست گرفته شده است. این خط تا سه قرن پس از اسلام در سنگ نوشته ها و سکه ها و اسناد و معاملات و کتاب ها و رسالاتی که به زبان پهلوی و پارسیک نوشته می شد به کار می رفته است. از این خط آثار زیادی در سنگ نوشته ها و متن های اداری و ادبی و مذهبی از جمله نوشته های مانی و سکه های ساسانی در دست است. خط پهلوی خطی ناقص بوده که خواندن آن بسیار مشکل بوده و هست. در اواخر دوران ساسانیان موبدان زرتشتی بر پایه خط پهلوی خطی ساختند که در دقت و هماهنگی صوت با حرف یکی از بهترین الفباهای جهان است. این خط دارای 47 حرف که هر حرف نشانه یکی از اصوات زبان پارسی زمان خودش بوده است. اختراع این خط برای نوشتن اوستا بود که کتاب دینی زرتشتیان است و به همین مناسبت آن را خط اوستایی می نامند. زبانی هم به نام زبان اوستایی بوده، اما روشن نیست که مردم کدام یک از سرزمین بسیار گسترده ایران زمین آن روز به این زبان گفتگو می کردند. برخی از زبانشناسان آن را زبان مردم دوران اشکانیان که مقرشان در شمال شرق ایران بوده می دانند و آن یکی از گویش های پارس باستان می شناسند که به زبان دوران هخامنشیان نزدیک بوده است. خط فارسی دری. در طی تاریخ دراز مدت کشور ایران یک زبان رسمی اداری بوده که بر گویش های گوناگون محلی غلبه داشته است. به سخن دیگر همیشه در ایران یک زبان دری، درباری یا دیوان در کار بوده که زبان دری پس از اسلام آخرین مرحله تکامل و تحول آن است. از این زبان به اتفاق همه گویش های دیگر ایرانی رسمیت یافت و در امور اداری و ادبی به کار می رفت. درست نمی دانیم که از چه تاریخ ایرانیان خط عربی را برای نوشتن زبان خود به کار بردند، زیرا کهن‌ترین متن تاریخ دار فارسی به خط عربی از قرن پنجم هجری است، اما مسلم است که مدت ها پیش از آن خط مشترک عربی و فارسی برای نوشتن نامه ها و اسناد دولتی در ایران رایج بوده است. مدرک ها و سند ها نیز در دست است که نشان می دهد مردم فارسی زبان در سده های نخستین اسلامی به خط های دیگر نیز می نوشتند. این خطها که بیشتر نزد اقلیت‌های ایران به کار می‌رفته عبارت بود از عبری، مانوی و پهلوی. چنان که می‌دانیم خط عربی دارای 28 حرف صامت است که هر یک نشان یک صداست و چند علامت برای زیر و زبر و پیش و تنوین و تشدید و آی مدی دارد که اگر مساوات ها را هم به آنها بیفزاییم 35 حرف می شود. ایرانی ها برای نوشتن فارسی امروزی 4 حرف برای صداهایی که در عربی نیست به خط عربی افزودند که عبارت است از پا، چا، ژ و گ. و نیز می دانیم که در زبان عربی صداهایی دارند مانند سین و زین و تا و ایتقی و همزه که در فارسی نیست، اما آنها را در الفبای فارسی به کار می‌برند، زیرا برای نوشتن واژه‌های بسیاری از عربی به زبان فارسی وارد شده نگه داشته شده‌اند. همزه نیست که از عربی آمده در زبان فارسی به کار می‌رود. در زبان فارسی واو و یا اگر در میان یا پایان کلمه باشد از حروف مصوت به شمار می آید. مصوت های فارسی که نوشتن آنها اختیاری است، عبارتند از زبر، زیر، پیش،
و یک او معتمد نیز داریم که با واو نوشته می شود، مانند درو، مو، جو. بنابر آنچه گفته شده، برای نوشتن زبان فارسی دری که امروز به آن گفتگو می شود، 32 حرف و 4 نشانه مصوت به کار می رود، در حالی که خود این زبان بیش از 24 صدا وجود ندارد. تاریخچه خط در ایران به سه دوره پارسی باستان، پارسی میانه و پارسی نو تقسیم می شود. این دسته‌بندی متعلق به 4 بازی تاریخی مختلف از فرمانروایی سلسله های هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساسانی پیش از تعدی اعراب به ایران و تغییر خط به شیوه معاصر امروزی است. برای آشنایی با پیشینه خط در ایران پیش از اسلام و تاریخچه خط در ایران و جهان با ما همراه باشید. تاریخچه خط در ایران و جهان دارای پیشینه طولانی است و قدمت آن با پارسی باستان به حدود 525 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. پارسی میانه حدود 300 سال پیش از میلاد مسیح در بین ایرانیان رایج بوده و تا 800 سال پس از آن نیز وجود داشته، اما با روی کار آمدن خلفای عباسی و دولته هایی که به نوعی دست نشانده اعراب و از طایفه های وابسته به آن بودند، کم کم رو به نابودی رفت. در دوره های بعد از آن، خط پارسی نو به عنوان خط رایج و رسمی در کشور معرفی و ثبت شد و خط فارسی که امروزه از آن استفاده می کنیم دستاورد این تغییرات تاریخی است. تاریخچه خط در ایران پیش از اسلام را می توان به دو دسته پارسی باستان و میانه تقسیم کرد. در پارسی باستان خط میخی هخامنشی و آرامی و در پارسی میانه دو خط پهلوی و اوستایی جای دارند. این 4 خط از کهن‌ترین خطوط ایرانی هستند.

0: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: شنوندگان گرامی رادیوی آواز تاجیک، تفسیری داریم در باره سالهای رشد اقتصاد دیجیتالی و نوآوری در تاجیکستان. حصول اطمینان از توسعه منظم هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن اقتصاد و فناوری‌های نوآورانه یکی از حوزه‌های اولویت دار سیاست دولتی تاجیکستان است و در مدت کوتاهی با ابتکار و حمایت مستقیم رئیس جمهور کشور، پایه‌های زیرساخت اقتصاد دیجیتال و پایه‌های قانونی این صنعت ایجاد و تقویت شد. با درک اهمیت موضوع در شرایط مدرن، توسعه و تقویت تمامی عرصه‌های زندگی جامعه و در نتیجه گسترش روند دیجیتالی شدن اقتصاد ملی و توسعه فرایندهای نوآورانه کشور، با افتخار بعدی رئیس جمهور کشور طی پیام سال‌های 2025-2030 سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام شد. امروز تاجیکستان در روند گذار به دیجیتالی شدن اقتصاد ملی به منظور تضمین شفافیت روابط اقتصادی و مالی گام‌های ثابتی برمی‌دارد و اجرای به موقع این ابتکار امکان گسترش این روند را در 5 سال آینده فراهم می‌کند. بهبود چارچوب قانونی و اسناد مربوطه در راستای گذار در اقتصاد دیجیتال پذیرفته و اجرا شود. زیرساخت‌های دیجیتالی، توسعه مراکز داده پردازی و ایجاد پایگاه داده ملی کامل توسعه یافته و دیجیتالی شدن کامل خدمات عمومی اجرا خواهد شد. سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور توسعه می‌یابد و دانش استفاده از فناوری‌های دیجیتال افزایش می‌یابد. استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سامانه ثبت دولتی معرفی شده و امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی تضمین می‌شود. همزمان کارآفرینی دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک در حال شکل‌گیری است. در این فرایند آموزش برنامه‌نویسان و سایر متخصصان لازم برای توسعه دیجیتال در سیستم آموزشی مؤسسات کلیه سطوح آموزش حرفه‌ای انجام می‌شود و پرسنل ملی با مهارت بالا از طریق مشوق‌های در جهت اطلاع‌رسانی وارد کار می‌شود. در 5 سال آینده برای ارتقای اقتصاد دیجیتال اولویت باید به حوزه‌های زیر داده شود. اول بهبود فوری چارچوب قانونی و تصویب اسناد مربوطه در راستای گذار به اقتصاد دیجیتال. دوم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه مراکز پردازش داده و ایجاد پایگاه داده ملی جامعه. برای سوم دیجیتال کردن کامل خدمات عمومی و ایجاد بانک‌ها در شبکه G5 می باشد. چهارم توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور و افزایش آگاهی از استفاده از فناوری‌های دیجیتال. پنجم استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سیستم ثبت دولتی. و ششم هم اتخاذ تدابیری برای تضمین امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی می باشد. یادآور میشیم رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور گسترش فرایندهای نوآورانه و استفاده همه جانبه از فرصت‌های فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد، سال‌های 2025-2030 را سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام کردند. همچنین در این راستا پیشنهاد شد دانشگاه نوآوری و فناوری‌های دیجیتال بر اساس مؤسسه فناوری مدیریت نوآورانه شهر کلاب تأسیس شود. توسعه کیهانی علم و فناوری منجر به تغییراتی در جوامع سنتی شده و ما را مجبور به حفظ عناصر اساسی جوامع سنتی و انطباق آنها با عصر جدید کرده است. البته این تغییرات از ابتدای قرن 20 چندین برابر شده و محققان را مجبور به بررسی عناصر، خاطرات، مزایا، فرایندها و روش‌های نوآوری کرده است. بنابراین لازم است که بر اساس پیشرفت زمان نظریه‌هایی را تدوین و ارائه کنیم تا شهروندان در هر شرایطی بتوانند از منافع ملت و دولت خود محافظت کنند. باید گفت که بشریت سعی میکند با علم و فناوری های جدید و به طور دقیق تر نوآوری زندگی آرام و با عزتی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که در برخی موارد نوآوری منجر به اختلال در جامعه انسانی می شود. از اینجا نتیجه می شود که نوآوری جنبه های مختلفی دارد و استفاده مؤثر یا بی اثر آن به افراد بستگی دارد. اگر همه حوزه های فعالیت انسانی مانند بهداشت، آموزش، جمعیت شناسی و طول عمر، جذب جمعیت به کار، کاهش سطح فقر و افزایش رفاه مردم، مسائل جهانی شدن و مهاجرت، اکولوژی و تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرید. برای توسعه نوآوری و اجرای آن در جامعه ما عوامل زیادی وجود دارد که نیاز به حذف به موقع دارد. عوامل اصلی یا عمیق این موضوع را قبل از هر چیز باید در ویژگی های درونی موضوع، مبتکر و اطرافیانش جستجو کرد که این عوامل باعث می شود به نوآوری های سودمند قابل توجهی دست یابیم. به گفته اکثریت محققان، مفهوم نوآوری اولین بار با ترجمه انگلیسی نوآوری به معنای نگاه جدید در اواخر قرن 19 وارد علم شد که منجر به پیدایش علمی به نام نوآوری شد. توسعه تدریجی این رشته به سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمیگردد، زیرا اکثر کشورها دریافتند که توسعه علم و فناوری منجر به نوآوری در همه عرصه‌های جامعه می شود. پس از استقلال تاجیکستان در همه زمینه‌ها به بررسی موضوع نوآوری پرداختند که بسیار خوشبینانه است. با این حال در تاجیکستان هیچ کس رابطه بین جوهر اساسی انسان و نوآوری را مطالعه نکرده است. بنابراین لازم است که موضوع را بر اساس فرایندهای شناختی انسان، هوش ملی، حافظه تاریخی، شخصیت ملی، شعور ملی و دیگر عناصر اساسی ملت تاجیک بررسی کنیم. توانایی تجزیه و تحلیل عمیق و صحیح برای یافتن روش جدید کار یا کشف بسیار ضروری است. بنابراین رشد چنین تفکری برای نسل جوان بسیار ضروری است. در مقاطع مختلف تحصیلی باید آموزش ماهیگیری به دانش آموزان که مستلزم تلاش زیاد و مهارت‌های آموزشی بالاست. تجزیه و تحلیل یک عمل تفکر تلقی می شود و راه های شکل گیری آن را محققان این رشته در بررسی رشته های مختلف می بینند. یعنی تا جایی که فرد مسلح به دانش حوزه های مختلفی است که او تفکر تحلیلی خود را توسعه داده است. همه حوزه ها نقش خاص خود را در توسعه جامعه ملی ما دارند، اما توسعه آگاهی عمومی نقش کلیدی در توسعه نوابغ نوآور دارد. دوستان گرامی، چنین بود تفسیر ما درباره اعلام سالهای نوآوری به اقتصاد دیجیتال. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های بخش دری. فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول 2 ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. با شنیدن برنامه های بخش دری خوش آمدید. در آغاز به تک تک شما وقت خوش آرزو دارم و با امیدواری صحتمندی و خوشحالی هرچه بیشتر شما برنامه های امروز دری را آغاز میکنیم. طبق معمول نخست اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان میرسانیم. بعدم برنامه گنج سخن تقدیمتان میشود و به دنبال از آن برنامه شگفتی های طبیعت نشر میشود و همچنان ویژه برنامه انتخاب شما تقدیمتان میشود. و دلا بلای برنامه های امروز حتما بهترین آهنگ‌های مقبول را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز دری تقدیمتان می‌کند. امید است که تا 2 ساعت دیگر با ما و با برنامه‌های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
2: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط خبرها. محترم امام علی رحمان رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان وزیر امور خارجه جمهوری قبرس را به حضور پذیرفتند. ملاقات وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با وزیر جمهوری اسلامی ایران. برگزاری مسابقات گراند پری در مبارزات آزاد و یونانی ریمی در شهر نمنگان ازبکستان. اعلان شدن هویت افغان‌های کشته شده در ایتالیا. مشروع اخبار. تاریخ 5 جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان وزیر امور خارجه جمهوری قبرس کشوری که ریاست شورای اتحادیه اروپا را به عهده دارد به حضور پذیرفتند. در ملاقات روی وضع کنونی و دورنمایی توسعه همکاری میان تاجیکستان و جمهوری قبرس و اتحادیه اروپا بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. در عین حال علاقمندی تاجیکستان برای گسترش روابط دوجانبه با قبرس در بخش‌های مختلف مورد علاقه هر دو طرف ابراز شد. قابل ذکر است که مسائل همکاری برای تحکیم امنیت و ثبات در منطقه و جهان نیز از مسائل مهم بررسی و گفتگو بود. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان در جلسه نوبتی وزرای امور داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در شهر بشکک قرقیزستان برگزار می شود شرکت می کند. در چوکات این ملاقات رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با اسکندر مومینی وزیر جمهوری اسلامی ایران ملاقات نمود. در این ملاقات طرفان روی مسائل تقویت همکاری ها در بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، تامین امنیت، تبادل اطلاعات بررسی و تبادل نظر نمودند. رمضان رحیمزاده و اسکندر مومینی در تقویت همکاری های دو جانبه در بخش تطبیق قانون و تأمین امنیت، راه های مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و همچنین جرایم سایبری ابراز اطمینان نمودند. در همین حال پروژه تفاهم‌نامه ایجاد پارک مشترک صنعتی در جمهوری تاجیکستان در نشست وزرای صنعت تاجیکستان و ایران در حاشیه چهارمین نشست وزرای صنعت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که در بشکک قرقیزستان برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های جدید جمهوری تاجیکستان در ملاقات با وزیر صنعت، معادن و تجارت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش همکاری‌ها در بخش صنعتی صحبت نمودند. طرفین همچنان روی توسعه زیربنای لوجستیکی و همچنان دورنمای استفاده از تکنولوژی های دیجیتالی و هوش مصنوعی در مدیریت صنعتی تاکید نمودند. تاریخ 5 جون 65مین جلسه مشترک شورای اتحادیه منطقوی همکاری های ارتباطی و 32مین شورای هماهنگی کشورهای مشترک و منافع در سن پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار شد که در آن اسفندیار سعدالله رئیس خدمات ارتباطات جنب دولت جمهوری تاجیکستان شرکت نمود. در این جلسه رؤسای نهادهای دولتی در بخش ارتباطات و تکنولوژی های معلوماتی کشورهای عضو اتحادیه منطقوی همکاری های ارتباطی و کشورهای مشترک و منافع مستقل، نمایندگان های بین‌المللی و متخصصین این بخش شرکت داشتند. رئیس خدمات ارتباطات جنب دولت جمهوری تاجیکستان با تاکید بر اهمیت گسترش ادغام دیجیتالی میان کشورهای منطقه، مسائل توسعه همکاری‌های منطقه‌ای را در بخش مخابرات و تکنولوژی‌های دیجیتالی مورد بررسی قرار داد. شرکت کنندگان تعدادی از اسناد و ابتکارات مهم را برای تقویت همکاری در بخش ارتباطات، تکنولوژی‌های معلوماتی و دیجیتالی سازی اقتصاد منطقوی تاکید نمودند. و این هم یک خبر ورزشی. مسابقات گراند پری در مبارزات آزاد و یونانی ریمی در شهر نمنگان ازبکستان برگزار شد که در آن عبدالمجید کودیف ورزشکار تاجیکستان برنده مسابقات گراند پری شد. این مسابقات برای 30مین بار برگزار شد که در آن 400 پهلوان از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، مولداوی، انگلستان، تاپایچین، اردن، عربستان سعودی، بلاروس، ترکیه و روسیه شرکت نمودند. عبدالمجید کودیف با عنوان بخشی از تیم ملی تاجیکستان مدال طلا را در وزن 65 کیلوگرم مبارزات آزاد به دست آورد. دو پهلوان دیگر ما مدال نقره را به دست آوردند. یادآور می شویم که برای برندگان جایزه بزرگ در رشته های مبارزات آزاد و یونانی ریمی علاوه بر مدال ها جوایز نقدی نیز اهدا گردید. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می شنوید.
به اطلاع رسانه های خبری، خانواده هایی که در نتیجه سیلاب های شدید اخیر، بارندگی ها و درگیری ها با پاکستان از خانواده های خود بیجا شدند، میگویند که با وضعیت دشوار بشری روبرو هستند و شب و روز خود را در کوه ها و خیمه ها سپری میکنند. یکی از باشندگان منطقه دکه ولسوالی مومندره در ننگرهار میگوید در خیمه چگونه میشود زندگی کرد؟ گاهی باد آن را به یک طرف میبرد و گاهی به طرف دیگر، اما چی کنیم؟ چاره ای نداریم و با همین سختی ها روزگار میگذرانیم. او که در نزدیکی خط دورنگ زندگی میکند گفت که حدود 2 ماه پیش خانه اش در نتیجه هاون نیروهای پاکستانی ویران شد و اکنون همراه با خانواده 6 نفره خود در یک خیمه در همان منطقه زندگی میکند. با اطلاع بی بی سی، رسانه های ایتالیایی هویت 4 مهاجر کارگر را که اخیراً در یک موتر در جنوب این کشور آتش زده شدند اعلان کردند. این مهاجرین کارگر 3 افغان و 1 پاکستانی بودند. هویت افغان های کشته شده در این رویداد امین فضل خوگیانی 28 ساله، صفا ایجاد 27 ساله و علا اسمت قائمی 19 ساله اعلان شده است. تبعه پاکستانی کشته شده در این رویداد هم وسیم خان 29 ساله معرفی شده است. مقام های ایتالیا اعلان کردند 2 تبعه پاکستانی که سرکار اگر این کارگران بودند به اتهام این قضیه بازداشت شدند. این افراد بر اساس تصاویر کمره‌های امنیتی بازداشت شدند. قابل ذکر است که به گزارش رسانه‌های ایتالیایی افراد بازداشت شده از حق سکوت خود استفاده کردند و بررسی‌های سرانوالی و پلیس درباره انگیزه این رویداد ادامه دارد. و این هم یک خبر دیگر. در حالی که هیجان برای آغاز جام جهانی در تاریخ 11 جون رو به افزایش است، گروهی که در مکزیک به دنبال افراد ناپدید شده بر اثر خشونت ها هستند، در حال تهیه آلبوم تاثیرگذار و تکان دهنده حاوی استیکر هاست. فعالان گروه نور امید خالسکو که بسیاری از آنها پدران و مادران افرادی هستند که در ایالت خالسکو ناپدید شدند، مجموعه از استیکرها با حال و هوای جام جهانی منتشر کردند که تصویر عزیزانشان که هنوز پیدا نشدند روی آنها دیده می شود. در این استیکرها چهره ها با عکس های خانوادگی که جوانان در آنها لبخند بر لب دارند با همان طرح آلبوم محبوب برای جام جهانی 2026 دیده می شوند. جام جهانی که در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود. قابل ذکر است که یکی از شهرهای میزبان این رقابت ها گوادالاخارا است، شهری در ایالت خالیسکو که از نظر شمار موارد ناپدید شدن در سراسر مکزیک در رتبه نخست قرار دارد. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

0: صدای ماندگار، صدای
1: ماندگار. تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد.

گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

با ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین. شنونده عزیز، به طور معلوم همه ساله در جمهوری تاجیکستان از روز مولانا جلال الدین بلخی تجلیل به عمل می آید و بدین مناسبات برنامه گنج سخن را روی معروفیت آثار این نابغه جهان اختصاص دادیم که همکنون تقدیمتان می شود.

ارجگزاری به مولانای بلخ در سرزمین بومی او نیز چنانی که در همه دنیاست خیلی بالا است و این ارجگزاری تا جایی است که بجز انتشار پیوسته کتب بیزوال او، تعلیم و تدریس ایجادیاتش در دانشگاه ها و مکاتب متوسطه و عالی یکی از نواحی بزرگ تاجیکستان به نام او نیز جلال الدین بلخی نامگذاری شده و همه ساله در سراسر تاجیکستان روز مولانا تجلیل کرده می شود. مولانا جلال الدین بلخی که با افتخار می توان گفت زاده سرزمین ماست، با شخصیت بی‌نظیر خود و دو شاه اثر بی‌زوالش مثنوی معنوی و دیوان کبیر چندین سال است که در اساس آمار رسمی بین المللی در صف اول خواننده ترین مؤلفین دنیا قرار داشته و از جهت تعداد نشر و فروش کتاب بیزوالش یکی از دو جای اول را در جهان اشغال می کند. شاعر ایران می توان یافت که از حیث وسعت اطلاعات و اندیشات، شدت هیجان، غلیان احساسات، گوناگونی موضوع و مضمون‌های شعری، درک عمیق مسائل اجتماعی، وقوف بر نفسانیت و شناخت دردهای درونی آدمی، فراگیری فلسفه و حکمت و مسائل زیاد دیگر با مولانا جلال الدین بلخی برابر شده تواند. این همه ویژگی‌ها در آثار مولانای بلخ به خصوص مثنوی معنوی گرد آمده که او را امتیاز بر بسیاری از آثار ادبی دیگر زبان تاجیکی بخشیده.

0: مال او را بخشی از میراث فرهنگی و ملی خود می شمارند. در عرفه گرامی داشت 800 سالگی مولانا که سال 2007 در تاجیکستان با قرار یونیسکو در سطح بالا تجلیل گردید، یکی از نواحی جنوب تاجیکستان هم اسبقکال خازآباد که در وادی وخش دامن گسترده به نام جلال الدین بلخی عوض شد. در مرکز ناحیه جلال الدین بلخی مجسمه شاعر و متفکر بزرگ گذاشته شد و تا امروز دانشمندان تاجیک آثار این نابغه جهانی را تحقیق می کنند. در رابطه با این گفته ها خورشید ضیایوف دکتر علوم فلسفه افزود:
1: بر اکادمی ملی علم های تاجیکستان با آموزش آثار مولانا خیلی هم به طور جدی مشغول هستم. منظوم مولانا بیوسته از جانب کارمندان اکادمی ملی علم های تاجیکستان از خط عربی اساس به خط امروزه تاجیکان برگردان شد و چاپ رسید. همزمان در اینستیتوت تاریخ فلسفه، در مرکز میراث خطی و در اینستیتوت آسیا و اروپا نیز کارهای زیادی دایره به آموزش مولانا و آثار او میبرند. از جمله ادبیات شناسان ما اثرهای منصور او را تحقیق کردند. در اینستیتوت فلسفه از جانب محمد جانو و فیروزه و بنده در باره تعلیمات فلسفی، اخلاقی، عرفانی مولانا تحقیقات خیلی زیاد به چاپ رسیدن و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی نیز خصوصیات‌های بدیعی و ادبی میراث مولانا پیوسته مورد تحقیق قرار دارند. پیشموی معظم ملت ما به مولانا و آثار او توجه خاصه دارند. از جمله در مراسمی که هر سال 17 دکبر در روز وفات مولانا در جای وفات او شهر قونیه برگزار میگرد، شخصا اشتراک نموده بودند و تحت همین تأثیرات خود از مولانا و ارجگزاری او از جانب کل انسانیت سپارش دادن که آثار مولانا را به چاپ رسانیم و بر اساس همین سپارش دادن که مقبره رمزی مولانا با نام خانه مولانا در ناحیه که با نام این متفکر گذاشته شده است، یعنی در ناحیه جلال الدین بلخی ساخته و مورد استفاده مردم قرار گیرد و خوشبختانه سال 2020 در عرفه تجلیل جشن بین المللی نوروز این خانه بنیاد و به استفاده داده شد و از مزار مولانا، از مقبره مولانا که در شهر قونیه ترکیه است، خاک مزار او به اینجا آورده شد.

دو اثر بزرگ مولانا جلال الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی و دیوان کبیر، شبیه آینه های هستند که مولانا فراروی آدمیان گذاشته. آنچه در این آینه های جهان نما نکاس یافتن، بیانگر حادثات و واقعیات و مشکلاتی می باشند که انسان عصرهاست که با آنها دست و گریبان است. و اگر انسان اسیر، انسانی که پایبند قفس تن و تارتن نفس و طمع گردیده که تار و پود او را فرا گرفته، توصیه های ارزشمند این شاعر اندیشمند را به کار گیرد، می تواند بر بسیاری از دشواری های زندگی برنده شود. اندرس های مولانا در سراسر مثنوی گاه به جید و گاه در آمیخته با طنز و گفتار ملی خواننده را به شگفتی وامی دارد. اندرس هایی که همه از دانش و معرفت بلند گوینده آن، از آگاهی و وقوف آن که در عمق ذهن شاعر شکل گرفته، درک می دهند. جلال الدین محمد از آن نابغگان نادر است که تاریخ فکر و فرهنگ بشری نظیرش را کم دیده. او با همه بزرگی و اسطوره‌وار در میدان اندیشه قرنها قامت افراخته و جلای تفکرش زبانی تاجیکی را شکوه و جلال بخشیدند. پس کیست مولانا جلال الدین محمد؟

آمد بلخی. یک تاجیک از سرزمین وخش و بلخ که جهان را با اندیشات و افکار سازنده خود تصرف کرده. ویژگی های این ابرمرد تاریخ که از فروزان ترین ستارگان آسمان فرهنگ و درخشان ترین چهره های ادبیات و علم و ادیان جهانی است، برای نوجوانان امروز درس عبرت و آموزش می توان بود. فعلا هم با گذشت قرنها او یکی از سیماهای محبوب و پذیرفته شده علم و ادب دنیاست که اثرهایش سرخواننده ترین در عالم بوده و از جهت تعداد چاپ نیز در صف نخستین قرار دارند.

ویژگی و خجستگی اول و فرق کننده شخصیت مولانا که شبیه به خود ندارد این است که در آن زمانی مدهش مبارزات شدید در بین ادیان و ملت‌ها، بین مذهب و عقاید مختلف، بین لشکرهای خونریز و کشورهای مختلف و خصوص خونریزی‌های شگفت‌انگیز چنگیزی او توانیست احترام و محبوبیت خاصی در بین مردم گوناگون مذهب و گوناگون ملت پیدا بکند. این دلیل آن است که غایه ها و تعلیمات بلند انسانی می توانند در همه موارد در جامعه انسانی علیه حتی ابرقدرتان و سلاح زوران نیز پیروزی به دست بیاورند. مولانا این را با حیات و فعالیت خود اثبات کرد و یعنی غایه هایی که مولانا ترغیب می کرد بلندتر و قویتر و درخشانتر از همه تعلیمات موجود بودند یا سازگار به همه آنها. آیا می توان چنین خجستگی را در مثال شخصیت دیگری دلیل آورد؟ دعوت های مولانا به یگانگی و وحدت امروز هم کهنه نشده و بشریت را از پس خود می برند. زی همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست. چو ملک پادشاهی دیده باشی، پس از شاهی گدایی مصلحت نیست. چو پا داری برو دستی به جنبان، که به دست و پایی مصلحت نیست.

0: آنچه که مولانا را برتری داده و خجسته گردانیده این است که برای مولانا مفهومی بلندتر از انسان و مقامی او وجود نداشته. انسان خود برترین اندیشه آفریده خداست، برتر از همه ظهورات دیگر، و این یگانگی کلی که مولانا در انسان میبیند فلسفه است که انسان و مقام او را بالاتر از همه مقام ها میگرداند. ویژگی دیگر تعلیمات و شخصیت مولانا در آن است که ظهور درخشانی یافته که در جاده های رسیدن به حقیقت او عاقبت از بهره کل راه های معمولی زمان که اکثر صورت ظاهر پرستی داشتن میگذرد و راه را انتخاب میکند که راه دل است. یعنی تنها دل است که ما را فریب نمیدهد، با ما دروغ نمیگوید و ساختکاری هم نمیکند. و ما میدانیم که این گردیش بالجب در زندگی او ثمر دیدار و ملاقات با فیلسوف و روشن فکر زمانش شمس تبریزی بود که حیات مولانا را به کل دیگر کرد و او را ابداً ساکین حرم دل گردانید. حمزه صابروف آموزگار فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان نظر خویش را روی بزرگی و شهرت جهانی آثار مولانا چنین بیان داشت.
1: بنده بزرگی مولانا جلال الدین بلخی را در آن می‌بینم که بزرگان را قدر می‌کند، در حالی که خود در عالم عرفان از همه شاعران پیش و هم اصل خود بوده بالا می‌ایستد. و آنی که بزرگان، دانشمندان، پژوهشگران درباره مولانا جلال الدین بلخی می‌فرمایند که اگر تمام بشریت از قفای تمدن دود و تمدن از قفای مولانا می‌دود، این است که مصنوی معنوی مولوی زیاده از 1280 موضوعات را دربر می گیرد. این خود شهرت جهانی مولانا جلال الدین بلخی را بازگو می کند. چخیلی که ادبیات شناسان قید می کنند که این شعر هنر است و هر کس به یعنی فهمیش و دانش و درک خیش شعر مولانا را درک میکند. بنابراین هرچند ما درباره مولانا جلال الدین بلخی سخن گوییم، باز هم کم است، زیرا این شاعری است که شهرت جهانی دارد و از خود میراث گرانبهای تا به زمان ما باقی مانده است.

زندگی مولانا و گسترش رویه مولویه به پشتبانی سلطنت سلجوقیان روم علاقمند است که در آسیای خرد حکمرانی میکردند. از بس که سالهای زیاد عمر، اوج تعلیم و تدریس، فعالیت علمی و ایجادی و منزل آخرت جلال الدین بلخی با وطن دومی او شهر قنیه روم یعنی قلمرو ترکیه فعلی وابسته است، او با نامهای جلال الدین رومی، مولانا، مولوی و مولای روم شهرت پیدا کرده. مورد به ذکر است که زبان کارگزاری و علم و ادب دولت سلجوقیان روم زبان تاجیکی بود و به شرافت چنین فضای مساعد فرهنگی برای انکشاف علم و عرفان، حکمت و فلسفه و شعر و ادب اهل خراسان بزرگ و سرزمین ایران شرایط سازگار فراهم آمده بود. مولانای بلخی با نمایندگان قوم و ملت‌ها و دین و مذاهب مختلف با زبان‌های تاجیکی، عربی و ترکی آزادانه سخن می‌گفت و در این ردیف همدلی و همدیگر فهمی از نظر او اساس تأمین کننده آسایش بشر بوده. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. و در تعلیمات خود مسئله برابری دین و مذاهب مختلف و در این پایه اندیشیدن تحمل پذیری دینی، مذهبی و قومی را به میان گذاشته که امروز هم صدای رابطه مسالمت‌آمیز فرهنگ‌ها و گفتگوی تمدن‌هاست.

مورد به ذکر است که مثنوی مولانا جلال الدین بلخی شامل آنقدر دانش و معلوماتی است که در برابر یک دانشگاه می تواند به خواننده تعلیم بدهد و حتی بیشتر از آن، زیرا هر نفری که این اثر بی همتا و بی زوال را می خواند واقعا آگاهی کامل از عالم و حیات، از انسان و زمین، از علم و ادیان، از تاریخ و فلسفه و طبیعت، روحیه عمیق انسانی، اندیشات عمیق علمی و عرفانی و غیره و غیره دریاب می توان کرد. در آن کتاب بی‌نظیر صفحات زرین فراوانی است که جهش روحی جلال الدین شما را به اوج آسمان ها می برد، به دریای پرموج عشق و حال و بیخبری می اندازد، ولی اصالت آن در بیان مطالب و کیفیت آن، بیان و بزرگی آن در فراوانی اندیشه و گوناگونی آن است و از این حیث در دنیا کتابی به بزرگی و جلالت قدر مثنوی نباشد. واقعا آثار گرانبها، بی‌شبه و ارزشمند مولانای بلخ بعد از سپری شدن بیش از 800 سالم هنوز اهمیت و قدر و قیمت خود گم نکرده، بلکه برعکس هم امروز بیش از هر وقت در عالم نفوذ و آبرو دارد و پیشگام جامعه است که باعث افتخار ما وارثان او.

و شنونده عزیز، در همین جا برنامه گنج سخن را که روی آثار و معروفیت آثار مولانا جلال الدین بلخی اختصاص داشت به انجام میبریم. از توجهتان ممنون. در تهیه و پخش این برنامه دست داشته مظلوم خواهی رجب مؤلف و گوینده آقای ابو منصور اسماعیل کارگردانی برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

شنونده های گرامی، برنامه کنونی شگفتی های طبیعت را اختصاص دادیم به هفت کل معجزه طبیعت که هم اکنون میشنوید.

در جهان مکانهای زیبا بسیار وجود دارد که به یک شخص یک احساس تازه کننده می دهد. در کشور ما نیز مناظر جذاب زیاده وجود دارد که یکی از آن مناظر زیبا و افسانوی هفت کل است. آن در پای کوههای پوشیده از برف و احاطه شده توسط جنگل ها موقع دارد و یک منظره نادر است.

هفت کل یکی از زیباترین مناطق است که با داشتن هفت کل رنگارنگ هر مسافر را شگفت زده می کند. دره هفت کل مجموعی از کل هاست که در شمال تاجیکستان ما در وادی زرافشان موقع دارد و یکی از یادگاری های بی‌نظیر تاجیکستان است. و هفت کل را هفت معجزه، هفت زیبا صنم یا هفت زیبا صنم شینگ نیز می گویند. علاوه بر این که هفت کل دارای مناظر بسیار زیبا و جذاب است، راهی نیز به این محل ساخته شده است. مشاهدات نشان می دهد که در بسیاری از موارد سیاحان با موترهای سبک به هفت کل می آیند و از آنجا به مسیرهای سیاحی دیگر ادامه می دهند. لازم به یادآوری است که از دره هفت کل سیاحان از طریق گذرگاه تابسند به کل کلان، اسکندرکل و سایر مقاصد سفر می کنند.

قابل ذکر است که یکی از کلهای هفت کل میشگان نام دارد و با زیبایی و رنگ غیر عادی آبش از سایر کلها برجسته است، یعنی فرق می کند. کل مذکور از جریان طوفان شینگ سرچشمه می گیرد و دیدن آن که داخل میشگان می شود هر بیننده را در هیجان قرار می دهد. زیرا رودخانه شوخ با تمام طغیانش به محض ورود به کل میشگان به نظر می رسد کاملا آرام می شود و آرامش پیدا می کنند. و همچنین کل مذکور مانند ده ها کلهای دیگر در تاجیکستان تاریخ و افسانه خاص خود را دارد. بر اساس روایت ها زمان یک آهنگر در این دره زندگی می کند.

لازم به یاد آوریم که واقعاً هفت گل نه تنها به دلیل گل‌های شگفت‌انگیز بلکه به دلیل زیبایی آن مقصد مورد علاقه سیاحان داخلی و خارجی است و باید گفت که دیدن آن یک لذت است.

شنونده های گرامی، در همین جا برنامه شگفتی های طبیعت که راجع به هفت کل معجزه طبیعت بود به پایان میرسد. امید که مورد پسند همه تان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نان وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

در جمهوری تاجیکستان اقدامات لازم و به موقع به طور مداوم برای حفاظت از صحت عامه اجرا می شود. یکی از این اقدامات تصویب برنامه جلوگیری از چاقی و توسعه غذای صحی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019 الی 2024 برای جلوگیری از افزایش بیماری های غیر ساری است. مصرف غذای قوی و پاک از نظر اکولوژیکی منجر به رشد خوب بدن انسان و در عین حال حالت روانی را هم بهبود می بخشد. کارشناسان خوردن غذای با کیفیت خوب را در دوره های مختلف خصوص در ایام مکتب بسیار مهم می دانند. اگر یک شخص 3 بار در روز غذا بخورد، بخش اصلی غذا در صبح و بعد از ظهر یعنی تا 80-85% در رشد ذهنی و فیزیکی و عملکرد مؤثر بدن نقش اساسی دارد و انرژی را تأمین می کند. برای حفظ تعادل داخلی بدن، دانستن ترکیب کیمیاوی محصولات غذایی برای انسان بسیار مهم است. زیرا مواد غذایی از جمله پروتئین، چربی، مواد معدنی، ویتامین ها مستقیما در افزایش متابولیسم مواد داخلی بدن و دیگر پروسه های داخلی نقش دارند.

لازم باید آوریست که شاید برخی افراد تصور کنند داشتن تغذیه صحی به معنای حذف تمامی غذاهای مورد علاقه و ایجاد تغییرات اساسی در رژیم غذایی است. اما خوردن غذاهای سالم باید به مرور شروع شوند تا به یک عادت غذایی تبدیل شوند. تغذیه سالم فواید بیشماری دارد و می تواند به حفظ وزن سالم، کاهش خطر بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی و دیابت، بهبود هضم، افزایش سطح انرژی، افزایش عملکرد مغز، تقویت سیستم ایمنی و بهبود مردم و خوب و سلامت روان کمک کند. برای داشتن یک رژیم غذایی صحی متناسباً با نیازهای بدنی خود می توانید از راهنمایی های دکتر متخصص تغذیه نیز استفاده کنید.

0: پروتئین بخش مهمی از انرژی بدن را تامین می کند. حتی خلق و خو و عمل کرده بدن نیز به میزان مصرف پروتئین بستگی دارد. البته مصرف بیش از حد پروتئین برای افراد مانند بیماران کلیوی مضر است. تحقیقات نشان می دهد که بدن به پروتئین با کیفیت بالا نیاز شدیدی دارد. به خصوص با افزایش سن این نیاز بیشتر می شود. نیاز به پروتئین حتما نباید با محصولات حیوانی تامین شود. شما می توانید در کنار مصرف گوشت و مرغ از محصولات گیاهی سرشار از پروتئین نیز استفاده کنید. همچنین همه چربی ها جز چربی های بد نیستند و نباید این گروه را از رژیم غذایی حذف کرد. چربی بد خطر ابتلا به برخی بیماری ها را افزایش می دهند، اما چربی های خوب از قلب و مغز محافظت می کنند. لازم باید آوریست که تغذیه صحی در تناسب اندام تأثیر بسیار زیادی دارد. تحقیقات نشان می دهد که افرادی که تغذیه سالم را انتخاب می کنند نسبت به افراد پیر و تغذیه ناسالم با همان مقدار کالری از تناسب اندام برخوردار هست. استفاده از چربی های مفید و در رژیم غذایی و کربوهیدرات های تصفیه نشده با لاغر ماندن و کاهش سایر دوره شکم کمک می کنند. راجع به طرز حیات صحی دکتر نظیره بانو چنین اظهار نظر می نماید.
1: طرز حیاتی سالم مجموعی فعالیت و عادتهای می باشد که به نگهداری و طرز سلامتی خود را که گونه درست نگاه داشتن را در بر می گیرد. عنصرهای اساسی آن بودن غذای سالم، فعالیت منتظم جسمانی و خواب موافق و اداره کنی استرس می باشد. یکی از فاکتورهای اساسی طرز حیاتی سالم این غذای درست است. غذای سالم خوردن خوراکهای گوناگون را در بر می گیرد. خوراکها از ویتامین ها، مینرال ها و مواد غذایی بوی باید باشند. دیگر فاکتوری که به طرز حیات سالم میبرد این خواب درست است. خواب موافق در نگاه داشتن سلامتی نقش کلیدی دارد. معنای نقش کلیدی آن را در بر میگیرد که شخصی که خوب دم نگیرد، شخصی که خوب میرود، خود را بیشتر پرقوت‌تر حس میکند و از عهده کارهای هر روزه تمرکزتر میبراید. وظیفه های خود را هر روزه خوبتر اجرا میکند و برای برقرار شوی ثمره بخش بدن شخصیت باید در یک روز از 7 تا 9 ساعت خواب رود و خواب خود را گیرد.
0: قابل ذکر است گروه میوه ها، سبزیجات، غلات کامل، محصولات کم چرب و پروتئین بدون چربی از جمله حبوبات، پیاز و دانه ها و چربی های سالم همگی غذاهای سالم بوده و باید در رژیم غذای شما گنجانیده شوند. تنها نکته مهم در تغذیه صحی این است که مقدار غذا از هر گروه را به درستی تعیین کنید. باید رژیم شما متناسب با سلیقه، سبک زندگی و بودجه شما باشد. برخی از رژیم های غذایی طوری برنامه ریزی شدند که نمی توان مدت طولانی آن را ادامه داد. و باید گفت که نه تنها غذای سالم بلکه ورزش هم تأثیر زیادی بر زندگی روزمره و سلامتی ما دارد. در واقع فعالیت جسمی علاوه بر ساختن یک روز خوب برای ما تن سالم نیز به همراه خواهد داشت. ورزش هم عمل کرد و سلامت قلب را بهبود می بخشد، خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد، قند خون را کنترل می کند و با کاهش سطح استراب و استرس سلامت روان را نیز بهبود می بخشد. همچنین انجام ورزش بدن را تقویت می کند و حافظه عضلانی و هماهنگی عضلات ما را بهبود می بخشد. نقش ورزش بر سلامتی جسمانی افراد تا آن اندازه مهم است که پزشکان و کارشناسان بهداشت انجام منظم حرکات ورزشی را توصیه می کنند. همانطور که گفته شد فواید ورزش نیز بیشمار است. مبنی بر این گفته ها دکتر نظیره بانو می گوید.
1: حالت متزن جسمانی به سیستم دل زبخو فایده کلان دارد، کمک کلان میرساند، مبادله ماده ها را بهتر میکند و حالت پیخه مسانلی آدم را بهتر میکند. توصیه داده میشود که در یک روز حد اقل شخص باید 155 دقیقه مشک جسمانی کند و اگر که مشک جسمانی کردن نتواند حتما به سیروگاه براید و هر روز در یک شبانه روز اقلان از 30 دقیقه تا 40 دقیقه سیروگاه در هوای توزه کند.

قابل ذکر است که غذای صحی باید کالری را به اندازه لازم به بدن برساند و حاوی انواع مواد مغذی باشد. برخی از مواد غذایی فراوری شده و برخی روش های پخت باعث ایجاد سموم در بدن شده و زمینه را برای ایجاد انواع بیماری فراهم می کنند. قابل ذکر است مصرف مناسب غذا می تواند به رشد و شکل گیری بدن انسان تأثیر بگذارد، زیرا غذای صحی سرشار از ویتامین های مورد نیاز بدن است. به گفته متخصصین طب، یک شخص باید هر روز غذای حاوی ویتامین های لازمه را مصرف بکند. در این زمان تحلیل ها نشان می دهند که اطفال دارای معلولیت به علت کمبود غذای صحی و مصرف نکردن غذا به یک معیار معین با این حالت روبرو می شوند. باید گفت که تغذیه مناسب به اطفال اجازه می دهد تا هم از نظر جسمانی و هم از نظر ذهنی رشد کنند. هوای پاک و غذای صحی از عوامل اصلی سلامت انسان است. غذایی که ما مصرف می کنیم بدن ما را با مواد لازم برای فعالیت بدن فراهم می سازد. غذای ناسالم و ناکافی بالای صحت انسان تأثیر منفی دارند و خطر امراض، ضعیف شدن استخوان‌ها و بی‌حسی را افزایش می دهد. پس شنوندگان گرامی، در انتخاب غذا باید اهمیت جدی داده شود. همراهان عزیز، در همین جا گفتار ما به پایان میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.

با سلام دوباره شنونده های عزیز، امیدوار هستم در هر گوشه و کناری که هستین جور و صحتمند باشید. در این قسمت از برنامه های دری مثل همیشه ما فروهر با همراهی علیشیر کارگردان با برنامه انتخاب شما به طور زنده در خدمتتان قرار داریم. علاقمندان برنامه انتخاب شما، باز هم خوش آمدین به برنامه دوست داشتنی خودتان. شنونده های گرامی، یادآوری میکنم که شما برنامه انتخاب شما را به طور مستقیم از بخش دری میشنوید. شما میتوانید در لابلای برنامه به شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 تکرار میکنم 911-28-88-11 پیام بانین و چند آهنگ های مقبولی که ما به شما پیشنهاد میکنیم کدام آهنگ که خوشتان آمد میتونه انتخاب کنید و ما حتما به خاطر خوشحالی هرچه بیشتر شما آهنگی را که شما انتخاب کردین برتان نشر میکنیم. و ناگفته نمانه، شما میتوانید در برابر انتخاب آهنگ نظر خودتان را درباره برنامه ما ارسال کنید و ما حتما برای باز هم خوبتر شدن برنامه از نظرات شما همراهان عزیز استفاده میکنیم. خوب شنونده های عزیز، برنامه امروز را با آهنگ زیبای ایرانی آغاز می کنیم. خوب آهنگ را با هم می شنویم، بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمی گردیم.

واقعا هم آهنگ بسیار زیبا بود و مطمئن هستم که خوش کلگیتان آمده و همچنان از شنیدن آهنگ لذت بردین. خوب شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه لیست آهنگ های امروز را برتان میگویم. مبارز عثمانوف هنرمند تاجیک آهنگ میدانستی، سیتا قاسمی هنرمند افغان آهنگ خدای عشق، مدینه اقنزارا و هنرمند تاجیک آهنگ دلم را بردی، مهنگار رستم و شهزاد هنرمندان تاجیک و افغان آهنگ قند و نبات، اندی هنرمند ایرانی آهنگ چه احساس قشنگی و نازیه کرامت‌الله هنرمند موفق تاجیک آهنگ

هماهنگ مهنگار رستم و شهزاد، هنرمندان موفق تاجیک و افغان که مصرع آهنگ خند و نباد می باشد تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما که اسمشان عایشه می باشد از طریق شماره واتساپ این آهنگ را انتخاب کردند. آهنگ را با هم می شنویم. بعد از آهنگ دوباره به برنامه برگردیم.

واقعا هم آهنگ بسیار جالب بود. امیدوار هستم که مورد پسند همتان قرار گرفته باشد. و شنوندای عزیز، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را به طور مستقیم از بخش دری میشنوید. شما میتوانید دلا بلای برنامه از طریق شماره واتساب یا تلگرام ما 911-28-88-11 از آهنگ هایی که ما به شما پیشنهاد میکنیم کدام آهنگ که خوشتان آمد میتونه انتخاب کنید و ما حتما برتان نشر میکنیم. شنوندگان عزیز، یک بار دیگر لیست آهنگ های امروز را برتان میگویم. مبارز عثمانوف هنرمند تاجیک آهنگ میدانستی، سیتا قاسمی هنرمند افغان آهنگ خدای عشق، مدینه اکنظرآوه هنرمند تاجیک آهنگ دلم را بردی، اندی هنرمند ایرانی آهنگ چه احساس قشنگی و نازیه کرامتالله هنرمند موفق تاجیک آهنگ ریمکسشان. شما می توانید از این آهنگ ها کدام آهنگ که خوشتان آمد می توانید از طریق شماره واتساب یا تلگرام ما 911-28-88-11 کدام آهنگ که خوشتان آمد انتخاب کنید و ما حتما به خاطر خوشحالی هرچه بیشترش

خوب قماندان برنامه در این قسمت یکی از شنونده های دیگر ما که اسمشان مژگان است، شهروند افغان مقیم تاجیکستان می باشد، از طریق تلگرام ما آهنگ سیتا قاسمی هنرمند افغان که مصرع آهنگ خدای عشق می باشد را انتخاب کردند که برشان نشر می کنیم. اما پیش از نشر آهنگ یادآوری می کنم که این آهنگ را سیتا قاسمی با استاد راحت فتی علی خان آوازخوان مشهور کشور هندوستان می باشد که با هم خواندند به زبان هندی و افغانی. خوب زیاد پر حرفی نمی کنم، آهنگ را با هم میشنویم.

شنونده های گرامی، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را به طور زنده از بخش دری میشنوید. شما میتوانید در جریان برنامه به شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 از آهنگ هایی که ما به شما پیشنهاد کردیم کدام آهنگ که خوشتان آمد میتوانید انتخاب کنید و ما حتما برتان نشر میکنیم. خب علاقمندان برنامه، در این قسمت برنامه شنونده دیگری ما که نخواستن نامشان ذکر شود، از طریق شماره تلگرام ما آهنگ مبارز عثمانوف هنرمند تاجیک را خواهش کردند که برشان نشر کنیم. آهنگ هم آماده نشر است. با هم میشنویم. بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

شنونده های گرامی، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را به طور زنده از بخش دری میشنوید. شما میتوانید در جریان برنامه شماره از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 از آهنگ هایی که ما به شما پیشنهاد کردیم کدام آهنگ که خوشتان آمد میتونید انتخاب کنید و ما حتما براتون نشر میکنیم. و شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه آهنگ مدینه نظر و که مصرع آهنگ دلم را بردی تقدیمتان میشود که یکی از شنونده ما که اسمشان علیشیر می باشد، یعنی همنام کارگردان ما نیز هستن، از طریق شماره واتساپ ما این آهنگ را انتخاب کردن و شنونده های عزیز، کارگردان ما نیز اشاره دارد که آهنگ هم آماده نشده است. خب زیاد پر حرفی نمی کنم، بریم آهنگ را با هم میشنویم.

شنونده عزیز، در این قسمت برنامه پیام یکی از شنونده ها را برتان می خوانم. نوشته کردن: درود بر شما خواهر عزیز، سلامت و سربلند باشد و انتخاب آهنگ من نازیه کرامت الله می باشد. تشکر برادر عزیز. شنونده عزیز، باید بگم که اسمشان رحمان می باشد. شما هم سربلند و موفق باشید و آهنگی که شما انتخاب کردین حتما برتان نشر می کنیم و فکرم آهنگ هم آماده نشر است. کارگردان ما اشاره دارد، بریم آهنگ را با هم می شنویم.

امیدوار هستم که از شنیدن آهنگ لذت برده باشین و آقای رحمان امید که گوش کرده باشند و از شنیدن آهنگ لذت برده باشند.

خب شنوندای عزیز، کم کم رسیدیم به پایان برنامه و در آخر برنامه آهنگ اندی هنرمند ایرانی مصرع آهنگ چه احساس قشنگی که به ذوق کارگردان نشر می شود و با همین آهنگ برنامه امروز ما به پایان می رسد. امیدوار هستم که برنامه امروز ما خوشتان آمده باشد و ما باز هم کوشش می کنیم که در برنامه های بعدی آهنگ های زیبای دیگر را برتان پیشنهاد کنیم و همچنان شنونده های عزیز شما می توانید در طول هفته از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 9128811 آهنگی را که شما خوش دارید از برنامه ما بشنوید، پیشنهاد کنید و ما حتما بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما برتان نشر میکنیم. و یادآوری میکنم که در آماده ساختن این برنامه مفرحت طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه سهم داشتیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

عزیز، در همین جا نشر دو ساعت برنامه های دری به پایان می رسد. امید که برنامه های جالب امروز ما مورد پسندتان قرار گرفته باشد. طول این دو ساعت با شما بودیم فرهر طاهری و آقای علیشیر کارگردان و سایر همکارانم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

هستی من، هستی من، وطن به جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی دلبسته من.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

وطن، وطن مرحمتت همیشه قرض و فرض هر کس است. وطن مرا با چشم توتیای خاک تو بس است. وطن برای نسل ها چی واژه مقدس است. حیات تا به پا بود، زهی وطن، زهی وطن، خدات رهنما بود.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
5: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилооти ва фарҳанги ва адаби ми бошанд. برنامه های ما را در شهری دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
6: نیکوسی روی دوتای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخطی خبرها. روزی بین المللی محیط زیست، طبیعت به انسان زندگی می بخشد و آن را باید حفظ نمود. رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی آید به اقتصاد و مالیه با هیئت بانک جهانی واخوری نمود. در ژنو همکاری تاجیکستان و سازمان جهانی تندرستی بررسی گردید. سردار خدمات علاقه در فورم بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ اشتراک نمود. شرح این و دیگر خبرها. در تاجیکستان با مقصد حفظ محیط زیست، پیشگیری از تغییریابی اقلیم، کم کردن چنگ و غبار و آبشوی پیریخا تا سال 2040 در دایره تطبیق برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 بیش از 2 میلیارد درخت شنونیده جمهوری را در منطقه آسیای مرکزی به کشور سبز تبدیل دهد. این در حال است که 5 ایون در سراسر جهان از جمله در تاجیکستان روز بین المللی حفظ محیط زیست تجلیل می‌گردد. هدف تأسیس این سنه بلند برداشتن سطح آگاهی مردم آید به مسئله های اکولوژی و حفظ طبیعت، عالم نباتات و حیوانات، تازه نگاه داشتن محیط زیست و مبارزه با تغییریابی اقلیم باشد. این سنه در اساس اعلامیه مجمع کلی سازمان ملل متحد در دایره برگزاری کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد وابسته به مشکلات محیط زیست انسان که سال 1972 در استکهلم دایر شد اعلام گردید. این اعلامیه تمام دولت های عضو سازمان ملل متحد را عهده‌دار نموده است که فعالیت خود را به سمت حفظ محیط زیست، استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی روان سازند. رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به اقتصاد و مالیه غیاث‌الدین اشورزاده با هیئت بانک جهانی واخوری نمود. ضمن ملاقات ابراز گردید که حسابات ارزیابی خراجات دولتی و حساب‌دهی مالیوی برای جمهوری تاجیکستان تنها یک واسطه بهادهی بین‌المللی نبوده، مکانیزم مهم تحلیل حالت واقعی اداره‌کنی مالیوی دولتی، معین نمودن دستاوردها و معین سازی سمت‌های تکمیل منبع‌های اصلاحات نیز می‌باشد. ارزیابی امساله حسابات ارزیابی خراجات دولتی و حساب‌دهی مالیوی اهمیت مخصوص دارد، زیرا باری اول جنبه های نوی مهم از جمله اداره‌کنی مالیوی دولتی با نظر داشت مسئله های تغییریابی اقلیم، بودجه کنانی گندری و ارزیابی سطح محلی فرا گرفته می شوند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتزاریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات‌های بین‌المللی در ژنو، شرف شیرعلی‌زاده با مدیر کلی سازمان جهانی تندرستی دکتر تدروس ادهانوم گبریسوس ملاقات نمود. در ملاقات جانب‌ها آید به اولویت‌های کنونی ساحه تندرستی جهانی تبادل افکار نموده، راه‌های تحکیم همکاری منبع‌های جمهوری تاجیکستان و سازمان جهانی تندرستی را بررسی کردند. در دایره فوروم بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ جلسه سطحی بلند تحت عنوان آینده رقمی سمت‌های مشترک رشد، چالش‌ها و راه‌های حل برگزار گردید که در کار آن سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار سعدالله اشتراک نمود. در جلسه اینچنین راهبران و نمایندگان وزارت و اداره‌های داخلدار بلاروس، ترکمنستان، روسیه و ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی سردار خدمات علاقه با مسئله های رشد انفراساختار رقمی، توسعه شبکه های تلکامونیکاسیونی، تطبیق تکنولوژی های نو از جمله ذهن سنعی و تحکیم همکاری منطقوی در ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی توجه مخصوص ظاهر نمود. اشتراکچیان مسئله های مربوط به صاحب اختیاری تکنولوژی، تشکیل انفراساختار یگانه رقمی، هماهنگسازی سیاست تنظیم محیط رقمی و گسترش همکاری بین دولتی را بررسی کردند. در اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مرحله دوم هکاتون منطقوی حل سبز و رقمی برای رشد استوار در آسیای مرکزی برگزار گردید. هدف اساسی هکاتون رشد ملکه های سبز و رقمی جوانان آسیای مرکزی بوده و ایجاد تکنولوژی ها و خدمت رسانی های اینوواسیونی برای رشد استوار، اینچنین فراهم آوردن شرایط برای تطبیق آنها در بخش واقعی اقتصادیات روانه شده است. شریکان تشبوس اتحاد بین المللی علاقه و دیگر سازمان های بین المللی روش نباشند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی برونمرزی آواز تاجیک. سلامت باشید.
7: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
8: 104.5 FM
7: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
8: آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاج سر صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر ز وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی

گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.

0: سفر گروه اجودی مؤسسه دولتی تئاتر دولتی جمهوریوی لوختک به شهر نوسیبیرسک فدراسیای روسیه برای اشتراک در فستیوال 4 بین المللی تئاتر های لوختک تحت عنوان چارسوکی از 31 می تا 8 ایونی سال 2026 برگزار میگردد آغاز یافت. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، گروه اجودی تئاتر در فستیوال با نمایش نوروز عجم هنر و فرهنگ ملی تاجیکان را معرفی می‌نمایند. اشتراک در این فستیوال با نفوذ برای معرفی صنعت تئاتری لوختک تاجیکستان در عرصه بین دولتی، تحکیم همکاری های فرهنگی و مبادله تجربه با تئاترهای کشورهای گوناگون امکانات مساعد فراهم می‌آورد. علاقه اهل اجودی مؤسسه دولتی تئاتر دولتی جمهوریوی لوختک شهر دوشنبه در شهر نوسیبیرسک فدراسیای روسیه با نمایش خیابانی نوروز عجم با موفقیت هنر خود را منظور تماشابینان گردانیدند. جشنواره مذکور به روز بین المللی حفظ کودکان بخشیده شده باعث افتخار است که مراسم افتتاح آن مس با نمایش ایدانه هنرمندان تاجیک آغاز گردید. در این خصوص معاون دایرکتور مؤسسه دولتی تئاتر دولتی جمهوریوی لوختک جوراخان سفروف که در شهر نوسیبیرسک فدراسیای روسیه قرار دارند از جریان برگزاری نمایش مذکور چنین میگوید:
1: یک دسته هنرمندان برای سفر هنری فستیوال عمومی که در شهر نوسیبیرسک برگزار گردید، به نهایت فستیوالی که مملکت های ابد قدرت اونجا اشتراک کردند، دسته هنرمندان هنری تئاتر جمهوریوی لوختک سفربر شد همراه دایرکتور مؤسسه سررژیسور بابری بدهی و بهترین با برنامه نوروزی که تمام سنت های تاجیکی که در آنجا بودند، همه تاجیکی که بود در همون نوروزی پیشکش تماشابینان مملکت های ابد قدرت گردوندند. در آنجا همه همون جوری هایی که بودند با هوگزاری بهترین شد و از طرف این جوری ها یک بهترین دیپلم سپریده شد برای برنامه بهترین و از موافقی همین برنامه نوروزی که در آنجا نشان دادند بسیار پسند آمد مردم همونجا در بین مملکت های ابد قدرت، مثلا مملکت خیتوی در مملکت مثلا دیگر مملکت هایی که در آنجا اشتراک کرده بودند، به نهایت یک برنامه خوبی نوروزی برگزار گردید و به همه پسند آمد، صاحب دیپلم فخری گردید و باز هم کوشش کرده شدند که در بین مردم باز برنامه های بهترین کردند و بهترین برنامه نشان دهند.
0: نمایش نوروز عجم از جانب اشتراکچیان، مهمانان و هیئت حکمان جشنواره بهای بلند گرفته. اهل هنر تئاتر با دیپلم جشنواره سرفراز گردانیده شدند. در مراسم کشودشوی جشنواره کنسول جنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک اسماعیل زاده زرینه حضور داشتند. پس از انجام نمایش زرینه اسماعیل زاده با اهل هنر ملاقات نموده برای معرفی شایسته فرهنگ و صنعت تاجیک در عرصه بین المللی اظهار سپاس و منتداری کردند. از جریان برگزاری و نقشه ها برای منبعد معاون دایرکتور مؤسسه دولتی تئاتر دولتی جمهوریوی لوختک جوراخان سفروف میگوید:
1: سفر هنری ما اعضای کمیسیه که مثلا در همجان بسیار بهای بلند دادند، دیدند بسیار در بین مملکت های ابرقدرت بهترین نمایشی که در اونجا نشان دادند، بهترین نمایش تعریفی بسیار کردند که تاجیکستان عزیز مهربان ما رو در یک کشوری ابرقدرت معرفی کردند که تمام دولت های خیتوی و قرغیزستان و قزاقستان و خود روسیه و ترکیه هم بود، به نهایت بهترین نمایش گفتند. اعضای کمیسیه تعریف کردند که باز با همین نمایش ما باید در فستیوال کنکورسی مثلا در سن پترزبورگ برگزار میگردد، وعده داد که شما باید در همونجا اشتراک کنید و انعانه های ملی که در اینجا نشان دادید معرفی کرده در تمام جمهوری پیشنهاد مردم گردانید. بعد از این باز در اینجا اومدن با تئاتر جمهوری باز کوشش غیرت به جا میورن که مثلا باز در پیش فستیوال است، فستیوال های در خود تئاتر جمهوری لوخته فستیوال ها سر می شود و یک چند نمایش های نو که حاضر به نقشه گرفته شده است همه نمایش رو به نقشه گرفتیم، پیشکش تماشابینان میکنیم و کوشش غیرت در اون است که یک صحنه های نو با تمام کودکانی که مثلا یک جهت تعلیم و تربیه نسبت نسل نوراست که با تئاتر ما میآید یک فکرشون کشوده می شود، بیشتر برای تعلیم و تربیه همین کودکانی حاضره که مثلا هست بهترین نمایش رو پیشکش همه می گردانیم. یک چند نقشه دیگر است که عملی میکنیم.
0: قبلا تئاتر دولتی لوختک با سفر کاری در جمهوری ازبکستان قرار داشتند. مهمانی هنرمندان تاجیک در کشور همسایه 11 روز دوام کرده بود. همچنین در نظر است که در نمایش ایدانه نوروز عجم برای تاجیکان مقیمی شهر نوسیبیرسک نیز پیشنهاد گردیده، آنها از فرهنگ و انعانه های ملی تاجیکان بهره‌ور گردند. برگزار نمودن چنین نمایش های بین المللی برای معرفی فرهنگ و تمدن و رشد هنرهای مردمی در عرصه بین المللی مساعدت میکند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.
2: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.

0: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های ظرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد. زنده باد.
1: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم. صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.

0: درود شنوندگان ارجمند. موضوع برنامه ما دایر به نتیجه های کنفرانس چهارم بین المللی روند آب در دوشنبه و دورنمای تشبث های آبی و اقلیمی. کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به روند آب که در شهر دوشنبه برگزار گردید، بار دیگر نقش تاجیکستان را همچون کشور پیشرفت در پیش برد مسئله های آب و اقلیم در سطح جهانی تقویت بخشید.
1: این ها صحبت داریم با
0: امینجان گل احمدزاده،
1: دیرکتور اینستیتوت مساله آب، هیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان. خوش آمدید استاد. چهارمین کنفرانس آب در دوشنبه انجام یافت. اکنون وقت خلاصه هاست. از نگاه شما این نشست سطح بلند در عموم با کدام دستاوردهای عملی به انجام رسید؟
2: تشکر زیاد. کنفرانس چهارم سطح بلند هایید و دستاوردهای بین المللی عمل آب را رشد سال 2018-2028 که روزهای 25 و 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار گردید، ما شاهد آن گشتیم که در دایره این کنفرانس سطح بلند زیاده از 10 فورم و زیاده از 10 ساید ایونت چوربینی های کناری و چند ملاقات های سطح بلند و اینچنین فستیوال آب و برگزاری نمایش ها در دایره این کنفرانس برگزار گردید و جامعه جهانی توانست که باز هم از شهر دوشنبه دیدن نمایند و شهر دوشنبه که امروز مرکز دیپلمات آب گشته است در عرصه بین المللی و در حجت های رسمی سازمان امم جهانی قید گردیده است که دوشنبه این مرکز دیپلمات آب است و توانست شهر دوشنبه با درابری و با دستور و سفارش های خردمندانه اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توانستیم که همه یک جا از گریبان سر برآورده و کنفرانس سطح بلند رو در سطح ضروری برگزار نماییم در جمهوری تاجیکستان و کارشناسان، محققان، عالمان، نمایندگان تشکیلات های بین المللی، جامعه جهانی زیاده از 100 کشور دنیا در این کنفرانس اشتراک نمودند و موضوع هایی که مطرح گشتند چه از سر کرده از آبشوی پیریخ ها و اینچونین بیابانشوی زمین ها و اینچونین آگاهی بر محل و موضوع های نکسوس همگرایانه اداره نمودنی ذخیره های آب و تاثیر تغییر آبی اقلیم و ساحه های مختلف اقتصادیات کشور از جمله به ساحه انرژتیک ذخیره های آب اکولوژی کشاورزی و دیگر سمت های مربوط که تاثیر تغییر آبی اقلیم به آنها میرسد مطرح گشتند و جامعه جهانی توانست که مسائلی که در کشورهای آنها هستند که در منطقه یا در کنتینه

0: عفی قبوشد چی در آب قبوشد و چی در امریکا بوشد که این سال تشریف از امریکا هم زیاد بود و امروز ما میبینیم که مسئله های آب و اقلیم در اکثر کشورهای دنیا مانند است و مشکلاتی که ما روبرو میشوم دیگر کشورهای دنیا نیز روبرو شده ایستادن، چه از لحاظ آب شوی پیرخا باشد، چه از حساب زیاد شدنی سیل ها و آبخیزی ها باشد، چه از لحاظ خشکسالی های زیاد باشد و شورشوی زمین ها باشد و پس شدن سطح آب های زیر زمینی باشد و همه این مشکلاتی که امروز منطقه آسیا مرکزی و یکی از کشورهایی که آسیب پذیر به تغییر آبی اقلیم است این کشور ما جمهوری تاجیکستان باشد که منطقه کوهی است و دیگر کشورهای دنیا که امروز توانستند در این کنفرانس اشتراک کنند و ما دیدیم نظر کردیم که مشکلات ما و مشکلات این کشورها مانند است و همه پذیرایی و مینداری از حکومت جمهوری تاجیکستان کردند که جمهوری تاجیکستان توانسته ایستاده است که در شهر دوشنبه تمام کشورها را جمع آورند و جامعه جهانی توانند در شهر دوشنبه مسائلی که به سمت آب و اقلیم است در اینجا مطرح کنند و خلاصه برآوری کنند و توانیم که ما در دایره این روند آب دوشنبه در برگزاری کنفرانس های سطح بلند باز هم تشکیلات های نو، شرکت های نو، باز هم آمان فینانس اینستیتوها میگیم اینستیتوت های مالیوی که هستن آنها را زیادتر جلب کنیم و توانیم که زیادتر سرمایه گذاری برای ساختارهای گوناگون جمهوری تاجیکستان که این یک پلتفرم داشته است برای جلب سرمایه و برای شناسایی نمودن دستاوردهای جمهوری تاجیکستان و نقشه گذاری و تحریزی کردن برای آینده در اینجایگی با نمایندگان کشورهای دیگر و اینچنین با اینستیتوت‌های مالیوی توانیم در این سمت همکاری را ما گسترش دهیم.
1: تشکر زیاد و ارزیابی کارشناسان خارجی از نقش تاجیکستان در پیشبرد روزنامه جهانی آب چگونه بود؟
0: در حقیقت کارشناسان بین‌المللی بسیار خرسند میشوند هرگاهی که از جمهوری تاجیکستان تشریف میآورند و برگزاری چاره‌بینی را بسیار بهای بلند دادند. چاره‌بینی که این یک عنعنه شدگی است برای جمهوری تاجیکستان و جمهوری تاجیکستان در سطح بلند همیشه میزبان است این کنفرانس را و مهمانانی که تشریف میآورند همیشه بهای بلند میگذارند از این کنفرانس و برای گسترش دادن همکاری ها، برای مطرح کردن مسئله های مربوط به آب و اقلیم، برای در سطح دیپلماتیای آب همکاری را گسترش دادن، بسیار کارشناسان بین المللی از این کار متشکر هستند و می توانیم ما که در این سمت باز هم همکاری ها را با جامعه جهانی گسترش دهیم. یعنی شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان مرکز دیپلماتیای آب گشته است. همه کارشناسان سمت آب چی از آمریکا باشد چی از اروپا و آفریقا همه که از این خبردار هستند که جمهوری تاجیکستان پیشرفت است، تشبثکار است، تشبثهای حکومت جمهوری تاجیکستان اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توانسته است که روند آب دوشنبه را در عرصه بین المللی معرفی کند و کارشناسان و محققان و نمایندگان کشورها و تمام انستیتوتهای مولوی از این برخوردار هستند و پذیرایی میکنند و منتظر آن هستند که هرچه زیادتر چنین کنفرانس ها در شهر دوشنبه برگزار گردد و جامعه جهانی توانند یکجا جمع شده مسائل آب و اقلیم را مطرح کنند.
1: تشکر. از چهارمینی ها کنفرانس های پیشتره پیشنهاد های زیاد بودند و این کنفرانس چهارمی روند آب در دوشنبه کدام پیشنهاد ها و تشبث های نو در انامین جریان کنفرانس مطرح گردیدند؟
0: اگر ما نظر به سخنرانی اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نظر کنیم در آنجا بسیار نکته های مهم درج گردیدند و تو پیشنهاد که اساس گذار اصول وحدت ملی کردند این یکم تشکیل نمودن چهارچوبه دوشنبه، این چهارچوبه روند آبی دوشنبه در شهر دوشنبه که این یک پلتفرم می شود و یک مرکز شده می تواند که در آن تمام مسائل آب و اقلیم از تمام کره زمین یک جمع شده در این چهارچوبه دوشنبه همکاری میکنند و تمام مسائل آب و اقلیم در اینجا مطرح میکنند. این یک مسائل بود و دیگر پیشنهاد که اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان محترم مادرمان کردند این جایزه بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب می باشد. در خدی هم اقدام نیک است. جمهوری تاجیکستان دو ده ساله اخیر پیشرفت است و تشبثکار است. تمام تشبث های جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم از جانب سازمان ملی متحد دستگیری می یابند و جمهوری تاجیکستان در پیشنهاد تشبث ها پیشرفت است و تشبثکار است و جمهوری تاجیکستان برای خود لایق دانست که زیر سیاست خردمندان اساس اصول وحدت ملی پیشنهاد نمایند که جایزه بین المللی جمهوری تاجیکستان و در ساحه آب تشکیل کرده شود و تأسیس داده شود و ما منتظر آن هستیم که محققان و دانشمندان دانشمندان، گروه آبچیان و نفرانی که در سمت آسان گذار هستند، چی در ساحه کشاورزی باشد و در ساحه انرژتیکا و گیدر انرژتیکا و در ساحه اکولوژی و اقلیم که همکاری میکنند، دستاوردهای نیک داشته باشند و ما منتظر هستیم که کیها صاحب این جایزه میشوند. در حقیقت در اینجا سهم جمهوری تاجیکستان برای مبلغ گذاری کردن این جایزه کلان است و این جایزه در یک جایگی امیدواریم که با سازمان عمومی جهانی یک جا این جایزه برای فعالان ساحه آب داده می شود و این هم تشبوسی بسیار هم عجیب و نجیب است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان که اساس گذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت رزین جمهوری سیستان مطرح نماند رحمان در رفت کنفرانس توانستن این مسئله را پیشنیاد کنند و امروز کارشناسان برای بررسی و مطرح کردن این طلبات هستند و طلبات هایی که برای پیشنیاد نمودن این جایزه و امیدوار هستیم که کارمندان محققان و کارشناسان و اینچنین تشکیلات هایی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند در دایره دستاوردها و نمونه های علمی که به دست آوردگی هستند و آن اختراعات و تکنولوژی که کار کرده هستند و توانند که صاحب چنین جایزه گردند و ما هم امیدواریم که نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری نموده باز هم تشکیلات های داخلی جمهوری تاجیکستان توانند که برای بهبود نمودن ساحه آب تکنولوژی نوی ساحه آب را پیشنهاد نمایند، چه در ساحه آب ایریگاسیون باشد، آبیاری باشد و چه در ساحه حفظ پیاخو باشد و چه در ساحه اکولوژی و محیط زیست باشد.
1: با اندیشه کارشناسان بین‌المللی مشکلات اساسی ساحه آب در 10 سال آینده کدام‌هایند؟
0: یکی از مسائل مهمی که امروز در بین کشورها مطرح می شود یا بررسی می شود، همگان می دانیم که امروز ها دولت های اکثریت دریاهایی هستند که دریاهای بین حکومتی می گویند و قبل دریاهای سرحدی می گویند، یعنی که دریاهای بین حکومتی زیادند در حقیقت و کشورهای بالا آب پایان آب همکاری می کنند و مسئله ای که امروز یکی از مسئله های در برابر آن مشکلاتی که در ساحه آب است، چی در پس سویدنی سطح آبهای زیر زمینی و چی در نصف شوی یا کم شوی حجم و مساحت پیرخو باشد، مشکلات هایی که در ساحه کارکرد زمین ها باشد، آبیاری زمین ها باشد و اینچنین مشکلاتی که در شوشوی زمین ها هست و مشکلاتی که در خشکسالی و بیابان شوی زمین ها وجود دارد و بغیر از همه این مشکلاتی که در ساحه آب که ما امروز تامین آب نوشابه و دیگر رفع آبهای پرتو چقدر مشکلات زیاد هست در ساحه آب، با همه این نگاه نکرده کارشناسان بین المللی و مسئله همگیرانه اداره نمودن ذخیره های آب مسئله مهمترین میشمارند و همگیرانه اداره کردن ذخیره های آب این یک از مسئله های مهم در تمام منطقه ها میباشد و برای رسیدن به کنسنسوس برای اداره نمودن آبهای روی زمینی و زیر زمینی باشد، فکر میکنم که جمهوری تاجیکستان که اعضای فوند بین المللی نجات ارال است و در دوره فوند بین المللی نجات ارال که از سال 1992 سازشنامه به امضا رسیدگی است و تمام کشورها آسیا مرکزی زیر این فوند همکاری میکنند و این یک نمونه برای از این نسخه برداری کردن و برای دیگر کشورها همچون تاکید کردن و همچون پیگیری کردن چنین پلتفرمی که در آسیا مرکزی است و میتوانند منطقه افریقا و اروپا و دیگر منطقه های جهان از چنین پلتفرم پیگیری کنند و بیاموزند و این فوند بین المللی نجات ارال توانسته است که امروز در ساحه آب پیشروی کنند و در تمام مسائلی که وابسته به آب است سران کشورهای آسیا مرکزی جمع آمده در این پلتفرم بررسی میکنند و ما امیدواریم که این پلتفرم باز هم وسیع‌تر میشود و دیگر مسائلی که مربوط به ساحه انرژتیکا و اکولوژی است در این پلتفرم در آینده باز نیست بررسی خواهد شد و این هم علاقه نتیجه خوب داد و تا امروز از سال 92 تمام دولت های آسیا مرکزی یک جا همکاری کرده ایستادند و سهم جمهوری تاجیکستان در این بسیار بزرگ است که جمهوری تاجیکستان همچون کشوری صلح پرور و تشبسکار توانسته است که تأثیر مثبت خود را و دستگیری خود را به این فوند بین المللی نجات ارال رساند و کشوری ما که کشوری بالا آب است امید بدانیم که در بسیار منطقه های دنیا کشورهای بالا آب بسیار با یک اندیشه های سخت با کشورهای پایان آب مناسبت میکنند و سیاست خردمندانه اساس گذار اصول وحدت ملی، سیاست صلح پرورانه اساس گذار اصول وحدت ملی توانسته است که امروز تمام آسیا مرکزی را که ما در کشور بالا آب قرار داریم، کشور بالا آب هستیم، توانسته است که تمام کشورهای پایان آب را با هم نزدیکتر کنند و توانند که مسائل آب را مطرح کنند. یعنی این هم شهادت از آن میدهد که اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امید الرحمن نگاهی خردمندانه دارند، نگاهی صلح پرورانه دارند و امیدواریم که چنین نگاهی نیک و چنین نگاهی صلح پرورانه میتواند تاثیر مثبت خود را به کشورهای منطقه رساند و به کشورهای جهان رساند. و این چنین بود که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 10 ساله صلح برای نسل آینده را نیز پیشنهاد کرده بود.
1: تشکر. در کنفرانس مذکور اوید به تاثیر تغییرابی اقلیم و ذخیره های آب چی نظرهای باز گردیدند؟
0: تاثیر تغییرابی اقلیم به ذخیره های آب این یک موضوع بسیار هم مهم است. در کنفرانس سطح بلند چی در فارم ها باشد، چی در چوره بین های کناری، چی در باخری های دو جانبه این مسئله بررسی گردیدند. ما شاهد گشته ایستادیم که روز از روز تاثیر تغییرابی اقلیم به ذخیره های آب زیاد می گردد. سناریوی های گلوبالی اقلیمی نشان می دهند که تا سال 2050 حجم آب های آسیا مرکزی کم می شوند و این چنین جاری شوی حجم زیادی آب ها که در ماه تابستان است و حجم زیادتر یا اینکه ریزش آب زیادتر که ما در ماه ایول می بینیم بسیار سناریوها نشان می دهند که جنبش در زیاد شوی آب در فصل ها دیده می شود. یعنی که فصل های بهار و تابستان آب خزی ها زیاد می شود و آب در دریا هم زیاد می شود و در فصل تیرماه باشند و آمدن زمستان باشند دریاها زودتر خشک می شوند و کمرشوی آب در این فصلها زیادتر به نظر می رسند. و این چونین تأثیر تغییرابی اقلیم که در کنفرانس سطح بلند مطرح گشت به آن آورده رسانیده است که حجم کلهای شماره کلهای پیرخی زیاد گشته است و این منیتورینگ و اداره همیشگی کلهای پیرخی که در رفت تغییرابی اقلیم اینها با وقوع پیوستن یا پیدا شدن مانیتورینگ اینها بسیار ضرور است و کنده و رخنشوی هر یک کلی پیریخی میتواند به خسارت مالی و جانی آورده رساند. و این یک موضوع بود که ما در همچون ما تشکیل کننده یک از فارم های سمت ایل مانیتورینگ و اداره هنمان خوف ها بودیم که این فارم بخشیده به 115 سالگی کلی سریز بود. 115 سال پیش کلی سریز در هنگام زمین جنبی که با وقوع پیوست یک از فارم ها با این روانه شدگی بود. یعنی توانستیم که ما با جامعه جهانی باز هم همون خوف هایی که منطقه آسیب پذیر جمهوری تاجیکستان، منطقه کوهی جمهوری تاجیکستان همش آسیب پذیر هستند و تغییرابی اقلیم بسیار حساس هستند و جامعه جهانی این موضوع هایی که به تاثیر تغییرابی اقلیم با کوه ها و با پیرخ ها و دریاها را بسیار هم در سطح ضروری مطرح کردند و بررسی کردند و چندین معروضه های سطح بلند پیشنهاد گردید.
1: چه نظرهایی باز گردیدند؟
0: برای میتیگیشن میگویم به زبان انگلیسی، برای رفع این مشکلاتی که هست نظرهای زیاد هم پیشنهاد گردید و یکی از آن نظرهایی که بود برای اداره همگیرایانه این مسائل تاثیر تغییرابی اقلیم چی در سمت گیدرولوژی باشد، چی در سمت اکولوژی باشد و اقلیم باشد، این نصب تجهیزات، نصب اسباب های در منطقه های دوردست جمهوری تاجیکستان، در منطقه های کوهی و این چنین در منطقه های پایان آب جمهوری تاجیکستان، در منطقه جنوبی جمهوری تاجیکستان ما توانیم که جنبش هنمان پیریخ ها و ریزش آب ها از جانب یخبندی های ابدی، از جانب آبشوی برف ها، پیریخ ها، بارشات سخت و این چنین خشکی که در منطقه جنوب است، همه اینا را تجهیزات های مانیتورینگ برده شود، تجهیزات های نصب کرده شود که مانیتورینگ به طریق آنلاینی برده شود. امروز ها که ما از این کمبودی داریم و در این سمت کاربری ها رفته ایستاده است و اینستیتوت‌های مولوی اینترس پیدا کردن که در این سمت هم در آینده برای جمهوری تاجیکستان کمک کنند تا ما توانیم که نصب تجهیزات ها برای آگاهانیدن اهالی و آگاهانیدن نفرانی که در تحقیقات ها مشغول هست و آگاهانیدن نفرانی که به حل مشکلات بپذیرند. یعنی که این مسئله بودن که زیر نظر خورشناسان بین المللی بود و در این راستا ما توانیم که در برابر همه اینها ما توانیم یک مرکز مرکز ساندی کنونی بین المللی در جمهوری تاجیکستان در آینده تأسیس کنیم که در سطح جمهوری ما کوشش به خرج داده ایستادیم که امروز در بعضی اینستیتوت مسائل آب و درنگیت و اکولوژی اکادمی ملی اینهای تاجیکستان در مرکز ساندی کنونی با جلب اینستیتوت‌های مولوی و تشکیلات‌های بین المللی تأسیس کنیم و این هم یکی از پیشنهادهای کارشناسان بین المللی در کنفرانس سطح بالا بود که ما توانیم در این کنفرانس مسائل تأسیس دادن لابراتوری و مرکزهایی که با طریق زاندی کنونی ارزیابی میکنند و مانیتور میکنند چه پیداخوا باشد، آبها باشد، زمین باشد و اینچنین بیابانشویی زمین ها را مانیتور کردن و خوشسالی ها و ایروز زمین ها اینا را مانیتور کردن امکان دارد و امروز که ما از ماهواره خود را که در سیاره ما نداریم و امروز ما باید همکاری کنیم با فدراسیون روسیه، با جمهوری مردمی چین، با جمهوری هندوستان و دیگر تشکیلات های بین المللی و دولت ها که توانیم از ماهواره های آنها با طریق روینگان استفاده بریم و در مرکز های زاندی کنونی خود که ما امروز برای تاسیس آن کوشش به خرج داده ایستادیم و توانیم که مرکز های زاندی کنونی خود را با معلومات های ماهواره غنی گردانیم و توانیم که برای آگاهاندن اهالی و برای حکومت جمهوری تاجیکستان توانیم که معلومات دقیق و توصیه های مهم را پیشنهاد نماییم در اساس تحقیقات های آلمانی اینستیتوت مسائل آب و درنگیت و اکولوژی اکادمی ملی اینهای تاجیکستان.
1: تشکر. اینچنین کدام قرارها یا توصیه های کنفرانس می تواند در سالهای نزدیک به سیاست بین المللی آب تاثیر رساند؟
0: اکنون در دایره هر یک فرمایی که ما گفتیم خیلی زیاد از 10 فرم در آنجا بود و سیسی هایی که در روز 26 برگزار گردید تماتیک سیسی هم هر یک سیسی ها و هر یک فرم ها با بسته از سمت هایی که بررسی شدن چی از استفاده ذهن سنوی در ساحه آب چی در ساحه استفاده همگیرانه استفاده آب و آزوخا و انرژی چی در سمت جوانان و آب چی در سمت زنان و آب و اینچنین در سمت پارلمان در سمت منیتور در سمت علم بسیار فرم هایی بودن که در اونجا فرم افریقا همه این فرم ها و سیسی ها با یک حجت های مشخص یعنی که در شکل رزولوشن هر یک فرم رزولوشن خود را دارد یعنی که پیشنهاد های خود را دارد چندین کشور ها اشتراک کردند چندین موضوع ها را بررسی کردند و اینچنین کدام پیشنهاد ها را برای کنفرانس سطح بلند پیشنهاد می‌دهند هر یک فرم توصیه های خود را و نتیجه گیری کردن از چاره‌بینی و پیشنهاد کردن و تشکیل کنندگان کنفرانس سطح بلند یعنی که در آخر همه این رزولوشن هایی که از فرم ها جمع شوند موضوعی که در آنجا مطرح شدند در آنجا بسیار موضوع های زیاد بودند که در ساحه آب خیلی که گفتیم در ساحه انرژتیک و اکولوژی و در ساحه اقلیم و کشاورزی و زنان و جوانان و کودکان و ساحه تیب و آب نوشابه و آبهای پرتو آبهای زیرزمینی کاهش یافتن پریاخا عوض شدن سیکل بارش و دیگر موضوعی بودند که در آنجا مطرح شدند این چون سیاست در آنجا و دیپلماتیک آب در آنجا بررسی شد هر کدام این با یک رزولوشن معین و توصیه ها با فرم پیشنهاد کردند یعنی این همه اینا جمع شما در آخر حجتی که تا دهم ایون باید قرار قبول کرده شود این اعلامیه دوشنبه می باشد در اعلامیه دوشنبه همه این پیشنهادها توصیه ها و نتیجه گیری که از فرم ها و سیسی ها شده بود در آنجا درج می گردد یعنی اعلامیه دوشنبه قبول می گردد هر یک نام تشکیلات هر یک نام کارخانه و هر یک پیشنهادی که در آنجا ثبت می گردد در اعلامیه دوشنبه این یک حجتی رسمی در سازمان امم جهانی می گردد و ما می توانیم در اساس این اعلامیه قبول شده در آینده با همتایان خارجی خود با کشورهایی که اشتراک داری کنفرانس بودن این حجت روی میزی می گردد و مشکلاتی که در آنجا درج گردیده است پیشنهادهایی که در آنجا آورده شده است توصیه هایی که در آنجا مطرح شده است همه اینها برای ما یک راهنما می شود برای ما یک راهنما می شود برای ما یک دستور می شود که ما در دایره این همکاری های خود را باز هم گسترش می دهیم نه تنها با کشورهای آسیای مرکزی و اینچنین با کشورهای اروپا و آفریقا و آمریکا و اینچنین با جمهوری مردمی چین و آسیای جنوبی یعنی این یک حجتی در دستور عمل برای همه ساحه هایی که با این با آن جبهه و سمت آب همکاری دارند این یک حجتی بسیار هم بزرگ می شود در سطح بین المللی اعلامیه دوشنبه
1: آینده بینی شما همچون یک کارشناس از این کنفرانس چی است؟
0: اکنون ما کشوری که امسال در عرفه 35 سالگی استقلالیت قرار داریم کشور جمهوری تاجیکستان و اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توانستند که با سیاست خردمندانه خود صلح‌پرور معاونانه خود تشبث‌های ساحه آب را در 12 سال اخیر پیشنهاد نمایند و پیش سخت باشند و در عرصه بین المللی توانستند که جمهوری تاجیکستان را معرفی کنند و جمهوری تاجیکستان را همچون تشبث‌کار تمام کشورهای دنیا شناسند و این هم برای ما همچون اینستیتوت مساله های آب گیدر انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علمی تاجیکستان بسیار افتخار بزرگ است و اولین تشبث اساس گذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که سال 2002 پیشنهادگر سال آب تازه و محض در اساس همین تشبث اساس گذار صلح وحدت ملی اینستیتوت مساله های آب گیدر انرژتیکا و اکولوژی تاسیس شده شد. یعنی تاسیس یابی اینستیتوت ما نیست در اساس اولین تشبث اساس گذار صلح وحدت ملی برای ما این مایه افتخار است که اساس گذار صلح وحدت ملی به سمت علم بسیار توجه زیاد دارند و به عالمان تکیه میکنند و امروز عالمان جمهوری تاجیکستان توانسته ایستادند که در عرصه بین المللی علم تاجیک را معرفی کنند و خادمان علمی اینستیتوت های علمی تحقیقاتی و دانشگاه ها توانسته ایستادند که کارهای تجربه آموزی کارهای اکسپدیسیونی بین المللی را با دیگر کشورهای دنیا و اینچون با چون با دیگر عالمان دنیا یک جا گذرانند و توانسته ایستادند که تمام چاره‌های ضروری را وابسته به آب مطرح کنند و من همچون دیرکتر اینستیتوت مساله های آب گیدر انرژتیکا و اکادمی علمی تاجیکستان تقریبا یک سال میشه من دیرکتر هستم. من بسیار آموختم و دیدم که در حقیقت امروز ما پتانسیل علمی داریم و امروز ما کوشش به خرج داده ایستادیم که باز پتانسیل علمی ما رو زیادتر کنیم و ما کوشش به خرج داده ایستادیم که در سطح بین المللی باز هم نفوذ اینستیتوت رو ما بلندتر برداریم و استراتژی که در اینستیتوت ما بررسی شده ایستاد استراتژی که ما جاری کردیم تا سال 2034 برای رشد ساحه علم در اینستیتوت مساله های آب این هم شهادت از آن میدهد که ما کوشش کرده ایستادیم که در استراتژی ملی آب تا سال 2040 سمت هایی که افضلیت ناک شمارده شده است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان ما در سطح اینستیتوت در همکاری با تشکیلات های بین المللی همتایان خارجی و این چنین مؤسسه ها و کارخانه های داخل جمهوری تاجیکستان همان سمت هایی که افضلیت ناک حکومت جمهوری تاجیکستان در استراتژی ملی آب قید کرده است و دیگر برنامه های ساحه آب قید کرده است همسان باشیم و در اجرایش این مساله های استراتژی جمهوری تاجیکستان سهم خود را گذاریم و در آینده توانیم که در عرصه بین المللی چه ژورنال های علمی باشد ژورنال های علمی که در کمیسیون عالی اسسانی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درج کردند اینها را در سطح بین المللی برآوریم و توانیم که همان ژورنال های سکوپس میگیم وب اف ساینس میگیم در آنجا ژورنال های جمهوری تاجیکستان این چون ژورنال اینستیتوت به نام ذخیره های آب انرژتیک و اکولوژی که هر سه ماه چاپ می شود توانیم این را در آینده باز هم در بعضی سکوپس وارد کنیم و توانیم که عالمان ما در عرصه بین المللی باز هم سطح زباندانی انگلیسی خود زباندانی زبانهای آلمانی و فرانسوی خود را باز هم تکمیل دهند و ما کوشش به خرج داده ایم کورس‌های آموزشی در اینستیتوت تشکیل کردیم که جوانان خودمان علمی توانند باز هم سطح زبان آموزی خود را وسیع کنند و با این وسیله ما سطح دانشمندی و سطح علمی جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی کنیم. در اشتراک در سیمپوزیوم بین المللی در کنفرانس بین المللی از سیاست خردمندانه اساس و صلح وحدت ملی پیشوای ملت جمهوری محمد محترم علی رحمان در سمت آب و اقلیم محافظت کرده توانیم و باز هم نفوذ و مقام و منزلت جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی توانیم بلند برداریم.
1: تشکر زیاد برای صحبت فرمانده.
0: سلام باشید.
1: با گفته امین جان گل احمد زاده دایرکتور اینستیتوت مساله های آب گیدرا انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کنفرانس چهارمی روند آب در دوشنبه با نتایج نظررس انجام یافت. تقویت همکاری های بین المللی در ساحه ذخیره های آب، جلب توجه بیشتر به مساله های تغییر یابی اقلیم و پیشبرد تشبث های نوی مشترک از جمله دستاورد های مهم آن ارزیابی می شوند. انتظار می رود که قرارها و توصیه های قبول شده در آینده با استفاده عاقلانه ذخیره های آب و تامین رشد استوار در سطح منطقه و جهان مساعدت نمایند.
2: شنوندگان ارجمند در همین جا برنامه آب و اقلیم به انجام می‌رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهر ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. سیادمند و پیروز باشید.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب در اساسی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با مقصد ارزگذاری به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابوعلی ابن سینا در ساحه تندرستی و رشد علمی طب در عرصه جهان تاسیس داده شد. تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تاسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب اقدام کم نظیر در سطح بین المللی بوده، قدمی مهم در سمت آموزش آثار علمی این فرزند فرزانه مردم تاجیک در جهان میباشد و برای علمی طب و نظام بین المللی تندرستی نقش موثر خواهد گذاشت. قابل ذکر خاص است که در آثار علمی ابوعلی ابن سینا مسئله سلامتی و بهداشت موقع کلیدی داشته، موضوعهای وابسته به سلامتی انسان، محیط زیست و پیشگیری بیماری های سرایتی در میراث علمی او وسیع انعکاس یافتند. با شرافت آثار ابد زنده خیش ابن سینا امروز نیز هم قدمی جامعه بشری میباشد. هم صحبت ما اکادمیک صلاح الدین یوسفی در باره شهرت جهانی ابن سینا چنین ابراز نظر کرد.
2: رشد و تکامل ساحه داروسازی صدها تحقیقات مهم علمی و نظری و عملی را به انجام رساندند. در این روند ابوعلی ابن سینا سهم باسزا و بزرگ گذاشته است. شاه اثر این عالم بزرگ قانون طب در طول 8 قرن چون سرچشمه علمی طب و داروسازی و منفعت انسانیت خدمت کرده است و تا حال همچون سرچشمه پیدایش داروهای نو و نظریهای نو علمی داروسازی به حساب می رود. قابل ذکر است که ماز در همین اثرش ابن سینا تمام دانشهایش را اوید به علم طب و داروسازی جنبست کرده. داروها را از روی ترکیب به دو گروه یعنی ساده و مرکب و از روی شکل به چهار گروه یعنی سخت، مایع، نرم تقسیم می نماید که چنین تقسیمات تا حال در علم حاضره باقی مانده است و ماهیت خود را روز به روز تکمیل داده.
1: تاسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب همچون تشبث نوبتی پیشوای ملت یک اقدام مهم در سمت معرفی علمی طب تاجیک و بزرگداشت خاطره فرزندان فرزانه ملت تاجیک بوده، بار دیگر ثابت می‌سازد که شیخ و رئیس ابوعلی ابن سینا همچون بزرگترین فیلسوف، عالم، طبیب و شاعر تاجیک در رشد و کمال تمدن جهانی سهم برجسته گذاشته، نام او برای اهل جهان عزیز و جاودانی گردیده است. با فرمان پرزیدنت جمهوری سان تاسیس یافتن جایزه، اعتراف نمودن دستاورد نظر است در ساحه طب در سطح بین المللی می باشد. فرمان مذکور مسئله های تاسیس، تهیه و تصدیق نظام نامه ها و فاند جایزه را در بر می گیرد. تحقیقات های علمی و نظریه و پیشنهاد های عملی ابوعلی ابن سینا تا به امروز اهمیت علمی و عملی خیش را نه تنها نگاه داشتند، بلکه برای رشد سالمی جامعه جهان مخصوصا در سمت پیشگیری کردن بیماری های سیرویتی که سالهای اخیر اهل بشر را به تهلکه انداختند مساعدت کرده توسط اصول های حاضر زمان تصدیق گردیدند. کارمند اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان ناظم محمدی زاده دایر به نشر آثار ابن سینا چنین گفت:
3: تا حال 9 جلد آثار ابن سینا به زبان روسی و 16 جلد آثار ابن سینا به زبان تاجیکی تهیه و ترجمه شده است و به معرض پیروان ابن سینا گذاشته شده است و همچنین مرکز سینوشناسی نسوت مقصد دارد که آثار ابن سینا رو از سال آینده به زبان انگلیسی ترجمه نمایند و آن رو و منطقه وسیع تر از منطقه محترم رو تشمیل نمایند. یعنی که مرکز سینوشناسی برای تحقیق آثار ابن سینا، ترجمه آثار ابن سینا و استفاده بردن از بهترین تحقیقات های ساحه سینوشناسی استفاده بودن، آنها رو در خیلی جامعه
1: باید یادآور شد که در کشور همان دانشگاه دولتی طبی و در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه یک ناحیه به نام این نابغه نامگذاری شده است. همزمان هر سال 18 آگوست طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید، روزی تولد ابوعلی ابن سینا، همچون روزی کسبی کارمندان ساحه طب در کشور جشن گرفته می شود. اقدام ذکر شده به هوسمند گردانیدن عالمان ساحه طب نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی روانه گردیده، بار دیگر از تاریخ دیرینه علمی طبی تاجیک شهادت می‌دهد و در حل مشکلات جای داشته ساحه تندرستی و بهداشت بین المللی سهم بارز می‌گذارد. به جایزه مذکور شخصان مشرف می‌گردند که در رشد ساحه تندرستی بین المللی و علمی طبی جهانی سهم برجسته گذاشتند. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاج سری صنعت سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان ارجمند، شما برنامه نوبتی ما رو میشنوید. امروز درباره دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و کارهای سازندگی به استقبال این جشن بزرگ صحبت میکنیم. پنج سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای هر یک ساکن کشور رویداد مهم و تاریخی به شمار می رود. در طول سالهای صاحب استقلالی، تاجیکستان با وجود مشکلات دوره گذریش و دستاوردهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نایل گردید. تأمین صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی، رشد انفراساختار، بهتر شدن سطح زندگی مردم و بالاروی نفوذ کشور در عرصه بین المللی از مهمترین ثمره های استقلالیت می باشد. امروز در سراسر مملکت به استقبال 35 سالگی استقلالیت کارهای گسترده آبادانی و سازندگی ادامه دارند. ساختمان مؤسسه های تعلیمی و تندرستی، راه ها، پول ها، انشاءات فرهنگی و ورزشی و دیگر بناهای اجتماعی شهادت توجه دائمی دولت به رشد منطقه ها می باشد. در دایره نقشه چاره‌بینی ها، صدها انشاءات تعینات گوناگون بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته، سیمای شهر و ناحیه ها روز از روز زیباتر می گردد. ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز همچون جزئی جدا نشونده تاجیکستان صاحب استقلال در این روند سهم ارزنده دارد. در ولایت به استقبال این جشن بزرگ کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته، ده ها انشاءات اجتماعی، استحصالی و خدمت رسانی بنیاد یا از نوسازی گردیده ایستادند. این تدبیرها نه تنها برای استقبال سزاوار جشن، بلکه برای بهتر نمودن شرایط زندگی مردم و رشد منبعه منطقه زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در این مورد می‌شنویم اندیشه های زنیده رجب‌زاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان.
2: با ابتکار پیشوای معظم ملت با جانساری های سرور دولت، امسال تاجیکستان عزیز ما 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن میگیرد. و اگر امروز ما از سرگاه جمهوری تاجیکستان به تمام شهر و ناحیه ها مینگریم، تمام شهر و ناحیه ها جنب و جل روزگار در فضای آبادانی دارند. در هر یک شهر و ناحیه ها فضای آبادی، در هر یک شهر و ناحیه ها مهنت مهرورزی، در هر یک شهر و ناحیه ها کتف به کتف مردم تاجیک کتف به کتف گرفته خدمت و مهنت خود را برای آبادی این دیار میرسانند. البته تاجیکستان ما امروز معرف کننده صلح و ثبات است و امروز خوشبختانه تمام مردم مهرورز جمهوری تاجیکستان تلاش بر آن دارد که تاجیکستان در فضای صلح و ثبات، وحدت و همگرایی و پرفشانی پرچم تاجیکستان همیشه به اقبال باشد. و امروز ما در فضای صلح و وحدت در تمام چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی آزادانه شرکت نموده، خرسندی کل بزرگ مردم جمهوری تاجیکستان را دیده ایستادیم. ما از سالهای 1992 تا این جانب تاجیکستان ما یک قصر طلایی نمی‌ماند برای ما، چونکه اگر ما ساحه به ساحه جمهوری تاجیکستان را تحلیل کنیم، ساعت‌ها کمی می‌کنند.

0: اگر به دستاورت های ولایت مختار کوهستان بدخشان در سایه معارف نظر افکنیم، ده ها مؤسسه های نوی تعلیمی ساخته و از نوسازی شدند. سطح و صفت تعلیم بهتر گردیده، جوانان ولایت امروز در مؤسسه های عالی کشور و خارج از آن تحصیل نموده، همچون متخصصان بلند اختصاص و رشد جامعه سهم می گذارند. دسترسی به تکنولوژی های معاصر و برنامه های تعلیمی نیز خیلی وسیع شده است. چطوری که زنایده رجبزاده می گوید؟
1: ما اگر رو به ساحه معارف علم زیویان می نهیم، البته معارف ما پیش قدم است. پیشوای معظم ملت برای سوادناکنی مردم جمهوری تاجیکستان البته همه ساله کوشش های زیاد را به خرج می دهد و آزمون های بهترین را برای سوادناکی نسل نورس فراهم آورده است و همه ساله میلیون او میلیون سامانی برای این آزمون ها جدا کرده می شود. خوشبختانه تمام کودکان، تمام نورسان، قشر جامعه مکتب خانان به این آزمون فرا گرفته می شوند. عموما خوشبختی ما مادران این است که فرزندان ما بیرون از جمهوری تاجیکستان می خوانند، کار و فعالیت نموده به وطن خود برگشته، به مردمی به اقبال خود خدمت می نمویند. و البته امروز اگر به نسل جوان نگریم، همه یونو صاحب معلومات عالی و زبان‌دانی در سطح بلند می باشد و تمام والدان کوشش بران دارند که در مکتب های بهترین فرزندان آنها تحصیل نمو. و امروز ما اگر از آینه نیلگون تماشا میکنیم، وقتی که پیشوای معظم ملت در سفرهای بیرون از تاجیکستان سفر خدمتی میکند، بسیار جوانان زیرک و دانا در تمام خارج کشور میخوانند، از علم با خبر هستند و خواهش به وطن برگشتن دارند و به ملت خود خدمت کردند. خوشبختانه امروز ما اگر به حفظ صحت یا به معارف رو آریم، در تمام شهر و ناحیه ها پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان مؤسسه های تا مکتبی را راه اندازی نمود و مؤسسه های طبی را.

0: در ادامه صحبت زنایده رجب‌زاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان قید کرد که سالهای زیاد است که ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی ولایت از روی کوتای پرزیدنتی در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی داخلی کشور به تحصیل فرا گرفته می شوند. همزمان جوانان زیاد توسط برنامه های دولتی و بین المللی در دانشگاه های با نفوذ خارج کشور تحصیل نموده بعد ختم همچون متخصصان صاحب کسب به وطن برگشته در ساحه های گوناگون فعالیت می کنند. مخصوصا در ساحه های معارف و تندرستی تأثیر این سیاست خیلی نظررس است. امروز در مؤسسه های تعلیمی آموزگاران جوان و صاحب تخصص و در مؤسسه های تندرستی باشد طبیبان و کارمندان طبی کسبی فعالیت دارند که اکثر آنها محض در زمان صاحب استقلالی تحصیل کرده صاحب اختصاص گردیدند. این عامل به بهتر شدن صفت تعلیم و تربیه و خدمت رسانی طبی مساعدت نموده برای رشد منبعده ولایت زمینه استوار فراهم آورده است.
1: امروز فرزندان ما طبق کوتای پرزیدنتی بیرون از جمهوری تاجیکستان در داخل جمهوری تاجیکستان میخوانند، هم در سمت تندرستی و هم در سمت معارف، و این ساحه رو خیلی معرفی میکنند و این ساحه در جمهوری تاجیکستان خیلی پیشرفت هست. هزارها طبیبان ما امروز بهترین هستند که در جمهوری تاجیکستان برای دوای مردم همه روزه کار و فعالیت می نمایند. هزارها تجهیزات ها امروز از دیگر خارج کشور با آسانی به جمهوری تاجیکستان وارد گردیده، طبیبان ما با آن سر کار می گیرند و چون نقطه سنج و تیز فهم هستند، با این چیزها یعنی در روز اول کاربری خیلی بزرگ را به انجام می دهند.

0: در صحه صناعت شماره کارخانه های استحصالی افزایش یافته، اقتدار استحصالی منطقه تدریجا بلند برداشته شد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، کارخانه های نو استحصالی به فعالیت آغاز نموده برای ساکنان جای های نو کاری فراهم گردیدند. ابراز می دارد در ادامه صحبت زنیده رجب زاده.
1: استقلالیت برای مردم جمهوری تاجیکستان من جمله ما جوانان یک درسی هست که درسی زیرکی و سیاسی رو ما باید از دست ندهیم، درسی مفهوم فرهنگ شناسی، درسی هویت ملی ما باید از خود کنیم. امروز اگر به صحه صناعت ما نظر کنیم، این جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سالهای پیش دو یا سه کارخانه صناعتی رو به استفاده داده می شوند و طی سه سال آخر در ولایت مختار کوهستان بدخشان هزارها کارخانه ها به استفاده داده شده، مردم از بکار تأمین کرده شدند. البته این باعث بسیار هم دستگیری و جانبداری سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت می باشد. و امروز اگر در سمت صنعت کنونی ما تمام ساحه را اگر مشاهده می کنیم، تمام این کارخانه ها فرقیت از خارج کشور ندارند. برای مردم جمهوری تاجیکستان یعنی که چون سال 35 سالگی هست، چون سال بابرار است، خرسندی و پیشگویی ما همین است که بگذار تاجیکستان ما 35 سالهای دیگر را با رشد و تفکر ذهنی انکشاف دهد.
0: یکی از دستاوردهای مهم دوران استقلالیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان رشد ساحه انرژتیکا و استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی می باشد. امروز ولایت مختار کوهستان بدخشان در تطبیق سیاست انرژی سبز در کشور موقع نظررس دارد. با تطبیق لایحه‌های گوناگون انرژتیکی سطح تامینات اهالی با نیروی برق به مراتب بهتر گردید. نقش شرکت های انرژتیکی و تطبیق تکنولوژی های موثر امکان دادند که ساکنان منطقه و نیروی برق نسبتاً استوار و با صفت دسترسی پیدا نمایند. در ناحیه مرغاب که یکی از منطقه های بلند کوه و دارای اقلیم سخت به حساب می رود، استفاده منبع های برقرار شونده انرژی از جمله نیروی آفتابی رشد مخصوص پیدا کرده است. نیروگاه های آفتابی و دیگر تجهیزات سیر انرژتیکی برای بهتر نمودن تأمینات اهالی و مؤسسه های اجتماعی با نیروی برق مساعدت نموده استادند. این اقدام نه تنها به بلند برداشتن سطح زندگی مردم، بلکه به حفظ محیط زیست و استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی نیز مساعدت میکند.
1: در پیام پیشوای معظم ملت همه ساله درباره هم رشد صناعت، هم درباره گلشکوفایی تاجیکستان، هم درباره صنعت کنونی تاجیکستان، درباره ساحه انرژتیکای تاجیکستان سخن می رود. البته بندهای هر یک پیام سال از سال 100% اجرا می گردند و خوشبختانه امروز اگر ما به انرژی سبز نظر کنیم، در ولایت مختار کوهستان بدخشان بهترین نیروگاه برقی آبی پامیر، بهترین نیروگاه برقی آبی سیبزار و نیروگاه برقی آبی آفتابی در ناحیه مرغاب ساخته و به استفاده داده شدند و امروز کل مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان از انرژی سبز با صفت تأمین می باشد. و بعد از آن اگر ما دیگر ساحه ها رو به تحلیل عمیق کشیم، ما گام های استوار رو در این ساحه قدم به قدم می خواهیم.

0: نقش زنان در جامعه سال به سال تحکیم می‌یابد. امروز زنان بدخشان در اداره کنی دولتی، صاحبکاری، معارف، تندرستی و دیگر ساحه‌ها فعالیت ثمرناک دارند. برنامه‌های دولتی دستگیری زنان و بلند گردیدن مقام آنها در جامعه مساعدت نموده است. در سیاست جوانان نیز دستاوردها نظر رسند. بنیاد مرکزهای جوانان، میدانچه‌های ورزشی و تطبیق برنامه‌های دولتی دستگیری جوانان امکان فراهم آورده است که جوانان فعالانه در حیات جامعه اشتراک نمایند. دستاوردهای آنها در علم، ورزش و فرهنگ نشان می‌دهد که جوانان بدخشان نیروی سازنده و آینده درخشان کشور می‌باشند. تأکید می‌کند زنیده رجب‌زاده.
1: با سیاست دوربینانه پیشوای معظم ملت، امروز زنان جایگاه مخصوص دارند در تمام ساحه‌ها، هم ساحه تندرستی، هم ساحه معارف، هم ساحه انرژتیکا و صنعت کنونی و دیگر ساحه‌ها، و جوانان با ننگ و ناموس ما هم در همین مسیر خیلی پیشرفته هستند. امروز بانوان ما در جبهه سیاست دست بالا گردیده، با شرافت دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان امروز از منبرهای بلند سیاسی کار و فعالیت می نمایند. ده ها کارگاه های دوزندگی، ده ها

0: سفید گست، سفیدی رو، سفیدی کر و آبادی وطن رو خواهان هستم.
1: امروز ولایت مختار کوهستان بدخشان با قدم های استوار به سوی رشد حرکت نموده و استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی آمادگی می گیرند. مردم ولایت با حس بلند وطن دوستی و مسئولیت شناسی برای آبادی دیار و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده خود را می گذارند. باوری داریم که دستاوردهای به دست آمده در آینده نیز افزون گردیده. ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون منطقه مهمی رشد کشور باز هم آباد و شکوفان خواهد شد. شنوندگان عزیز، شما برنامه ما را درباره دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و کارهای سازندگی و استقبال این جشن بزرگ را شنیدید. در برنامه سهم داشتند محرر ماهره ابراهیموه، کارگردان علیشیر شیرالیف و راوی من مغفرت ظریفی. خیر، شاد و پیروز باشید.

اوزی توجیک رو میشنوید. حالا تقدیم شماست برنامه کشوری من. نشی امروزه برنامه من رو وابسته به حصار شهری بستونی توجیکون تهیه نمودیم. محریر و روی برنامه من دیلوزه عبدالملک. بمبوشید.

حصار شهری خیلی قدیمی بوده، هوایش ملایم و گوارو است، کوههایش صاف و بی‌غبار، دریاهایش پر از آبند و یادگاری‌های تاریخی آن توجه سیاحان را از همه سن و سال جلب می‌کنند. 40-50 هزار سال پیش آدمان تا حال در این منطقه زندگی می‌کنند و با کشاورزی، چاروداری و هنرمندی مشغولند. این شهر از جنبی زمین‌دیری منطقه مرکزی از عصر 12 تا میلادی ساخته شده است. حصار در لغت همچون قلعه جای مستحکم معین شده است. حصار در لغت‌های تفسیری به معنی‌های احاطه شده قلعه جای مستحکم دیواری دوری قلعه آمده است. مفهومات زیرین را گرفتن این وادی زرخیز در قلب قطارگاه‌ها دامن پهن کردن آن و وجود داشتن قلعه مستحکم ثابت می‌سازد. تا عصر 15 این دیار زرخیز را که قلمرو سلطنت‌های گوناگون بود بیشتر با نام‌های شومون یا شومون نام می‌بردند. چنانچه سیاح چینی عصر 7 میلادی سیویان سیزیان در سفرنامه‌اش می‌نگارد که خونگری شومون از غرب تا شرق به مسافه 4 شبانه روز راه، از جنوب تا شمال به مسافه 2 شبانه روز راه پیمایی طول می‌کشد. در آن دو دایره بودایی وجود دارد. جغرافیا شناس عصر 10 المقدسی می‌نویسد که شومون زمان او امهات یعنی مادر شهر است. المقدسی با سبب آبادی و بزرگیش مادر شهرهای این منطقه شمریده است. اولین مرتبه نام حصار و حصار شادمان در اثر مورخی درباره سلاله تیموریان علیه یزدی ظفرنامه ذکر یافته است.

در دوره ترقی کرده کشونیون میدان شهرک 426 گکتار رو تشکیل می نمود که شهر کلونی اون دوره به شمار می رفت. در اطراف اون در مسافه تا 4-8 کیلومتر شهرک های استحصالی واقع بود. مثلا در حدود های دهه اقلی، اتفاق، توپخانه، بوستان، دوربد، ایلیچ، شراره، لنگر، کهنبای، مرتپا، غوریوت، قهرمان، تپه های خورد و کلون موجود است که دلیل موجودتی شهرک های دوره انتیقی می بوشد. از این لحاظ اهالی اطراف شهرک حصار در مورد کارهای کشاورزی از میدان زمین های دهه های ذکر شده پاره های ظرف های کلالی بلات های فلزاتی دریافت می نمویند. در تدقیقات مهم گیاگرافی، تاریخ و یادگاری های وادی حصار سهم علیمان متخصصان ساحه های گوناگون علم زیاد است. اولین علیم که در باره محیط گیاگرافی و جایگیرشوی شهر حصار سهم گذاشته معلومات صحیح داده است، مایف به شمار می رود. لیمسکی، مینایف، خانیکوف در وادی حصار تدقیقات های اقتصادی گیاگرافی گذرانیده در حسابات های خود اوید شهرها، دهه ها، حیات اقتصادی اجتماعی اهالی، تاریخ و یادگاری های وادی حصار معلومات ها آوردند. آموزش وادی از سال 82 عصر 19 آغاز گردیده در سالهای 20 30 عصر 20 بعد برقرار شوی حکومت شوروی در تاجیکستان همه طرفه وسعت می‌یابد. اندریف شرق شناس مردم شناس سال 1925 درباره یادگاری های معماری شهر حصار تدقیقات های آموزشی را آغاز نمود. او اولین شده خریطه یادگاری های باستانی وادی حصار را ترتیب داده در توپخانه نکراپول شهر حصار حفریات می‌گذراند. در نتیجه موجود بودن قبط های مدنی دوره برنج و انتیقه را دسترس می‌نماید. بعد تأسیس یابی ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار، کارهای وسیع تحقیقاتی در حدود ریگستان، قلعه حصار و قسمت های گوناگون شهر گذرانیده می شود. ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار استرخونه است، زیر فضای کشود و قیمت به همتای تاریخی، باستانشناسی و معماری را برخوردار است. ممنوعگاه با قرار مخصوص حکومت سال 1982 عرضی وجود کرده است. امروز حدود 22 گکتار را دارا بوده در قطعه زیبا منظر وادی حصار واقع گردیده است. این مرز بستانی است و زیاده 3000 سال قبل اینجا مرکز تمدن والای ارضی هستی داشت. یادگاری های تاریخی و معماری که تا به امروز سیمای اصلی خیش را محفوظ داشتند، بنیادشان از قرن 11 پیش از میلاد آغاز یافته تا سده 19 دنبالا می گیرد. شهر حصار تا انقلاب اکتبر مرکز بخوروی شرقی به شما می رفت. سال 1924 از نزد دروازه ارک حصار اعلامیه جمهوری مختاری شوروی تاجیکستان رو خواندند و دوشنبه مرکز اعلان کرده شد.

0: قلعه هیسور پیوسته هدف هجومی استیلوگران میگردید. هفریوچی پاویل ساموئلیک دیوار قسمت چپی آرکو بوریش کلونی کرده در مغز اون گلوله کلونی نقص تروشیده سنگین رو دریافت نموده است که اون از منجنیق استیلوگران عرب پرتوب کرده شده است. طبق شهادت افسر ارمیایی پودشوه روس پادپروچیک لیتفینوف، بلندی دیوار قلعه از تپه فروزش 3-5 متر رو تشکیل نموده کنگورادور بوده است. موافق گفته های عبدالحلیم رحیموف، غفصی دیوار کنگورادور به اندازه وسیع بوده است که بکی حصار در فوریتونی اصدار گرد و گرد قلعه توپ خورده قلمروش رو تماشا میکرده است. در دو طرف دروازه اساسی ارک دو برج بلند مدور قد افروختند که غفصی دیوارهایشان زیاده از یک متر میباشد. برج ها هشتگی تیرکش دارند. در پیشروی دروازه دو طرف آن صفحه‌های کلون موجودند که در اینجا توپو می استودند. بعدی از دروازه ارک گذشتن در دو طرفش قراول خونه ها رو می بینیم. پس از عبور میانسرای در سمتوی چپ و راست ارک دو خوکتوده عظیم به چشم می رسند. در اینجا زندان ها بودند. در یکی از این زندان ها سروری شورش مشهور خلقی بر ضد ظلمون منقید جوازکش بالجوانی بوسه هنگامی به شهر سبز برای به قتل بردنش محبوس بود. در تله بلندترین طرف راست قلعه قرارگاه حاکم بود. قسمت غربی نچندان بلند قلعه را اشترخانه نام می بردند. در اینجا اسب و اشترها را نگاه می داشتند. در قسمت شمالی قلعه میدان مدور واقع می باشد که اسکرخانه نام داشت. از اسکرخانه چشمه آب زهیده می براید. در برای قلعه و چشمه داخلی آن روایت های عجیبی خلقی مشهورند. گوشت اسبان حاکم حصار در وقت تصرف عرب تمام دارایی و خزینه خود را به این چشمه بیتگ انداخت و اینکه به دست دشمن نافتد. در قسمت غربی از کارخانه دروازه بوده است و از اینجا به داخل قلعه ازوقواری و مولهای خوجگی ورود میکردند. بالای قلعه 3 مسجد، اطراف قلعه 21 و 5 مدرسه وجود داشت. در پایگاه قلعه یعنی در میدان ریگستان بازار کلونی حصار واقع بوده است. یکی راههای مرکزی شاهراه بزرگ ابریشم از حصار میگذشت. سیاحان، محققان و سوداگران زیاده از ممالک گوناگون آسیو و اروپا به حصار تشریف آورده در خاطرات خویش دایر به شهر حصار یادآوری شدند. تاریخ حصار باستان جزئی جدا نشونده رشد و تکامل و کمالات خلقی تاجیک میباشد. اکمل حمیدوف، مدیر شعبه آثارخانه ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار چنین گفت:
1: اهمیت تاریخی شهر باستانی حصار در اون است که این شهر شاهد پیدایش و نابودشوی بسیار دولت ها بود. در اول باختری ها در اینجا سنگ اساس گذاشتند، اجدادان ملت تاجیک. بعدان امپریای هخامنشی ها، امپریای اسکندر، امپریای سلفکیان، دولت یونان و باختر، کوشانیان، هیتالیان، دولت های ساسانیان و اینچنین خلافت های اموی، عباسی، دولت سامانیان، قرخانی ها، غزنوی ها، خوارزمشاهیان، مغول ها در عصر 13 به وادی حصار هجوم کردند. نتیجه هجوم مغول ها به آن آورده رساند که مردم آسایشته نابود شدند، بسیاری ها کشته شدند و بسیار پیشروی هایی که ملت تاجیک داشت در آن زمان از دست داده شد. بعد از آن شاهد پیدایش دولت تیموریان و خانگری بخارایی و امارت بخارا بود. در آخر حصار پایتخت بخارای شرقی بود و آخرین امیر امارت بخارا امیر محمد سید علیم خان سال 1920 وقتی از بخارا فرار کرد به حصار آمد. از حصار به دوشنبه، از دوشنبه به کلاب، از کلاب به فرخار و از فرخار به کابل افغانستان رفت. وقتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی شد، حصار آثارخانه زیر فضای کشید.

در حساب هنرمندی نهایت ترقی کرده بود. حصار یکی از مرکزهای کالونی قدیمی ابر، آلوچه ابریشمی و نیم ابریشمی به شما می رفت. آلوچه ها با نام های ابروی سیاه، چشم کپک، پوست مور، زینپویا، درخت گوناگون شکل، نقش کجک دو طرفه، دومی شیر نام برده می شدند.

یکی از نمودهای پنشوده و قدیمی صنعتی مردمی حصار، کلولی، میزگری، زرگری و کندکاری می باشد که به نمونه‌های آنها در این وادی بسیار واخوردن ممکن است. در خاطرات سیاحانی به حصار تشریف آورده، مخصوص به هنر دستی هنرمندان حصاری، آلوچا، کرد، شمشیر و سپر که در آسیای میانه و بیرون از آن معلوم و مشهور بودند، بهای بلند داده شده است. در پایگاه قلعه یعنی در میدان ریگستان بازار کلونی حصار واقع بوده است. نقش و نگار لباس و کرتاهای وادی حصار دارای قیمتی بلندی بدیعی‌اند. رنگ‌های مختلف و روشنی نقش‌های آن با هم موافقت تام داشته تابش یکدیگر را پر می‌کنند. خرید در تمام گوشه و کنار تاجیکستان زنان تاجیک با این کار شغل می‌ورزند.

خلاص شهر حصار یکی از مرکزهای قدیمترین و پرافتخاری تاجیکستان به شمار می رود. تاریخ چندین هزار ساله آن یادگاری‌های نادری معماری و نقش مهمش در رشد فرهنگ و تمدن تاجیکان از ارزش بلند این سرزمین شهادت می دهند. آموزش و حفظ میراث تاریخی حصار برای شناخت گذشته و تربیت حس وطن دوستی در نسل نوروز اهمیت بزرگ دارد. حصار امروز نیز همچون رمزی تاریخ، فرهنگ و افتخار ملی جایگاه خاص دارد. شنوندگان گرامی، شما برنامه کشوری من را از بخش تاجیکی رادیو آوازی تاجیک شنیدید. خیر و خوش نمی کنیم، برنامه های دیگر بخش ادامه دارند.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. فیضعلی ایدیزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان، با کنستانتونیس کومبوس، وزیر خارجه قبرس دیدار کرد. در این دیدار خاطرنشان شد که مجلس نمایندگان اهمیت ویژه‌ای برای توسعه روابط چند جانبه و دو جانبه بین پارلمانی سودمند در چارچوب دیپلماسی بین پارلمانی قائل است. فیضعلی ایدیزاده افزود: ما معتقدیم که دیپلماسی پارلمانی امروزه یکی از سازوکارهای مهم برای تقویت اعتماد، گسترش گفتگو و نزدیکتر کردن مواضع دولت هاست. همچنین از علاقه جمهوری قبرس به گسترش روابط بین پارلمانی و پیشنهاد توسعه همکاری بین نهادهای قانونگذاری دو کشور استقبال شد. در چارچوب برنامه اقدام مشترک در مورد اجرای توافقنامه همکاری بین آژانس دولتی کنترل مالی مبارزه با فساد تاجیکستان و دفتر دادستانی کل جمهوری بلاروس برای سالهای 2025-26 نشست مجازی برگزار شد. به گزارش آژانس دولتی کنترل مالی مبارزه با فساد تاجیکستان، در این رویداد مقامات دو نهاد در مورد مسائل مبارزه با فساد و نقش جامعه مدنی در پیشگیری و مبارزه با این پدیده گفتگو کردند. تأکید شد که مبارزه با فساد یکی از جهتگیری های مهم سیاست هر دو کشور است و طرفین در مورد تجربیات مدرن، راه ها و روش های کاهش سطح فساد و مشارکت بیشتر جامعه در این فرایند تبادل نظر کردند. همچنین مسائل مربوط به گسترش همکاری ها در زمینه سیاست مبارزه با فساد، ارائه کمک های عملی در رابطه با مواد تحقیقاتی و پرونده های جنایی، برگزاری رویدادهای مشترک دو کشور قرار گرفت. هیئت تاجیکستان به ریاست شیرعلی کبیر، وزیر صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان، در نشست وزرای صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در تاریخ 4 و 5 ژوئن در شولپان آتای قرقیزستان برگزار شد شرکت کرد. در این نشست طرفین در مورد مسائل روز توسعه همکاری‌های صنعتی، تشکیل زنجیره‌های تولید پایدار، ترویج پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و همچنین تقویت همکاری در زمینه معرفی فناوری‌های مدرن و نوسازی صنعتی گفتگو کردند. در این نشست توجه ویژه به ابتکار تاجیکستان برای ایجاد بانک داده های پروژه های سرمایه گذاری در صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مبذول شد. مسابقات جایزه بلوری کشتی آزاد و فرنگی در نمنگان ازبکستان برگزار شد که در آن عبدالمجید کادیو، فرزشکار تاجیک، برنده جایزه بزرگ شد. این مسابقات برای سومین بار برگزار شد و 400 کشتیگیر از تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، مولداوی، انگلستان و کشورهای دیگر در آن شرکت کردند. عبدالمجید قادیوف به عنوان عضوی از تیم ملی تاجیکستان مدال طلا را در وزن 65 کیلوگرمی کشتی آزاد به دست آورد. دو کشتیگیر دیگر اسماعیل کارتویوف در وزن 97 کیلوگرم و سامانجان اکرموف در وزن 68 کیلوگرم مدال نقره را از آن خود کردند. به برندگان مسابقات جایزه بزرگ کشتی آزاد و فرنگی علاوه بر مدال جوایز نقدی نیز اهدا شد. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. نمایندگان دائم ایران، چین و روسیه در اجلاس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه مشترک با رافائل گروسی مدیر کل این آژانس شرکت کردند. این جلسه در آستانه اجلاس شورای حکام تشکیل شد که قرار است هفته آینده در وین برگزار شود. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در وین با انتشار تصویری از این جلسه در شبکه ایکس نوشت که طرف‌ها در این نشست درباره موضوعاتی که در دستور کار نشست بعدی شورای حکام قرار دارد تبادل نظر کردند. ساعت پیش از این نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به اعضای شورای حکام ارائه کرد. خوسک شاهین معاون نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل در دیدار با نماینده دفتر یوناماد برای حمایت فضلت از حقوق شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کرد. ابوظبی خوان دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش، اشتغال و مشارکت در برابر آنها در زندگی اجتماعی است. معاون نمایندگی دائمی امارات در سازمان ملل با جورجت گیاگون سرپرست نمایندگی ملل متحد در افغانستان دیدار کرد. نمایندگی امارات در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این دیدار درباره تحولات در افغانستان و نقش ماموریت یوناما در حمایت از صلح و ثبات گفتگو شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که به 3 روستا در شمال رود لیاتی واقع در جنوب لبنان حمله خواهد کرد و به ساکنان این منطقه هشدار داده است از که تخلیه شوند. مقام های لبنان میگویند در چند حمله شبانه اسرائیل به شهر جنوبی سور حداقل 7 نفر کشته شدند. اسرائیل تاکید کرده است که با وجود آتش بس در لبنان به حملاتش به مواضع حزب الله ادامه خواهد داد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که در مورد احتمال پایان دادن به جنگ مستقیما با حزب الله صحبت کرده است. پایان بخش خبری است. ممنون که تا از ما همراهی کردید.

0: و حالا گزارش داریم از نمایشگاه بین‌المللی خطلان، سرزمین تمدن‌ها و گردشگری. در ادامه ما را همراه باشید. در تاریخ 4 و 5 ژوئن 2026 مجمعه و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری خطلان، سرزمین تمدن‌ها و گردشگری در روستای چهل دختران شهرستان مومین‌آباد برگزار شد. در این رویداد بین‌المللی نمایندگان بیش از 20 کشور جهان از جمله ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، ایران و سایر کشورها حضور داشتند. نمایندگان شرکت‌های مسافرتی، سرمایه‌گذاران، هیئت‌های دیپلماتیک، سازمان‌های بین‌المللی، شرکای توسعه و نمایندگان رسانه‌ها نیز به این مجمعه دعوت شده بودند. شرکت کنندگان در این مجمعه اطلاعات دقیقی در مورد صنایع دستی باستانی مردم تاجیک از جمله گلدوزی، سفالگری، زربافی، کندکاری و سایر انواع صنایع دستی سنتی دریافت کردند. به هر حال صنایع دستی مردمی یکی از مهمترین بخش‌های توسعه گردشگری در تاجیکستان قلمداد می‌شود. رمضان نصرالدین زاده، رئیس بخش امور جوانان و ورزش استان خطلان، در رابطه به برگزاری این همایش چنین می‌گوید:
1: شورابینی که به خاطر تبادل تجربه، جلب سیاحان، همکاری تشکیلات‌های بین‌المللی با مقامات محل روی دست گرفته شده است، بار دیگر ثابت کرد که امروز برای رشد سیاحی در خطلان امکانیت های وسیع فراهم آورده شده است. پیش از همه تامین انفراستراکتور ساحه، بخصوص مهمانخانه ها و دیگر نقطه های استراحتی، راه برای استراحت کردن شرایط مساعد در اینجا فراهم آورده شده است و امکانیت می دهد که چنین فورم های سطح بین المللی در این موضع تشکیل و راه اندازی کرده شود.
0: در این مجمعه مسائل مهم توسعه گردشگری، چشمانداز همکاری و فرصت های سرمایه گذاری جدید مورد بحث قرار گرفت. یکی از بخش های اصلی این مجمعه پونل های بین المللی است. در آنها متخصصان و کارشناسان در مورد مسائل مهم صنعت گردشگری از جمله گردشگری دیجیتال و هوش مصنوعی بحث کردند. در چارچوب این مجمعه جلسات تجاری برگزار شد که به ایجاد مشارکت های جدید و جذب سرمایه گذاری کمک خواهد کرد. در چنین جلسات نمایندگان شرکت ها می توانند پروژه های را ارائه داده و راه های جدید همکاری را شناسایی کنند. سیرام بانو جلیل‌زاده، رئیس بخش حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در شهرستان مومین‌آباد، درباره برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری خطلان، سرزمین تمدن‌ها و گردشگری چنین می‌گوید:
2: این فروم برای معرفی نمودن هنرهای مردمی، برای معرفی نمودن فرهنگ بسیار رنگارنگ و غنی ملت تاجیک بسیار سهم ارزنده می‌گذارد و من اطمینان دارم که برگزاری چنین فروم‌ها برای معرفی نمودن موضع‌های سیاحی از جمله موضع سیاحی
0: آوازدار چهل
2: دختران بسیار سهم
0: نظررس می‌گذارد. به گفته مقامات، تنها در سال 2025 1,647,000 گردشگر از استان خطلان بازدید کردند. گفته می‌شود این شاخص نشان دهنده افزایش علاقه به منطقه و توسعه تدریجی صنعت گردشگری است. گفته می‌شود که با افزایش تعداد گردشگران، تقاضا برای هتل‌ها، حمل و نقل، خدمات و سایر بخش‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. گفتنی است مجمعه و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری خطلان، سرزمین تمدن‌ها و گردشگری می‌تواند گامی محکم برای تاجیکستان در مسیر تبدیل شدن به یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری در منطقه باشد.

روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: شنوندگان گرامی، حالا برنامه نوبتی آریانا است. در این برنامه خبرهای تازه تاجیکستان و ایران و افغانستان تقدیم شما خواهند شد. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان با کنستانتونیس کومبوس وزیر خارجه قبرس دیدار کرد. در این دیدار خاطرنشان شد که مجلس نمایندگان اهمیت ویژه‌ای برای توسعه روابط چند جانبه و دو جانبه بین پارلمانی سودمند در چارچوب دیپلماسی بین پارلمانی قائل است. فیضعلی ایدیزاده افزود: ما معتقدیم که دیپلماسی پارلمانی امروزه یکی از سازوکارهای مهم برای تقویت اعتماد، گسترش گفتگو و نزدیکتر کردن مواضع دولت هاست. همچنین از علاقه جمهوری قبرس به گسترش روابط بین پارلمانی و پیشنهاد توسعه همکاری بین نهادهای قانونگذاری دو کشور استقبال شد. نمایندگان دائم ایران، چین و روسیه در اجانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه مشترک با رافائل گروسی مدیر کل این آژانس شرکت کردند. این جلسه در آستانه اجلاس شورای حکام تشکیل شد که قرار است هفته آینده در وین برگزار شود. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در وین با انتشار تصویری از این جلسه در شبکه ایکس نوشت که طرف‌ها در این نشست درباره موضوعاتی که در دستور کار نشست بعدی شورای حکام قرار دارد تبادل نظر کردند. ساعت پیش از این نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به اعضای شورای حکام ارائه کرد. خوسک شاهین، معاون نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل، در دیدار با نماینده دفتر یوناماد بر اهمیت حفاظت از حقوق شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کرد. ابوظبی خواهان دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش، اشتغال و مشارکت در برابر آنها در زندگی اجتماعی است. معاون نمایندگی دائمی امارات در سازمان ملل با جورجت گیاگون، سرپرست نمایندگی ملل متحد در افغانستان، دیدار کرد. نمایندگی امارات در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این دیدار درباره تحولات در افغانستان و نقش ماموریت یوناما در حمایت از صلح و ثبات گفتگو شده است. و چنین بود برنامه نوبتی آریانا. ممکن از این مورد همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی.

برنامه گنج ادب است در رابطه به روزگار و آثار استیون کینگ. در ادامه ما را همراه باشید. استیون کینگ رو اگر شناخته شده ترین نویسنده ژانر وحشت ندانیم، قطعا باید یکی از بهترین و مشهورترین نویسندگان این دسته از داستان ها بدانیم. در غیر این صورت بی انصافی بزرگ و غیر قابل بخششی را مرتکب شده ایم. اغلب کتاب های این نویسنده آمریکایی یا به پرفروش ترین های ادبیات وحشت تبدیل شده اند یا از آنها فیلمی پرفروش و ترسناک اقتباس شده است. بدلیل نیست که عده‌ای در جهان به استیون کینگ لقب سلطان داستان های ترسناک دادند. استیون کینگ در 21 سپتامبر 1947 در پورتلند واقع در ایالات متحده آمریکا متولد شد. او فرزند دوم نلی روس و دونالد پریتزر کینگ بود و یک برادر بزرگتر از خودش داشت. زمانی که استیون خردسال بود، پدر و مادرش از هم جدا شدند. استیون و برادر بزرگترش که دیوید نام داشت در خانه مادرشان بزرگ شدند. استیون در سال 1966 از دبیرستان فارغ التحصیل شد و پس از آن به دانشگاه اورانو پا گذاشت. در همان زمان بود که به نوشتن ستونهای کوتاه برای نشریه‌های هفتگی دانشجویی روی آورد. استیون در دوران دانشجویی علاوه بر فعالیت‌های سیاسی و ابراز نظرهای صریح و ضد جنگیش، نوشتن داستان را هم دنبال می‌کرد و هر از گاهی داستان‌های جالب و کوتاهی می‌نوشت. یکی دیگر از اتفاقات جالب زندگی استیون در دوران دانشجوییش خلق کردن یکی از داستان‌های خارق‌العاده‌اش بود که طبقه شیشه‌ای نام داشت و در سال 1967 در مجله داستان‌های حیرت‌آور مرموز منتشر شد. استیون و نویسنده جوان به نام تابیا در دوران دانشجویی در کتابخانه دانشگاه اورانو یکدیگر را برای اولین بار ملاقات و در ابتدای سال 1971 استیون و تابیتا اسپروس ازدواج کردند. در این زمان درآمد استیون از انتشار داستانهایش در مجله های مختلف آنقدر کم بود که تأثیری در زندگیش نداشت. اما او دست از نوشتن و خلق کردن داستان‌های وحشت‌آفرین و پر از راز و رمز بر نداشت و هر ازگاهی از او در مجلات مختلف داستان‌های منتشر می‌شد. بعدها این داستان‌ها در کالکشن شیفت شب یا مجموعه مجلات دیگر چاپ شدند.

کوتاه به نوشتن داستان بلند و رمان هم بپردازد. اولین داستان بلند استیون کینگ که یکی از بهترین آثار او هم هست، کری نام دارد. در سال 1973 بالاخره یک انتشارات به نام دابل دی اند کو حاضر شد تا اولین اثر بلند استیون را منتشر کند. این کتاب در روز مادر این سال منتشر شد و به فروش خوبی رسید. در اومدی که از انتشار این اثر به دست آمد، به استیون این پیام را داد که دیگر تدریس را رها کند و به صورت تمام وقت داستان بنویسد. در تابستان سال 1973 مادر استیون بیمار شد و استیون تصمیم گرفت به همراه مادر و خانواده کوچکش به جنوب شهر مین نقل مکان کند. استیون دو رمان بعدیش را در اتاق این خانه اجاره‌ای که در کنار یک دریاچه واقع شده بود نوشت و پس از آن مادر استیون در حالی که فقط 59 سال داشت چشم از جهان فرو بست. از طرف دیگر سرعت استیون کینگ در نوشتن و خلق کردن داستان‌های ترسناک و محبوب به زبان‌زد خاص و عام است، آنقدر که حتی نویسنده بازی تاج و تخت هم اقرار کرده که به سرعت استیون در خلق کردن حسادت می‌کند. استیون پس از خلق کردن آثار مشهور درخشش، ایت، مسیر سبز و غیر حداقل 200 داستان و رمان دیگر هم نوشته است. آنقدر این خصوصیت او برای طرفداران نویسندگان جوان سوال برانگیز بود که استیون تصمیم گرفت در کتابی به نام راز نوشتن را بنویسد و در آن توضیح بدهد که چطور توانسته به این میزان محبوبیت و پرکاری همزمان برسد. جوایز بسیاری را به خاطر آثار وحشتناکش برنده شده است. در سال 2015 مدال ملی هنر آمریکا برای سالها فعالیت ادبی به استیون کینگ اهدا و به او لقب پادشاه داستان‌های ترسناک داده شد. علاوه بر آن استیون 17 بار در 17 سال متفاوت برای 17 اثر متفاوت برنده جایزه برام استوکر شد و از سوی دیگر 5 بار جایزه لوکوس به او اهدا شد. تنها نام بردن از لیست جوایزی که به کتاب‌های استیون داده شده یک لیست بلند و بالاست و تعداد زیادی از 200 آثار منتشر شده او حداقل یک بار جایزه بردند. شنوندگان گرامی، پایان برنامه گنج ادب است در رابطه به روزگار و آثار استیون کینگ، نویسنده معروف آمریکایی. ممنون که از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.
1: تاریخ آریاییان سرشار از نشیب و فرازهایی است که آن به دوره‌های باستانی بشریت برمی‌گردد. این تاریخ غالباً به نام دولت هخامنشیان گره خورده که نخستین امپراتوری جهانی محسوب می‌شود. ولی تاریخ تاجیکان از دوران این امپراتوری هم فراتر می‌رود. مبارزات سیاسی و فرهنگی میان اقوامی که پیش از هخامنشیان بودند پیچیدگی‌های زیادی را به دنبال دارد. درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. حالا درباره تاریخ آریاییان در زمان پیش از دولت هخامنشیان با منصور قربانی، پژوهشگر ایرانی، گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت. خب آقای قربانی، به برنامه خوش آمدید. درود بر شما، وقتتون بخیر. شما رو به تاجیکستان دوباره واسم خوش اومدید میگیم، به تاجیکستان، به کشور تاجیکستان و روزگاری که به سر میبریم و در راستای گسترش رابطه تاجیکستان ایران هم که هستش. خب آقای قربانی، همان گونه که میدانیم شما همینطور تحقیقات ها و کاوش هایی دارید درباره تاریخ کهن اقوام آریایی و تاریخ پیش از تاریخ هخامنشی و مادها و سلفکی ها و قوم دیگر و حتی کتاب ایران شناسی هم که به قلم شما متعلق است و کتاب و اثر دیگری هم همینطور دارید درباره تاریخ این اقوام آریایی که شبیه چه تاجیکان، چه خراسانیان، چه ایرانیان و همینطور سایر اقوام ایرانی، اقوام آریایی. خب حالا میخوام از شما بپرسم که چه چیزی شما رو وادار کرد که چنین ایده ای به سرتون اومد، چنین ایده ای پیدا شد که شما اقدام کردید که کاوش های رو آغاز بکنید و تا همینطور تحقیقاتی گسترده رو حتی انجام بدید در این زمینه؟
2: با درود به خدمت شما و شنوندگانتون. در حقیقت صحبت ما این است که صحبتی کنیم درباره اقوام بسیار کهنی که حتی قبل از مهاجرت، اون چیزی که میگم مهاجرت آریاییان به سرزمین های پارس آریان، وقتی میگم سرزمین های پارس آریان یا سرزمین های میان رودان یا فرادی رودان، این جغرافی هایی که از دجل و فرات تا سیحون و جیحون هست، این سرزمین ها مورد نظر من است. ما از یک تاریخ وقتی شروع میکنیم که انقلاب بشری وارد یک انقلاب میشه، انقلاب کشاورزی که حدود 12,000 سال پیش هست، بعد میاد وارد انقلاب دوره های میان سنگی و نو سنگی میشه و بعد دوره های نو سنگی وارد دوره عصر فلزات میشه. اون چیزی که من میخوام صحبت کنم امروز، حکومت ها، تمدن هایی است که از حدود 5,000 سال پیش در این سرزمین ها، یعنی سرزمین های فرارودان تا میان رودان شروع میشه و این زندگی که از 5000 سال پیش شروع میشه در حقیقت زندگی دیگه شهرنشینی است. حالا این تمدن ها کیا هستن؟ مرز بالایی این دوره، مرز تشکیل حکومت ماد ابتدا و حکومت هخامنشی که تمام این سرزمین ها یک سیر سایه یک حکومت میرن. من اون چیزی که مورد نظر من است، قبل از به وجود آمدن حکومت‌های بزرگ و سراسری هخامنشی، ابتدا ماد بعد هخامنشی، اون اقوام چطوری بودن؟ واقعیت این است حکومت مثل کوروش کبیر میاد و تمام سرزمین‌های بزرگ رو یکی میکنه، یک تمدن واحد تشکیل میده، یک ملت واحد با زبان‌های گوناگون، با فرهنگ‌های گوناگون و اینا در هم می‌ریزن و زیر یک حکومت زندگی میکنن، با آزاد زندگی میکنن. قبل از اینا چه بود است؟ ما اگر بررسی کنیم در باختر ایران، دولت هایی که ایرانی نبودن ابتدا، مثل دولت بابل، آسور، آکد، فنقیان، اینا در باختر ایران بودن، یعنی سرزمین های میان رودان به قول اعراب بین النهرین و دولت های دیگری هم در سرزمین های خاور ایران، ایران امروزی، یعنی فرارودان، دولت سغد، سغدیان که بخشش همین خوجند امروزی ما، بخارا و سمرقند و دولت بلخ که افغانستان فعلی ما، و بعد بین اینها ما اگر بگیم اونا را دولت میان رودان، این بلخ و سغد و بخارا و سمرقند را بگیم دولت های فرارودان، بین اینها در ایران امروزی دولت‌های یا حکومت‌های تمدن‌های کوچکتری مثل تمدن شهر سوخته در سیستان یا زابل امروزی، سیستان امروزی، در تمدن جیروف، تمدن سیرک، جیروف نزدیک تمدن کرمان است، در نزدیک کرمان است، سیرک نزدیک کاشان و بعد تمدن ایلامیان در جنوب ایران، خوزستان امروزی، بوشهر امروزی و بخشی از فارس، و بعد تمدن‌های در شمال غرب ایران، تمدن اوراتوری، ماناها، کوتی‌ها که کردان امروزی باشن، و تمدن باختر کاسپیان، دریای کاسپیان امروزی، کاسیان باشن. این تمدن‌هایی که در حدود 5000 تا 4000 سال پیش به وجود داشتن، قبل از به وجود اومدن تمدن ما. حالا در زندگی بشر چیزی که پیش میاد، تحولی که پیش میاد در زندگی بشر، وارد عصر فلزات میشه. مصر و طلا و بعدش آهن و فلزات،
1: عصر سنگ و
2: از دوره میان سنگ گذشته، وارد عصر فلزات شد. وقتی وارد عصر فلزات میشه در سرزمین های ایران امروزی، در سرزمین فرارودان یعنی سقد و بلخ، اینها دارای دشت های کشاورزی بودن و از سوی دیگر با فلزات هم معاشرایی میشن و معادن فلزی هم دارن، چون که الان در گرجستان، در تاجیکستان ما معادن نقره قدیمت، در معدن زرافشان طلا به دست می اومده و در حوزه بخارا همینطور بوده، در بعد پیرامون بخارا، در تمام سراسر ایران فعلی، ایران امروزی باز این معادن وجود داشته و اینا شروع میکنن به رشد کردن و تحول پیدا کردن. تمدن باختر که شامل سوریان و اون آسوریان و آکدی و بابلیان و فنقی اینا بودن، اینا دشتای کشاورزی بزرگی داشتن و در انقلاب بعد از کشاورزی اینا خوب رشد میکنن، ولی وقتی میرسن به عصر فلزات در مقابل تمدن‌های خاوری کم میارن، چون اینا فلز ندارن، طلا ندارن، مس ندارن و اقتصاد کنونی اون زمان، اقتصاد اون زمان بیشتر به اقتصاد فلزات وابسته میشه. در حقیقت فلز نقشی در قدرت اقتصادی این تمدن‌ها میشه. وقتی این مسئله پیش میاد، اون تمدن، اون دولت‌های باختر ایران هجوم میارن برای غارت و تجاوز میکنن به قسمت‌های ایران امروزی برای به دست آوردن مصر، برای به دست آوردن طلا، و این هجوم و تجاوز و غارت باعث میشه که به تدریج این اقوام و تمدن‌های کوچک ایران مرکزی، تمدن‌های به خصوص شمال غرب ایران، اینا با هم منسجم شن و به فکر چاره باشن. حالا در این قبل از اینکه انسجام اینا، تمدن کاسیان تمدنی بوده که از باختر دریای کاسپیان حرکت میکنن به سمت داخل، میان به سمت جنوب ایران، جنوب غرب ایران میرن و اینا وارد لرستان میشن و بعد اصلا میرن بابل میگیرن. اقوام کاسی اقوام بسیار باهوش بودن و فلزشناس بودن. الان ما چیزایی که در اونا از ایران باقی مونده، اصلا دریای کاسپیان نامش از اونها گرفته، یک عنصری داریم به اسم کاستریت یا عنصر قل نامش از اونها گرفته،
1: دریای خزر هم هست.
2: بله، خزر نام ایرانی و آریایی نیست، کاسپیان نام بین‌المللی است. این درست هستش. در اینا قوم کاسپیان، این نام به قوم کاسپیان، ما شهر قزوین داریم، کاسپین بوده که باز ریشه کاسپیان داره، شهر کاشان ریشه کاسپیان داره، اسمایی در ایران و حتی شمال ایران هست به اسم کاس، این ریشه کاسی داره. در بخشای لرستان ما و در کردستان ما کاکاوی به معنی برادر یا پدر یا بزرگ نامش هست، همین کاسیان.
1: امروز در افغانستان هم هست،
2: این هم ریشه از راشه کاسیان. بعد ما در جنوب غرب ایران، یعنی در خوزستان امروزی، بوشهر امروزی، دولت ایلام بوده. دولت ایلام یکی از دولت‌های مقتدر و پیشرفته اون زمان و پایتختش هم شوش بوده و پایتخت دیگری داشتن ایزه، که گاهی در مورد هم تجاوز همین آسوریان و تمدن‌های باختر ایران میان رودان قرار می‌گرفتن، اینا عقب نشینی می‌کردن، پایتخت غربی‌ترشون که ایزه بود، ایزه باشه، مهاجرت می‌کردن. به هر حال این تمدن ایلام وجود داشته، تمدن‌های کوچکی که مثل سیالکو گفتم، شهر سوخته در خاور ایران وجود داشته. وقتی اینا مورد تجاوز قرار می‌گیرن، به خصوص تمدن‌های باختر ایران، شمال باختر ایران، اینا با هم منسجم میشن. در سال‌های حدود 700 تا 750 پیش از میلاد، اقوام ماناها، کوتی‌ها و اقوامی که از حدود آخر هزاره سوم، اوایل هزاره دوم تا هزاره اول پیش از میلاد، مهاجرت اقوام دیگری که ما بهشون میگیم اقوام آریایی از شمال کاسپیان و شمال خاور کاسپیان و شمال باختر کاسپیان به ایران و به این مرز و بوم شروع میشه و اینا وقتی میان این اقوام مهاجر با اقوام داخلی با تمدنهای داخلی به هم میپیوندن و اینها بعضی جاها ممکنه در شمال باختر ایران اتفاق رخ داده باشه اینا رهبریت دست میگیرن ولی همه جا اینجور نیست ولی با هم چون در یک دوره بیش از 1000 سالی مهاجرت انجام گرفته تقریبا اینا در تمدنهای پیشین حل میشن. بعد این مسائلی که پیش میاد حالا خواهم گفت که چه تحولی رخ میده مهاجرت اینها، اما هجومی که از باختر ایران صورت میگیره یعنی از اقوام و تمدن‌های میان رودان جهت به دست آوردن طلا، جهت به دست آوردن مصر و اصلا اون خوی تجاوزگری که در اینا بوده، اقوام داخل ایران با هم منسجم میشن و برای اولین بار دولت یک پارچه ما در شمال غرب ایران، منطقه وسیع از ترکیه امروزی، منطقه از باختر شمال شرق عراق و به طور کلی آذربایجان ایران و تا نزدیک به مرکز ایران دولت مادیان شکل میگه، دولت ماتا، که اینها اولین دولتی هستن که مردم تصمیم میگیرن که این با هم انسجام بدن و رهبر ماد، اولین پادشاه ماد را به انتخاب اقوام مختلف ماد و اقوام مانایی و اقوامی که در اون سرزمین ها زندگی میکنن برای جلوگیری از هجوم آشوریان تشکیل میشه و این دولت که به وجود میاد اولین جنگی که با آشوریان میکنن موفق نمیشن، دولت دوم ما دوباره هم را وارد جنگ آشوریان میشه، این هم موفق نمیشه، ولی دولت سوم ما یعنی هخشتاره اون موفق میشه که برای همیشه تمدن آشوری را و تمدن باختر ایران را از بین ببره. در این زمان دولت ایلو هم ضعیف شده بود، بنابراین دولت ماد که به وجود میاد این دولت در شمال باختر ایران، در غرب ایران شکل میگیره، حالا در مرکز ایران و جنوب باختر ایران دولت دیگری وجود داشته اسم دولت پارسیان، یعنی همزمان دولت پارسیان و دولت ماد با هم وجود داشت، منتها دولت ماد در این مرحله بزرگتر است، وسیع‌تر است، انسجام بیشتری داره. دولت پارسیان که ریشه پارسیان هخامنش فرزندی داشته به اسم چشپیش، چشپیش دو پسر داشته، یکی کوروش یکی آریامنه. کوروش جد کوروش کبیر هستش، بعد کوروش در فارس امروزی حکومت میکنه، آریامنه در جنوب باختری نزدیک به همون دولت پیشین ایلام. وقتی که چشپیش پسر بعدیش کمبوجی است، کمبوجی پدر کوروش و نوه کوروش بزرگ، یعنی کوروش دوم، کوروش اول جد کوروش کبیر، کوروش کبیر که به قدرت میرسه اولین کاری که میکنن توسعه میدن اون فرهنگ، اون تمدن ایلام قدیم و تمدن پارس با هم یکی شدن و اینا در حقیقت ایلامیان حل میشن در تمدن پارسیان،
3: پیوند تمدن
2: اینا با هم حل میشه در این تمدن پارسیان. حالا دو تا تمدن وجود داره، پارسیان که کوچکترن در مرکز ایران و جنوب باختر ایران، تمدن ماد. آخرین پادشاه ماد ارتباط نزدیکی بین این دو تا دولت هم بوده، ماد و دولت پارس کوچکتر از دولت ماد بوده، به شکلی برخی ها میگن که دولت پارس تحت حمایه دولت ماد بوده، ممکنه این مثلا باشه به خاطر اینکه دولت ماد منسجمتر و بسیار بزرگتر بوده. ولی در زمان کوروش کبیر وقتی رهبری قوم پارس رو و دولت پارس رو به عهده میگیره، با جنگی که بین دولت ماد و دولت پارس رخ میده و خود کوروش کبیر مادرش از دولت ماد هستش، فرزند نوه دختری پادشاه ماد هستش، جنگی که بین این دو در میگیره در محل پاسارگارد امروزی که پایتخت کوروش است، اونجا دولت ماد شکست میخوره، تقریبا جنگی هم نمیشه، خونریزی هم نمیشه و دو قوم بزرگ ماد و قوم پارس که پارسیان بودن در سرزمین پارس و ایلام یکی میشن و این اولین دولت هخامنشی در 550 پیش از میلاد شکل میگیره و کوروش توسعه میده این دولت شاه و میاد به سمت خاور ایران که در خاور ایران اقوام پارتی با هم یکی میشن. در اصل ما تمام این سرزمین‌هایی که ما میگیم سرزمین‌های آریایی از فرارودان تا میان رودان، اینها سه قوم هستن: قوم ماد که شمال باختر ایران است، قوم پارت که مرکز ایران و جنوب ایران، و قوم پارت که تمام اون خراسان بزرگ که تا تاجیکستان و ازبکستان
4: اشکانیان،
2: بله اشکانیان از اینا رشد می‌کنه، پارتیا شکل می‌گیره. بله این اقوام، اون چیزا بنابراین ما میگیم اقوام ایرانی یا اقوام آریایی، این سه قوم بزرگ هم قوم ما، قوم پارس و قوم پارت، هر کدومشان یک زمانی حکومت کردن بعدن که شکل میگیره و دولت مرکزی. اون چیزا که بنابراین من ابتدا گفتم، هدف من این بود که من اون شکل‌گیری دولت هخامنشی را مطرح کنم، یعنی که دولت هخامنشی از این سه قوم به وجود اومد. خب حالا قبل از اینکه دولت هخامنشی رو من توصیفی کنم، یا فکر نمی‌کنم در این مرحله نیاز به توصیف اون باشه چون خودمون یک کتاب هستش، من می‌خوام دوره‌های تاریخی را که در ایران و در این سرزمین‌های آریایی می‌تونیم تقسیمش کنیم، من به سه دوره بزرگ تقسیم کردم. یکی دوره قبل از باستانه، یعنی هم قبل از ماد و دولت پارسیانه که اقوام تمدن‌های پراکنده وجود داشته در سرزمین‌های ایرانی که گفتم از میان رودان تا فرارودان تمدن‌های کوچیکی بوده، تمدن فرارودان که بلخ و سغد اینا حتی بزرگتر از تک تک اون تمدن‌ها بوده و تمدن میان. وقتی که این تمدن‌ها انسجام پیدا می‌کنن در زمان ماد و بعد به خصوص در زمان هخامنشیان، اولین تمدن بزرگی به وجود میاد که ما بهشون میگیم تمدن‌های باستانی. این تمدن‌های باستانی در حقیقت از زمان ما حدود 700 سال پیش از میلاد و به خصوص در 550 پیش از میلاد توسط کوروش کبیر بنیاد نهاده میشه و بعد از کوروش هخامنشیان در سال 331 پیش از میلاد که تمدن هخامنشی از اسکندر شکست میخوره، این تمدن سلوکیان جایگزینی میشن. برای مدت کوتاهی سلوکیان به هر حال دولت اقوام ایرانی و آریایی نبودن و تدریج به دست اقوام پارتی اشکانیان شکست میخورن. یک کلمه در فرهنگ داریم که میگیم پارتیزان، جنگای پارتیزانی، اونا در حقیقت جنگ پارتیا هست با جانشینان اسکندر و به اینا به تدریج پیش میرن. یعنی دولت اشکانی از حدود 238 پیش از میلاد به تدریج از خاور ایران شروع میشه. اول پایتختش در نزدیک سرخس کنونی بوده، بعد میره 1100 دروازه در نزدیک دامغان کنونی، بعد به تیسفون منتقل میشه و این دولت پایدار تقریبا فدراتیو بزرگی که بیش از 400 سال در سرزمین های پارساریان و سرزمین های آریایی حکومت میکنه. بعد دولت ساسانی میاد که اقوام که ساسانیان ریشه در هخامنشیان باز دارن که تا 651 پیش از میلاد ادامه پیدا میکنه و در توسط اعراب سرنگون میشن دولت ساسانی. و دور تاریخ بعد از در حقیق از 650 که ما میتونیم بگیم تاریخ ایرانیان یا تاریخ آریایی بعد از اسلام، در این زمان است که ما جنگای هویتی در این سرزمین ها آغاز میشه به تدریج، که اولین جنگ هویتی شاید توسط ابو مسلم خراسانی انجام میگیره، بعد بهترینشون نمونه وارش صفاریان هم که یعقوب لیث میاد، ولی طاهریان هم در خراسان شکل میگیرن، ولی طاهریان خیلی طایفه تابع خلیفه خلفای عباسی هم طاهریان توسط
4: دست نشانده
2: اونا هم، اما یعقوب لیث اینجور نیست. بعد اولین دولت سامان یافته منسجم ایران دوست فارسی دوست اینا دولت سامانیان هستش که شوربختانه این دولت بعدا توسط کسانی که کارگزار خود این دولت بودن و تبار بودن غزنویان به زیرکی خلیفه عباسی اینا در حقیقت
4: سرنگون
2: میشن و همینطور ادامه پیدا میکنن تا اون چیزی که الان میبینیم.
4: و شنوندگان گرامی رادیو آواز تاجیک، گفتگویی داشتیم ما با منصور قربانی، پژوهشگر فرهنگی ایرانی، درباره تاریخ پیش از هخامنشیان و همینطور ماد و همینطور تاریخ قدیم اقوام آریایی که الان به پایان گفتگو رسیدیم. ممنون که تا این لحظه ما رو نگه کردید. پیروز و پاینده باشید.

دوستان گرامی، حالا تفسیری داریم درباره اهداف استراتژیک جمهوری تاجیکستان. در ادامه ما را همراه باشید. جمهوری تاجیکستان از زمان به دست آوردن استقلال دولتی با مشکلات زیادی روبرو بوده است که از دوران شوروی به ارث برده است. همزمان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام اقتصادی یکپارچه کشور نیز از بین رفت که مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را برای تاجیکستان تازه استقلال یافته به وجود آورد. چون این مشکلاتی همه بخش‌های اقتصادی کشور به ویژه انرژی، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و غیره را در بر می‌گرفت. پس از برقراری صلح و ثبات در کشور، موضوع تضمین توسعه اقتصادی پایدار کشور در برابر دولت تاجیکستان مطرح شد. از این رو دولت تاجیکستان برای توسعه بیشتر کشور اهداف استراتژیک تضمین توسعه پایدار اقتصاد تاجیکستان از جمله تضمین استقلال انرژی، رهایی از بنبست ارتباطی، حفاظت از امنیت غذایی و صنعتی شدن سریع کشور را تعریف کرد. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها تاکید کرده است که توسعه منظم اقتصاد کشور بدون استقلال انرژی و تامین کامل برق همه بخش‌ها غیر ممکن است. در این راستا باید تلاش کرد تا از فرصت‌های بیرونی برای توسعه انرژی که یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود استفاده شود. در این مسیر اولویت‌دار از دیگر فرصت‌ها و ظرفیت‌ها نیز استفاده می‌شود. رئیس جمهور تاجیکستان در سال 1388 خورشیدی در پیام خود به مجلس کشور گفته بودند اطمینان از اجرای برنامه‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و حفظ توسعه اقتصادی در سطح باثبات را ناشی از راهبرد توسعه ملی برای دوره قبل ذکر کرد. تا سال 1394 خورشیدی در گروه حل مشکلات انرژی کشور است و در این راستا وظایف زیر باید اجرا شود: احداث نیروگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، در این راستا کارهای زیادی با هدف بررسی حوزه ها و ذخایر نفت و گاز و استفاده از آنها توسط شرکت های خارجی انجام شد. به ویژه همکاری با 11 شرکت و بنگاه داخلی و خارجی در 87 میدان و نفت و گاز در حال انجام است. 12 شرکت مختلف در زمینه استخراج زغال سنگ مشغول به فعالیت هستند. تولید برق آبی که تاجیکستان پتانسیال زیادی برای آن دارد اهمیت اساسی دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، دولت تاجیکستان همواره در تلاش است تا توسعه پایدار بخش انرژی را تضمین کند. تنها در 7 سال گذشته 13 طرح سرمایه گذاری برای احداث ظرفیت های جدید تولید برق، نوسازی و احیای ظرفیت های موجود و توسعه کلی صنعت برق کشور اجرا شده است که مجموع آنها بیش از 12 میلیارد است. از مهمترین رویدادهای سال های اخیر می توان به ساخت و راه اندازی نیروگاه سنگ توده 1، خطوط انتقال برق 500 کیلووات جنوب به شمال، خط انتقال برق 220 کیلووات لووازر خطلان، خط انتقال برق 220 کیلووات تاجیکستان افغانستان اشاره کرد. همچنین اهتمام ویژه به احداث سیستم یک پارچه برق کشور، تامین کامل نیازهای داخلی جمهوری به برق و صادرات آن به خارج از کشور و ساخت نیروگاه‌های برقی آبی و همچنین احداث زیرساخت‌های انتقال آن شد. پایه‌گذاری خط انتقال برق فشاری قوی جنوب و شمال، امکان ایجاد یک شبکه انرژی واحد در فشار قوی جنوب و شمال، امکان ایجاد یک شبکه انرژی واحد در تاجیکستان را فراهم کرد. در مجموع در این مدت بیش از 4200 کیلومتر خط انتقال برق شامل 720 کیلومتر خط انتقال برق فشار قوی بالای 110 کیلو ولت ساخته و به بهره برداری رسید. با مشارکت سرمایه‌های داخلی و خارجی، اجرای طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه برق آبی ورزاب 1، بازسازی و نوسازی واحد آبی شماره 4 نیروگاه برق آبی سربند و تعویض دستگاه‌های توزیع باز 220 کیلوواتی در نیروگاه برق آبی نارک به مبلغ 350 میلیون سومانی تکمیل و این امکانات به بهره برداری رسید. در حال حاضر نیروگاه سنگ توده 2
با ظرفیت 220 مگاوات آماده بهره برداری کامل است و اولین مرحله از ساخت مرکز برق و حرارت دو پایتخت با ظرفیت 50 مگاوات در ابتدای سال 2023 خورشیدی به برآورده رسید. به منظور حمایت بیشتر از توسعه انرژی و همکاری در این زمینه در آسیای مرکزی، ایده ایجاد کنسرسیوم بین‌المللی انرژی آبی توسط جمهوری تاجیکستان مطرح شد که هنوز ماهیت خود را از دست داده است و این ابتکار دولت تاجیکستان از دید جامعه جهانی دور نمی‌ماند و در جریان اجرای ابتکار دبیر کل سازمان ملل متحد در رابطه به انرژی پایدار برای همه بود که تاجیکستان به عنوان یک کشور آزمایشی در بین 5 کشور معرفی شد. خروج از بن‌بست ارتباطی یکی از اهداف رهبردی است که به عنوان یک وظیفه ملی و عامل مهم پیشرفت کشور محسوب می شود. این هدف شامل اهداف و نوسازی بزرگراه‌ها، راه آهن‌ها، پول‌ها، تونل‌ها، بنادر و سایر زیرساخت‌های حمل و نقل مطابق با استانداردهای بین‌المللی است که اجرای آن باید به تدریج جمهوری را از انزوای ارتباطی خارج کرده و به منطقه ترانزیتی تبدیل کند. برخی از پروژه‌های تاجیکستان ماهیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد و دسترسی به بنادر دریایی و بزرگراه‌های ترانزیتی دیگر کشورها را فراهم می‌کند. برای دستیابی به این اهداف کارهای بسیاری از جمله احداث جاده، پل، تونل، بازسازی تأسیسات حمل و نقل به پایان رسیده یا در حال انجام است. به ویژه تونل‌های بزرگراه شرشر، چرمگز و شهرستان و ساخت و بازسازی بزرگراه‌های دوشنبه، بوستان، شهرستان و ساخت و بازسازی بزرگراه‌های دیگر شبیه دوشنبه، نورآباد، لخش و سریتاش به بهره برداری رسید. باید گفت که اجرای برخی طرح‌ها در چارچوب این هدف راهبردی فرصت‌های زیادی برای توسعه کشور و همکاری آن با کشورهای منطقه ایجاد کرد. برای ارتباط با افغانستان 6 پل بر روی رودخانه 5 ساخته شد که از طریق آن رفت و آمد و تجارت بسیار افزایش یافت. کارهای زیادی برای نوسازی فرودگاه‌ها انجام شده است. در حال حاضر تاجیکستان دارای 4 فرودگاه بین‌المللی به ویژه دوشنبه، باختر، کولاب و خوجند می باشد. موضوع دیگر بهبود فعالیت‌های حمل و نقل، افزایش سطح خدمات، تقویت ارتباطات حمل و نقل کشور و تبدیل تدریجی شبکه راه آهن و شاهراه جمهوری به خطوط ترانزیتی بین ایالت‌ها است. به همین دلیل تغییراتی در ساختارهای مرتبط به ویژه حمل و نقل موتوری، حمل و نقل هوایی و راه آهن ایجاد شد و وظایف جدیدی به آنها محول شد. انتظار می‌رود اجرای این اهداف باعث بهبود دسترسی به بازار، افزایش حجم تجارت در منطقه، کاهش هزینه خدمات حمل و نقل و در این زمینه ارتقای سطح زندگی مردم شد. تضمین امنیت غذایی یکی از اولویت‌های استراتژیک دولت و کشور تاجیکستان است. در این راستا اقدامات بسیاری برای دستیابی به اهدافی که به بهبود زندگی ساکنان کشور کمک می‌کند انجام می‌شود. توسعه تولیدات کشاورزی به عنوان مهمترین عامل در تامین امنیت غذایی کشور شناخته شده است. برای این منظور بحث استفاده منطقی از زمین، بهبود آن و بهره‌برداری آن، صادرات میوه از وظایف اولیه است. در این راستا کار اصلی به وزارتخانه ها و مؤسسات زیر ربط و کارمندان بخش واگذار می شود. اما اجرای آن جنبه های زیادی دارد که نیاز به همکاری خارجی را می طلبد. به ویژه احداث بنگاه های تولیدی، توسعه فناوری فراوری محصولات کشاورزی، کشت انواع جدید گیاهان، مبارزه با آفات، توسعه باغداری و انگورسازی، دامپرورانه و غیر معرفی ماشین آلات کشاورزی این باشد. حوزه هایی هستند که با همکاری کشورهای توسعه یافته قابل اجرا هستند.
نتیجه این امر باید تولید رضایت بخش محصولات کشاورزی به طور کلی باشد. این نکته توسط رئیس جمهور در پیام روز 4 فروردین 1387 هجری به مجلس عالی تاجیکستان به صراحت ذکر شده بود. در این راستا دولت تاجیکستان برنامه‌های متعددی را در زمینه کشاورزی به تصویب رساند که محبوب ترین آنها برنامه اصلاحات کشاورزی تاجیکستان برای سالهای 2012-2020 است که با هدف دستیابی به این برنامه مهمی انجام می شود. صنعتی شدن سریع کشور از دیگر اهداف استراتژیک کشور تاجیکستان محسوب می شود. به منظور دستیابی به این هدف دولت تاجیکستان اجرای برنامه های بخشی مصوب و اجرای پروژه های سرمایه گذاری را تحت کنترل شدید قرار داده است. بنابراین در حال حاضر دولت تاجیکستان در حال گسترش فعالیت های مربوط به جذب سرمایه مستقیم، ایجاد شرکت های تولیدی، راه اندازی شرکت های منحل شده و ایجاد شغل است. در دسترس نبودن برخی از انواع مواد اولیه در داخل کشور برای تولید محصولات نهایی موضوعی حیاتی است. در این راستا پیش بینی می شود مواد اولیه وارداتی برای فراوری و تولید محصولات نهایی به جز مواد اولیه تولیدی در تاجیکستان و کالاهای غیر مستقیم از مالیات ارزش افزوده و حقوق گمرکی معاف شود و روند اعمال مزایا تعیین شود. اقدامات تحریک آمیز برای سازماندهی تولید جایگزین واردات، تامین محصولات اساسی غذایی، لوازم خانگی و مصالح ساختمان مردم را به دلیل تولید داخلی ممکن کرد و میزان واردات مواد غذایی از خارج از کشور تقریبا 3 میلیارد تومانی یا 31% کاهش یافت. دوستان گرامی، شنیدید بود تفسیری درباره اهداف استراتژیک دولت تاجیکستان. ممکن تا این لحظه مرامی کردید.

0: درود بر شما شنوندگان ارجمند. گزارشی داریم در مورد اهمیت کتاب تاجیکان باوجان غفوروف. من بختوار شریفی هستم، در ادامه با ما همراه باشید. تاجیکان از جمله قدیمی ترین اقوام جهان به شمار می آیند که تاریخشان از قرون باستان فراتر می رود. تاجیکان از دوران قدیم تا به امروز به تاریخ و فرهنگ و تمدنشان ارج می گذارند. این ارجگذاری به گذشته بزرگ خود این ملت متمدن را در طول تاریخ دراز به عنوان پاسداران فرهنگ و تمدن بشر یاد شدند. توسط تاریخ نگران برجسته جهانی درباره ملت تاجیک مآخذ و منابع زیادی تألیف شدند. فرزندان فرزانه این ملت هم برای نوشتن تاریخ طولانی ملت تاجیک کارهایی را کردند که شایان ستایش است. بابا جان غفوروف از جمله فرهیختگان این ملت بزرگ و متمدن است که با نگاشتن کتاب سرنوشت ساز تاجیکانش برای معرفی تاریخ تاجیکان به جهانیان کمک کرده است. به گفته امام علی بابازاده، دکتر علوم حقوق بشر فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، اثر ماندگار آکادمیسیان بابا جان غفوروف یکی از مهمترین نمونه های تاریخ ملت تاجیک محسوب می شود. به تأکید او، کتاب تاجیکان برای تقویت خودآگاهی و خودشناسی ملت تاجیک به خصوص جوانان این ملت کمک میکند.
1: من فکر میکنم که امروز جوانانی که با این کتاب شناس میشوند در حقیقت صحیفه های خیلی پر اسرار و صحیفه های خیلی خواندنی با صحیفه های تاریخی با افتخار ما رو میاموزند و افتخارات اونها از گذشته ما خیلی زیاد میشوند. خودشناسی ملی بالا می رود. حتی ملت های دیگری که به همین چیز شناس نبودند و کتاب بابا جان غفوروف هنگامی که شناس می شوند بسیار در تعجب می افتند که مثلا این ملتی هست که این گونه تاریخ قدیمه دارد. امروز هم کتاب های بابا جان غفوروف، ما در باره تاجیکان بابا جان غفوروف خیلی زیاد می دونیم، ولی بابا جان غفوروف یک متفکر جهانی بودند. ده ها کتاب های دیگر دارند. افسوس که در کتابخانه های ما خیلی کمیافت هستند و مردم هم اینقدر شناس نیست. اونا در باره مثلا تاریخ همون دولت مقدونیه کتاب ها دارند، کتاب های دیگری دارند که مثلا هنگامی که جشن های مبسته به مثلا 890 مثلا گذرانده شدند، مخصوصا در روسیه در سن پیتربورگ کتاب های زیادی چاپ شدند، همه اونها رو دسترس کردن لازم، چاپ کردن، به مردم مثلا پیشنهاد کردن لازم. امروز در قطار این کتاب ها و کتاب های تاریخی که پیشوای ملت در اساس همین کتاب بابا جان غفوروف تهیه کردن، این کتاب ها هم باید آموخته شود و بینید بابا جان غفوروف و امام علی رحمان پیشوای ملت یک با همدیگر در چند مسئله با همدیگر خیلی نزدیکی دارن. مثلا اون شخص هم سیاست مدار بودن، رهبری دولت بودن، این شخص هم این کتاب های تاریخی که پیشوای ملت می نویسند و بابا جان غفوروف نویسند، این از نقطه نظری بیشتر بیم اجتماعی سیاسی هست. یعنی نقش همین ملت، نقش این یا اون سوها یا متفکر در جهان یک علم البته می نویسد، لیکن وقتی که علم می نویسد بیشتر به علم تکیه می کند و کوشش می کند در اساس فکت و رقم و دیگر چیزها، لیکن هنگامی که رهبری دولت است و اینقدر فکت و رقم و مثلا خانوخو جهان بینی رهبری دولت نسبت دیگران فرق دارد.
0: آکادمیسیان بابا جان غفوروف اصل ماندگار خود را به تاریخ طولانی ملت تاجیک و تلاش های فرزانگان این ملت برای احیای حکومتداری و تلاش ایشان برای پایداری دولت های ملی تاجیکان بخشیده است. او کتابش را به قسمت های تاریخی قدیمی ترین، قدیم، قرون وسطایی و دوره جدید توصیح کرد. نخستین بار این کتاب در سال 1971 در مسکو به زبان روسی منتشر شد. کتاب مذکور که در زبان شوروی نوشته شده به زبان روسی منتشر یافت و برای معرفی تاریخ تاجیکان به سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی کمک کرد. در حال حاضر کتاب تاجیکان مهمترین مأخذ در راه شناخت تاریخ ملت تاجیک به شمار می آید. در ارتباط به این آقای بابازاده چنین گفت:
1: بعضی ها رمان می نویسند، رمان تاریخی می نویسند، بعضی ها یادداشت می نویسند، یادداشت های تاریخی. مثلا صدرالدین عینی را ما حتی سرچشمه نداشته باشد هم یادداشت های او را همچون یک چیزی اصیل، ابیکتیوانه، یک چیزی تاریخی که ما می توانیم استناد کنیم، یا اینکه شیشوف تاجیکی نوشته است، مثلا به زبان تاجیکی ترجمه شده استفاده است این چیز، اونا مثلا با صحبت از روی مشاهده ها یک چی نوشته است. بابا جان غفوروف وقتی که کتاب می نویسد، این کتاب اساسا از نقطه نظر علمی نوشته شده است، در اساس ادبیات خیلی زیاد، در اساس گفتگوهای آرکئولوژی، در اساس فکت و رقم ها نوشته شده است و از دیگر کتاب ها با همین چیز فرق میکند. ولی امروز ما میبینیم که از نوشت کتاب سالهای زیاد گذشته است و حتی او بعضی چیزها مثلا ایلاوه های هم در آن وارد کرده شده بود وابسته به انکشاف علمی تاریخ و علمی دیگر ما. و امروز ما میبینیم که تاریخ هر یک علم با علوهیدگی نوشته شده ایستاده است و کتابی بابا جان غفوروف همچون اساس، همچون سرچشمه برای این کتاب ها خدمت میکنند. خدمتی بابا جان غفوروف در آن است که یک سمت نوی علمی را برای ما آشکار کرد، یعنی ملت را اساس گرفت و خدمت ها، تمدن ملت، فرهنگ ملت را آموخت. نو بسته از اون که کدام صفت در کدام ساحت تا کدام درجه انکشاف یافت در کدام دوره تاریخی، این چیز برای ما ابیکتیوانه پیشنهاد کرد و همین چیز خدمت بزرگترین اکادمی بابا جان غفوروف است. ولی امروز کوشش ها شده ایستاده است تا اینکه در اساس گفته های بابا جان غفوروف هر یک ساحه علم تاریخ خود رو از نو نویسد.
0: کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف نماد حکومتداری ملی تاجیکان و مبلغ تاریخ و فرهنگ بزرگ این ملت متمدن محسوب می شود. کتاب مذکور مملو از حوادث تاریخی است که تاجیکان به عنوان یک ملت واحد و پیشرفته نشان می دهد. بابا جان غفوروف تاجیکان را قدیمی ترین اقوام فراروده کهن می داند و آنان را از جمله اقوام ایرانی تباری می داند که تاریخشان از دوره باستانی هم فراتر می رود. حکومتداری دولت سامانیان، دولت ملی تاجیکان هم در این کتاب به طور واضح منعکس یافته. آکادمیسیان غفوروف دولت بزرگ سامانیان را به عنوان یکی از نخستین دولت ملی تاجیکان گفته است و آن را یکی از صفات طلایی ملت تاجیک عنوان کرده است. به گفته رحیم مجیدوف، کاندید علوم تاریخ، بابا جان غفوروف از جمله شخصیت‌های بی‌نظیر تاجیک است که برای اثبات تاریخ قدیمی تاجیکان به جهانیان سعی کرده است و در این راستا به نتایج قابل توجه دست پیدا کرده است.
2: واقعاً بابا جان غفوروف فرزند فرزانه خلق تاجیک، شخصیت بسیار بزرگ، عالم بزرگ، عالمی که نه اینکه در تمام اتحاد شوروی بلکه بیرون از مرز آن او را میشناختند، اکادمیک اکادمی علم های اتحاد شوروی بودند. واقعاً پیداشوی این اثر بی‌زوال استاد بابا جان غفوروف از همون دوره سالهای سیوم آغاز شده است، از همون دوره که استاد در وظیفه های گوناگون کار میکردند، از همون دوره به مسئله تاریخ، آموزش تاریخ خلق تاجیک رو آورده بودند و این باعث شد که سال 1947 علاقه تاریخ مختصر خلق تاجیک به زبان تاجیکی چاپ شد و استاد اون رو باز به زبان روسی ترجمه کردند و سه مراتبه دیگر تا سال 1955 چاپ شده است. و البته دوره های خیلی گوناگون رو در بر می گیرد، از دوره عصر، دوره ابتدایی تا دوره انقلاب اکتبر، مسائلی که وابسته به همین پیدایش تاجیکان، تاریخ اون، تاریخ آسیای میانه و غیر آبنان. و سال 1972 به زبان روسی این کتاب اولین بار در مسکو با نام تاجیکان دوره قدیمترین قدیم و دوره نو از چاپ بر آمد و این در اتحاد شوروی یک گونه نوگونی بود که هنوز در دیگر جمهوری ها این کار را انجام نداده بودند. در دیگر جمهوری ها با نام تاریخ همون جمهوری میشد و در تاریخ تاجیکان با نام تاجیکان. و استاد در شش فصل بسیار مسئله های مهمی که به تاریخ خلق تاجیک متعلق بودند آنها را بررسی نمودند و این باعث اون گردید که ما دانستیم که از کدام دوره ها مدت 5-6 هزار سال تاریخ خلق تاجیک وجود دارد و این منطقه هایی که امروز و تاجیکستان تاریخی منطقه ها جای بودند که جای سکونت اولاد های گذشته ما بودند. و البته در اثر بسیار مسئله های مطرح شده اند که استاد با عالمان خارجی بحث مناظره ها نموده با دلیل هایی که از سرچشمه های خیلی با اعتماد دسترس شده بودند با آنها تصدیق کردند که واقعا خلق تاجیک تاجیکان تاریخی خیلی قدیمه دارند.
0: سال 2021 به ابتکار بنیانگذاری وحدت ملی پیشوای ملت رئیس جمهوری محترم جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در آستانه تجلیل 30 سالگی استقلال ملی تاجیکستان کتاب تاجیکان باباجان غفاروف به هر کدام خانواده تاجیک تقدیم شد. این هدیه پیشوای ملت به مردم تاجیک در شناخت بیشتر کتاب تاجیکان زمینه را فراهم کرد. واقعا کتاب تاجیکان از جمله آثار گرانمایه تاریخ ملت ما باشد که بزرگداشت آن برای هر فرزند این ملت مایه افتخار محسوب می شود.

در ادامه برنامه های بخش فارسی شرح علمی درباره سرنوشت خط پارسی در راستای تاریخ خدمتتون میشه. ما را در ادامه همراه باشید. زبان مجموعه از نشانه ها و دلالت های وصفی است که از رود قصد میان افراد بشر برای القای اندیشه یا فرمانی یا خبری از ذهنی به ذهن دیگر به کار برود. نوع دیگر وسایل ارتباط ذهنی میان افراد بشر یا خط نویسی یا نوشتن است که نخست صورت نگاران بوده، مانند هیروگلیف مصری که برای نشان دادن چیزی تصویر آن را می کوشیدند و سپس آن را ساده کرده و به نشانه وضعی تبدیل کرده اند، مانند خط چینی و خط ابتدایی سومری. سومری ها نگارش تصویری را 7000 سال پیش پدید آورده اند. مصریان آن را در 5000 سال پیش به کار بردند. پس از خط تصویری خط ساخته شد که مانند خط میخی که سومری ها در 5000 هجای سال پیش اختراع کردند و اکتیک ها آنها را بهبود دادند و دیگران آن را برای زبان خودشان اقتباس کردند، مانند اقوام هیتیوی، ایلام و مادو پارس. مشتق از خط هجایی مصری که به دنبال خط تصویرشون پدید آمد، می توان از خطهای آرامی و به دنبال آن خط عربی و عبری و فینیقی نام برد. البته خط چینی که امروزه در خاور دور به کار می رود نیز از زمره خطهای تصویری است که سپس به خط هجایی تبدیل شده است، اما هیچ رابطه‌ای با خطهای خاور میانه نداشته و از هم مشتق شده اند. فینیقی ها خط هجایی را که از آرامی ها برداشت کرده بودند تکمیل و به خط الفبای نزدیک کردند. یونانی ها آن را گرفته و خط الفبایی را که هر حرف معرف صدایی است به وجود آوردند. بنابراین می توان گفت که خط الفبایی که امروزه در بخش بزرگی از دنیا به کار برده می شود اختراع یونانی هاست. روی هم رفته خط های الفباتیک بر دو گونه اند. یکی خطی که حروف مسوط آن نشانه های جدا دارد، مانند خط یونانی و لاتین، و دیگر خطی که مسوط ترین آن با نشانه های مشخص می شود، مانند خط عبری و عربی. تفاوت این دو خط در این است که آوردن حرف مسوط در خطهای یونانی و لاتین الزامی است، اما در خطهای عربی و عبری اختیاری است. آوردن مسوط ها در خط عبری و عربی تنها در کتاب مقدس اجباری است، اما در دیگر نشریات اختیاری است. خط فارسی باستان، ایرانی ها هرگز خطی از خود نداشته اند و در تمام تاریخ خود خطهای دیگران را گرفته و ساده کرده و برای زبان خودشان سازگار کرده اند. از پیش از دوران مادها و از زمان فرمانروایی آنها هیچ نوشته برجا نمانده است و در دوران نخستین هخامنشیان گزارش ها و اسناد درباره حکومت ها به زبان آرامی و ایلامی و به خط میخی می نوشتند و به زبان پارسی باستان می خواندند. ایرانی ها در زمان هخامنشیان کم کم خط میخی را که سومری ها ساخته بودند از اکید ها و بابلی ها اختیار کردند و برای زبان پارسی باستان ساده و سازگار کردند. تا دوران ساسانیان همین خط میخی به کار برده می شد. فصلترین و مهمترین نوشته های پارسی ایران باستان از داریوش یکم است که بیشتر همراه دو متن بابلی و ایلامی است. از دوران پیش از او تنها 5 سنگ نوشته کوتاه به دست آمده که دو تای آن از کوروش دوم، نخستین پادشاه هخامنشی است. همه این سنگ نوشته ها به خط میخی است. پس از آن سنگ نوشته های بسیاری از دیگر پادشاهان هخامنشی بر جای مانده که به خط میخی است و تا کنون همه آنها خوانده و ترجمه شده است. خط میخی ایران باستان چنان که گفتیم از خط آکدی گرفته شده و برای زبان فارسی ساده و مناسب کرده اند. این خط دارای 26 حرف است و نشانه های ویژه نیز برای اعداد دارد. از زبانی که در دوران اشکانیان به کار می رفته، دکتر خانولرزی آن را زبان پهلوانیک خوانده است، نوشته ای به دست نیامده مگر چند

که روی آنها به خط یونانی نوشته شده است. چنان که می دانیم اشکانیان پس از انقراض یونانیان بر سر کار آمدند و تا چندی خط یونانی به کار می رفت و روی سکه ها نام و القاب شاهان اشکانی به خط یونانی نوشته می شد. اما همسان که سلطه این فرمان روایان پا برجا شد، برای نوشتن اسناد رسمی خط ویژه‌ای به کار گرفته شد که از خط آرامی ریشه گرفته بود. این خط پهلوی خوانده شد و در دوره ساسانیان با اندک تفاوتی به کار رفت. هیچ سندی در دست نیست تا از روی آن بتوان گفت که خط آرامی در چه زمانی و به دست چه کسانی تحول یافته و به خط پهلوی منتهی شده است. این قدر میتوان دانست که این تحول کار یک یا چند تن نبوده و به تدریج انجام گرفته است. گذشته از انواع خطهایی که پهلوی خوانده می شود، برای نوشتن زبانهای ایرانی چند خط دیگر به کار می رفته که ظاهراً همه آنها از اصل آرامی مشتق بودند. از آن جمله بوده است که خط مانوی از جمله چنین خطها بوده.

مانی از پدر و مادر ایرانی به سال 215 میلادی زاده شده و دین تازه ای آورد که نزدیک 1000 سال از رایج ترین دین های جهان بود. دین مانوی در سده های سوم و چهارم میلادی در آسیای غربی و اروپایی جنوبی و آفریقای شمالی منتشر شد و کشورهای گول، فرانسه امروزی و اسپانیا را نیز فرا گرفت و سده هفتم میلادی بود که در برابر آیین مسیح رو به زوال رفت. از سوی دیگر دین مانی در سده چهارم میلادی در شمال شرقی ایران رواج فراوان گرفت و تا پایان سده ششم میلادی تا چین نفوذ کرد و در سراسر آسیای شرقی گسترش یافت. اما در حدود سده هفتم در نبرد با آیونتهای مسیحی و اسلام و بودایی یک بار شکست قطعی یافت. خط مانوی درست معلوم نیست از کجا سرچشمه می گیرد، اما گمان می رود که از یک شیوه نگارش خط آرامی مایه گرفته باشد. البته باید در خطر داشت که مانی معروف صورتگری هنرمند بوده و در ایجاد تکمیل خط مزبور دخالت داشته است.

خط سغدی. این خط نیز از شیوه نگارش خط آرامی مشتق شده و نیز احتمال میتوان داد که اصل خط مزبور همان خط پهلوی کهن باشد. در خط سغدی مانند خط پهلوی برای مسوت های کوتاه نشانه های خاصی وجود ندارد. تنها سه حرف برای واک های مسوت بلند که آ، واو و یا باشد هست خط پهلوی باشد. خط پهلوی در دوران ساسانیان برای نوشتن زبان فارسی آن دوران که آن را پارسی میانه می نامند از خط آرامی که می توان آن را مادر همه خط های الفبایی دانست گرفته شده است. این خط تا 3 قرن پس از اسلام در سنگ نوشته ها و سکه ها و اسناد و معاملات و کتاب ها و رسالاتی که به زبان پهلوی و پارسیک نوشته می شد به کار می رفته است. از این خط آثار زیادی در سنگ نوشته ها و متن های اداری و ادبی و مذهبی از جمله نوشته های مانی و سکه های ساسانی در دست است. خط پهلوی خطی ناقص بوده که خواندن آن بسیار مشکل بوده و هست. در اواخر دوران ساسانیان موبدان زرتشتی بر پایه خط پهلوی خطی ساختند که در دقت و هماهنگی صوت با حرف یکی از بهترین الفباهای جهان است. این خط دارای 47 حرف که هر حرف نشانه یکی از اصوات زبان پارسی زمان خودش بوده است. اختراع این خط برای نوشتن اوستا بود که کتاب دینی زرتشتیان است و به همین مناسبت آن را خط اوستایی می نامند. زبانی هم به نام زبان اوستایی بوده، اما روشن نیست که مردم کدام یک از سرزمین بسیار گسترده ایران زمین آن روز به این زبان گفتگو می کردند. برخی از زبانشناسان آن را زبان مردم دوران اشکانیان که مقرشان در شمال شرق ایران بوده می دانند و آن یکی از گویش های پارس باستان می شناسند که به زبان دوران هخامنشیان نزدیک بوده است. خط فارسی دری. در طی تاریخ دراز مدت کشور ایران یک زبان رسمی اداری بوده که بر گویش های گوناگون محلی غلبه داشته است. به سخن دیگر همیشه در ایران یک زبان دری، درباری یا دیوان در کار بوده که زبان دری پس از اسلام آخرین مرحله تکامل و تحول آن است. از این زبان به اتفاق همه گویش های دیگر ایرانی رسمیت یافت و در امور اداری و ادبی به کار می رفت. درست نمی‌دونیم که از چه تاریخ ایرانیان خط عربی را برای نوشتن زبان خود به کار بردند، زیرا کهن‌ترین متن تاریخ دار فارسی به خط عربی از قرن پنجم هجری است، اما مسلم است که مدت‌ها پیش از آن خط مشترک عربی و فارسی برای نوشتن نامه‌ها و اسناد دولتی در ایران رایج بوده است. مدرک‌ها و سند‌ها نیز در دست است که نشان می‌دهد مردم فارسی زبان در سده‌های نخستین اسلامی به خط‌های دیگر نیز می‌نوشتند. این خطها که بیشتر نزد اقلیت‌های ایران به کار می‌رفته عبارت بود از عبری، مانوی و پهلوی. چنان که می‌دانیم خط عربی دارای 28 حرف صامت است که هر یک نشان یک صداست و چند علامت برای زیر و زبر و پیش و تنوین و تشدید و آی مدی دارد که اگر مساوات ها را هم به آنها بیفزاییم 35 حرف می شود. ایرانی ها برای نوشتن فارسی امروزی 4 حرف برای صداهایی که در عربی نیست به خط عربی افزودند که عبارت است از پا، چا، ژ و گ. و نیز می دانیم که در زبان عربی صداهایی دارند مانند سین و زین و تا و ایتقی و همزه که در فارسی نیست، اما آنها را در الفبای فارسی به کار می‌برند، زیرا برای نوشتن واژه‌های بسیاری از عربی به زبان فارسی وارد شده نگاه داشته شده‌اند. همزه نیست که از عربی آمده در زبان فارسی به کار می‌رود. در زبان فارسی واو و یا اگر در میان یا پایان کلمه باشد از حروف مسوت به شمار می آید. مسوت های فارسی که نوشتن آنها اختیاری است، عبارتند از زبر، زیر، پیش،
و یک او معتمد نیز داریم که با واو نوشته می شود، مانند درو، مو، جو. بنابر آنچه گفته شده، برای نوشتن زبان فارسی دری که امروز به آن گفتگو می شود، 32 حرف و 4 نشانه مصوت به کار می رود، در حالی که خود این زبان بیش از 24 صدا وجود ندارد. تاریخچه خط در ایران به سه دوره پارسی باستان، پارسی میانه و پارسی نو تقسیم می شود. این دسته بندی متعلق به چهاره بازی تاریخی مختلف از فرمانروایی سلسله های هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساسانی پیش از تعدی اعراب به ایران و تغییر خط به شیوه معاصر امروزی است. برای آشنایی با پیشینه خط در ایران پیش از اسلام و تاریخچه خط در ایران و جهان با ما همراه باشید. تاریخچه خط در ایران و جهان دارای پیشینه طولانی است و قدمت آن با پارسی باستان به حدود 525 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. پارسی میانه حدود 300 سال پیش از میلاد مسیح در بین ایرانیان رایج بوده و تا 800 سال پس از آن نیز وجود داشته. اما با روی کار آمدن خلفای عباسی و دولت هایی که به نوعی دست نشانده اعراب و از طایفه های وابسته به آن بودند، کم کم رو به نابودی رفت. در دوره های بعد از آن، خط پارسی نو به عنوان خط رایج و رسمی در کشور معرفی و ثبت شد و خط فارسی که امروزی از آن استفاده می کنیم دستاورد این تغییرات تاریخی است. تاریخچه خط در ایران پیش از اسلام را می توان به دو دسته پارسی باستان و میانه تقسیم کرد. در پارسی باستان خط میخی هخامنشی و آرامی و در پارسی

گستردی از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سیستم ثبت دولتی و ششم هم اتخاذ تدابیری برای تضمین امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی می باشد. یادآور می شویم رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور گسترش فرایندهای نوآورانه و استفاده همه جانبه از فرصتهای فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد سالهای 2025-2030 را سالهای توسعه دیجیتال و نوآوری اعلام کردند. همچنین در این راستا پیشنهاد شد دانشگاه نوآوری و فناوری های دیجیتال بر اساس مؤسسه فناوری مدیریت نوآورانه شهر کلاب تأسیس شود. توسعه کیهانی علم و فناوری منجر به تغییراتی در جوامع سنتی شده و ما را مجبور به حفظ عناصر اساسی جوامع سنتی و انطباق آنها با عصر جدید کرده است. البته این تغییرات از ابتدای قرن بیستم چندین برابر شده و محققان را مجبور به بررسی عناصر، خاطرات، مزایا، فرایندها و روش‌های نوآوری کرده است. بنابراین لازم است که بر اساس پیشرفت زمان نظریه‌هایی را تدوین و ارائه کنیم تا شهروندان در هر شرایطی بتوانند از منافع ملت و دولت خود محافظت کنند. باید گفت که بشریت سعی می‌کند با علم و فناوری‌های جدید و به طور دقیق‌تر نوآوری زندگی آرام و باعثی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که در برخی موارد نوآوری منجر به اختلال در جامعه انسانی می شود. از اینجا نتیجه می شود که نوآوری جنبه های مختلفی دارد و استفاده مؤثر یا بی اثر آن به افراد بستگی دارد. اگر همه حوزه های فعالیت انسانی مانند بهداشت، آموزش، جمعیت شناسی و طول عمر، جذب جمعیت به کار، کاهش سطح فقر و افزایش رفاه مردم، مسائل جهانی شدن و مهاجرت، اکولوژی و تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرید. برای توسعه نوآوری و اجرای آن در جامعه ما عوامل زیادی وجود دارد که نیاز به حذف به موقع دارد. عوامل اصلی یا عمیق این موضوع را قبل از هر چیز باید در ویژگی های درونی موضوع، مبتکر و اطرافیانش جستجو کرد که این عوامل باعث می شود به نوآوری های سودمند قابل توجهی دست یابیم. به گفته اکثریت محققان، مفهوم نوآوری اولین بار با ترجمه انگلیسی نوآوری به معنای نگاه جدید در اواخر قرن 19 وارد علم شد که منجر به پیدایش علمی به نام نوآوری شد. توسعه تدریجی این رشته به سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمیگردد، زیرا اکثر کشورها دریافتند که توسعه علم و فناوری منجر به نوآوری در همه عرصه‌های جامعه می شود. پس از استقلال تاجیکستان در همه زمینه‌ها به بررسی موضوع نوآوری پرداختند که بسیار خوشبینانه است. با این حال در تاجیکستان هیچ کس رابطه بین جوهر اساسی انسان و نوآوری را مطالعه نکرده است. بنابراین لازم است که موضوع را بر اساس فرایندهای شناختی انسان، هوش ملی، حافظه تاریخی، شخصیت ملی، شعور ملی و دیگر عناصر اساسی ملت تاجیک بررسی کنیم. توانایی تجزیه و تحلیل عمیق و صحیح برای یافتن روش جدید کار یا کشف بسیار ضروری است. بنابراین رشد چنین تفکری برای نسل جوان بسیار ضروری است. در مقاطع مختلف تحصیلی باید آموزش ماهیگیری به دانش آموزان که مستلزم تلاش زیاد و مهارت‌های آموزشی بالاست. تجزیه و تحلیل یک عمل تفکر تلقی می شود و راه های شکل گیری آن را محققان این رشته در بررسی رشته های مختلف می بینند. یعنی تا جایی که فرد مسلح به دانش حوزه های مختلفی است که او تفکر تحلیلی خود را توسعه داده است. همه حوزه ها نقش خاص خود را در توسعه جامعه ملی ما دارند. اما توسعه آگاهی عمومی نقش کلیدی در توسعه نوابغ نوآور دارد. دوستان گرامی، چنین بود تفسیر ما درباره اعلام سالهای نوآوری به اقتصاد دیجیتال. ممنون که تا این لحظه ما را امری کردید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های بخش دری. فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. به شنیدن برنامه های بخش دری خوش آمدید. در آغاز به تک تک شما وقت خوش آرزو دارم و با امیدواری صحتمندی و خوشحالی هرچه بیشتر شما برنامه های امروز دری را آغاز می کنیم. طبق معمول نخست اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. بعدا برنامه گنج سخن تقدیمتان می شود و به دنبال از آن برنامه شگفتی های طبیعت نشر می شود و همچنان ویژه برنامه انتخاب شما تقدیمتان می شود. و دلا بلای برنامه های امروز حتما بهترین آهنگ های مقبول را بهره خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز دری تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست اوجو فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
4: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
5: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط خبرها، ملاقات وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با وزیر جمهوری اسلامی ایران، برگزاری مسابقات گراند پری در مبارزات آزاد و یونانی ریمی در شهر نمنگان ازبکستان، اعلان شدن هویت افغانهای کشته شده در ایتالیا. مشروع اخبار. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان در جلسه نوبتی وزرای امور داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در شهر بشکک قرقیزستان برگزار می شود شرکت می کند. در چوکات این ملاقات رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با اسکندر مومینی وزیر جمهوری اسلامی ایران ملاقات نمود. در این ملاقات طرفان روی مسائل تقویت همکاری ها در بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، تامین امنیت، تبادل اطلاعات، بررسی و تبادل نظر نمودند. رمضان رحیمزاده و اسکندر مومینی در تقویت همکاری های دو جانبه در بخش تطبیق قانون و تأمین امنیت، راه های مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و همچنین جرایم سایبری ابراز اطمینان نمودند. در همین حال پروژه تفاهم‌نامه ایجاد پارک مشترک صنعتی در جمهوری تاجیکستان در نشست وزرای صنعت تاجیکستان و ایران در حاشیه چهارمین نشست وزرای صنعت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که در بشکک قرقیزستان برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های جدید جمهوری تاجیکستان در ملاقات با وزیر صنعت، معادن و تجارت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش همکاری‌ها در بخش صنعتی صحبت نمودند. طرفین همچنان روی توسعه زیربنای لوجستیکی و همچنان دورنمای استفاده از تکنولوژی های دیجیتالی و هوش مصنوعی در مدیریت صنعتی تاکید نمودند. تاریخ 5 جون 65مین جلسه مشترک شورای اتحادیه منطقوی همکاری‌های ارتباطی و 32مین شورای هماهنگی کشورهای مشترک و منافع در سن پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار شد که در آن اسفندیار سعدالله رئیس خدمات ارتباطات جنب دولت جمهوری تاجیکستان شرکت نمود. در این جلسه رؤسای نهادهای دولتی در بخش ارتباطات و تکنولوژی‌های معلوماتی کشورهای عضو اتحادیه منطقوی همکاری‌های ارتباطی و کشورهای مشترک و منافع مستقل، نمایندگان های بین‌المللی و متخصصین این بخش شرکت داشتند. رئیس خدمات ارتباطات جنب دولت جمهوری تاجیکستان با تاکید بر اهمیت گسترش ادغام دیجیتالی میان کشورهای منطقه، مسائل توسعه همکاری‌های منطقه‌ای را در بخش مخابرات و تکنولوژی‌های دیجیتالی مورد بررسی قرار داد. شرکت کنندگان تعدادی از اسناد و ابتکارات مهم را برای تقویت همکاری در بخش ارتباطات، تکنولوژی‌های معلوماتی و دیجیتالی سازی اقتصاد منطقوی تاکید نمودند. و این هم یک خبر ورزشی. مسابقات گرانپری در مبارزات آزاد و یونانی ریمی در شهر نمنگان ازبکستان برگزار شد که در آن عبدالمجید کودیف ورزشکار تاجیکستان برنده مسابقات گرانپری شد. این مسابقات برای 30مین بار برگزار شد که در آن 400 پهلوان از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، مولداوی، انگلستان، تاپایچین، اردن، عربستان سعودی، بلاروس، ترکیه و روسیه شرکت نمودند. عبدالمجید کودیف با عنوان بخشی از تیم ملی تاجیکستان مدال طلا را در وزن 65 کیلوگرم مبارزات آزاد به دست آورد. دو پهلوان دیگر ما مدال نقره را به دست آوردند. یادآور می شویم که برای برندگان جایزه بزرگ در رشته های مبارزات آزاد و یونانی ریمی علاوه بر مدال ها جوایز نقدی نیز اهدا گردید. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می شنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، خانواده‌هایی که در نتیجه سیلاب‌های شدید اخیر، بارندگی‌ها و درگیری‌ها با پاکستان از خانواده‌های خود بیجا شدند، می‌گویند که با وضعیت دشوار بشری روبرو هستند و شب و روز خود را در کوه‌ها و خیمه‌ها سپری می‌کنند. یکی از باشندگان منطقه دکه ولسوالی مومندره در ننگرهار می‌گوید: در خیمه چگونه می‌شود زندگی کرد؟ گاهی باد آن را به یک طرف می‌برد و گاهی به طرف دیگر، اما چی کنیم؟ چاره‌ای نداریم و با همین سختی‌ها روزگار می‌گذرانیم. او که در نزدیکی خط دورنگ زندگی میکند گفت که حدود 2 ماه پیش خانه اش در نتیجه هاون نیروهای پاکستانی ویران شد و اکنون همراه با خانواده 6 نفره خود در یک خیمه در همان منطقه زندگی میکند.
به اطلاع بی بی سی، رسانه های ایتالیایی هویت 4 مهاجر کارگر را که اخیراً در یک موتر در جنوب این کشور آتش زده شدند اعلان کردند. این مهاجرین کارگر 3 افغان و 1 پاکستانی بودند. هویت افغان های کشته شده در این رویداد امین فضل خوگیانی 28 ساله، صفا ایجاد 27 ساله و علا اسمت قائمی 19 ساله اعلان شده است. تبعه پاکستانی کشته شده در این رویداد هم وسیم خان 29 ساله معرفی شده است. مقام های ایتالیا اعلان کردند دو تبعه پاکستانی که سرکارگر این کارگران بودند به اتهام این قضیه بازداشت شدند. این افراد بر اساس تصاویر کمره های امنیتی بازداشت شدند. قابل ذکر است که به گزارش رسانه های ایتالیایی افراد بازداشت شده از حق سکوت خود استفاده کردند و بررسی های سرانوالی و پلیس درباره انگیزه این رویداد ادامه دارد. و این هم یک خبر دیگر. در حالی که هیجان برای آغاز جام جهانی در تاریخ 11 جون رو به افزایش است، گروهی که در مکزیک به دنبال افراد ناپدید شده بر اثر خشونت ها هستند، در حال تهیه آلبوم تاثیرگذار و تکان دهنده حاوی استیکر هاست. فعالان گروه نور امید خالسکو که بسیاری از آنها پدران و مادران افرادی هستند که در ایالت خالسکو ناپدید شدند، مجموعه از استیکرها با حال و هوای جام جهانی منتشر کردند که تصویر عزیزانشان که هنوز پیدا نشده روی آنها دیده می شود. در این استیکرها چهره ها با عکس های خانوادگی که جوانان در آنها لبخند بر لب دارند با همان طرح آلبوم محبوب برای جام جهانی 2026 دیده می شوند. جام جهانی که در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود. قابل ذکر است که یکی از شهرهای میزبان این رقابت ها گوادالاخارا، شهری در ایالت خالیسکو که از نظر شمار موارد ناپدید شدن در سراسر مکزیک در رتبه نخست قرار دارد. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

0: وطن
1: وطن
0: گرد خاک و ریزه نانی وطن
1: وطن
0: شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن
1: وطن

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

با ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین. شنونده عزیز، به طور معلوم همه ساله در جمهوری تاجیکستان از روز مولانا جلال الدین بلخی تجلیل به عمل می آید و بدین مناسبات برنامه گنج سخن را روی معروفیت آثار این نابغه جهان اختصاص دادیم که همکنون تقدیمتان می شود.

ارجگزاری به مولانای بلخ در سرزمین بومی او نیز چنانی که در همه دنیاست خیلی بالا است و این ارجگزاری تا جایی است که بجز انتشار پیوسته کتب بیزوال او، تعلیم و تدریس ایجادیاتش در دانشگاه ها و مکاتب متوسطه و عالی یکی از نواحی بزرگ تاجیکستان به نام او نیز جلال الدین بلخی نامگذاری شده و همه ساله در سراسر تاجیکستان روز مولانا تجلیل کرده می شود. مولانا جلال الدین بلخی که با افتخار می توان گفت زاده سرزمین ماست، با شخصیت بی نظیر خود و دو شاه اثر بی زوالش مثنوی معنوی و دیوان کبیر چندین سال است که در اساس آمار رسمی بین المللی در صف اول خواننده ترین مؤلفین دنیا قرار داشته و از جهت تعداد نشر و فروش کتاب بیزوالش یکی از دو جای اول را در جهان اشغال می کند. شاعر ایرانی می توان یافت که از حیث وسعت اطلاعات و اندیشات، شدت هیجان، غلیان احساسات، گوناگونی موضوع و مضمون‌های شعری، درک عمیق مسائل اجتماعی، وقوف بر نفسانیت و شناخت دردهای درونی آدمی، فراگیری فلسفه و حکمت و مسائل زیاد دیگر با مولانا جلال الدین بلخی برابر شده تواند. این همه ویژگی ها در آثار مولانای بلخ به خصوص مثنوی معنوی گرد آمده که او را امتیاز بر بسیاری از آثار ادبی دیگر زبان تاجیکی بخشیده.

0: یادآور می شویم که در تاجیکستان مولانا و آثار عالم شمول او را بخشی از میراث فرهنگی و ملی خود می شمارند. در عرفه گرامی داشت 800 سالگی مولانا که سال 2007 در تاجیکستان با قرار یونیسکو در سطح بالا تجلیل گردید، یکی از نواحی جنوب تاجیکستان هم اسفخکال خازاباد که در وادی وخش دامن گسترده به نام جلال الدین بلخی عوض شد. در مرکز ناحیه جلال الدین بلخی مجسمه شاعر و متفکر بزرگ گذاشته شد و تا امروز دانشمندان تاجیک آثار این نابغه جهانی را تحقیق می کنند. در رابطه با این گفته ها خورشید ضیایوف دکتر علوم فلسفه افزود:
1: بر اکادمی ملی علم های تاجیکستان با آموزش آثار مولانا خیلی هم به طور جدی مشغول هستند. منظوم مولانا بی‌واسطه از جانب کارمندان اکادمی ملی علم های تاجیکستان از خط عربی اساس به خط امروزی تاجیکان برگردان شد، به چاپ رسید. همزمان در اینستیتوت تاریخ فلسفه، در مرکز میراث خطی و در اینستیتوت آسیا و اروپا نیز کارهای زیادی دایره به آموزش مولانا و آثار او میبرند. از جمله ادبیات شناسان ما اثرهای منصور او را تحقیق کردند. در اینستیتوت فلسفه از جانب محمد جانوا، فیروزه و بنده در باره تعلیمات فلسفی، اخلاقی، عرفانی مولانا تحقیقات خیلی زیاد به چاپ رسیدند. و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی نیز خصوصیات بدیعی و ادبی میراث مولانا پیوسته مورد تحقیق قرار دارم. پیشموی معظم ملت ما به مولانا و آثار او توجه خاصه دارم. از جمله در مراسمی که هر سال 17 دکبر در روز وفات مولانا در جای وفات او شهر قونیه برگزار میگرد، شخصا اشتراک نموده بودم و تحت همین تأثیرات خود از مولانا و ارزگذاری او از جانب کل انسانیت سپارش دادن که آثار مولانا را به چاپ رسانیم و بر اساس همین سپارش دادن که مقبره رمزی مولانا با نام خانه مولانا در ناحیه‌ای که با نام این متفکر گذاشته شده است، یعنی در ناحیه جلال الدین بلخی ساخته و مورد استفاده مردم قرار گیرد. و خوشبختانه سال 2020 در عرفه تجلیل جشن بین المللی نوروز این خانه بنیاد و به استفاده داده شد و از مزار مولانا، از مقبره مولانا که در شهر قونیه ترکیه است، خاک مزار او به اینجا آورده شد.

دو اثر بزرگ مولانا جلال الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی و دیوان کبیر، شبیه آینه های هستند که مولانا فراروی آدمیان گذاشته. آنچه در این آینه های جهان نما نکاس یافتند، بیانگر حادثات و واقعیات و مشکلاتی می باشند که انسان عصرهاست که با آنها دست و گریبان است. و اگر انسان اسیر، انسانی که پایبند قفس تن و تارتن نفس و طمع گردیده که تار و پود او را فرا گرفته، توصیه های ارزشمند این شاعر اندیشمند را به کار گیرد، می تواند بر بسیاری از دشواره های زندگی برنده شود. اندرس های مولانا در سراسر مثنوی، گاه به جید و گاه در آمیخته با طنز و گفتار ملی، خواننده را به شگفتی وامی دارد. اندرس هایی که همه از دانش و معرفت بلند گوینده آن، از آگاهی و وقوف آن که در عمق ذهن شاعر شکل گرفته، درک می دهند. جلال الدین محمد از آن نابغگان نادر است که تاریخ فکر و فرهنگ بشری نظیرش را کم دیده. او با همه بزرگی و اسطوره‌وار در میدان اندیشه قرنها قامت افراخته و جلای تفکرش زبان تاجیکی را شکوه و جلال بخشیدند. پس کیست مولانا جلال الدین محمد بلخی؟ یک تاجیک از سرزمین وخش و بلخ که جهان را با اندیشات و افکار سازنده خود تصرف کرده. ویژگی های این ابرمرد تاریخ که از فروزان ترین ستارگان آسمان فرهنگ و درخشان ترین چهره های ادبیات و علم و ادیان جهانی است، برای نوجوانان امروز درس عبرت و آموزش می توان بود. فعلا هم با گذشت قرنها او یکی از سیماهای محبوب و پذیرفته شده علم و ادب دنیاست که اثرهایش سیرخواننده ترین در عالم بوده و از جهت تعداد چاپ نیز در صف نخستین قرار دارد.

ویژگی و خجستگی اول و فرق‌کننده شخصیتی مولانا که شبیه به خود ندارد این است که در آن زمانی مدهش مبارزات شدید در بین ادیان و ملت‌ها، بین مذهب و عقاید مختلف، بین لشکرهای خونریز و کشورهای مختلف و خصوص خونریزی‌ها شگفت‌انگیز چنگیزی او توانیست احترام و محبوبیت خاصی در بین مردم گوناگون مذهب و گوناگون ملت پیدا بکند. این دلیل آن است که غایه ها و تعلیمات بلند انسانی می توانند در همه موارد در جامعه انسانی علیه حتی ابرقدرتان و سلاح زوران نیز پیروزی به دست بیاورند. مولانا این را با حیات و فعالیت خود اثبات کرد و یعنی غایه هایی که مولانا ترغیب می کرد بلندتر و قویتر و درخشانتر از همه تعلیمات موجود بودند یا سازگار به همه آنها. آیا می توان چنین خجستگی را در مثال شخصیت دیگری دلیل آورد؟ دعوت های مولانا به یگانگی و وحدت امروز هم کهنه نشده و بشریت را از پس خود می برند. زی همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست. چون ملک پادشاهی دیده باشی، پس از شاهی گدایی مصلحت نیست. چو پا داری برو دستی بجنبان، که به دست و پایی مصلحت نیست.

0: آنچه که مولانا را برتری داده و خجسته گردانیده این است که برای مولانا مفهومی بلندتر از انسان و مقامی او وجود نداشته. انسان خود برترین اندیشه آفریده خداست، برتر از همه ظهورات دیگر، و این یگانگی کلی که مولانا در انسان میبیند فلسفه است که انسان و مقام او را بالاتر از همه مقام ها میگرداند. ویژگی دیگر تعلیمات و شخصیت مولانا در آن است که ظهور درخشان یافته که در جاده های رسیدن به حقیقت او عاقبت از بهره کل راه های معمولی زمان که اکثر صورت زاهد پرستی داشتن میگذرد و راه را انتخاب میکند که راه دل است. یعنی تنها دل است که ما را فریب نمیدهد، به ما دروغ نمیگوید و ساختکاری هم نمیکند و ما میدانیم که این گردیش بالجب در زندگی او ثمر دیدار و ملاقات با فیلسوف و روشن فکر زمانش شمس تبریزی بود که حیات مولانا را به کل دیگر کرد و او را ابداً ساکین حرم دل گردانید. حمزه صابروف آموزگار فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان نظر خیش را روی بزرگی و شهرت جهانی آثار مولانا چنین بیان داشت:
1: بنده بزرگی مولانا جلال الدین بلخی را در آن می‌بینم که بزرگان را قدر می‌کند، در حالی که خود در عالم عرفان از همه شاعران پیش و هم اصل خود بوده بالا می‌ایستد. و آنی که بزرگان، دانشمندان، پژوهشگران درباره مولانا جلال الدین بلخی می‌فرمایند که اگر تمام بشریت از قفای تمدن دود و تمدن از قفای مولانا می‌دود، این است که مصنوی معنوی مولوی زیاده از 1280 موضوعات را دربر می گیرد. این خود شهرت جهانی مولانا جلال الدین بلخی را بازگو می کند. چخیلی که ادبیات شناسان قید می کنند که این شعر هنر است و هر کس به یعنی فهمیش و دانش و درک خیش شعر مولانا را درک میکند. بنابراین هرچند ما درباره مولانا جلال الدین بلخی سخن گوییم، باز هم کم است، زیرا این شاعری است که شهرت جهانی دارد و از خود میراث گرانبهای تا به زمان ما باقی مانده است.

زندگی مولانا و گسترش رویه مولویه به پشتبانی سلطنت سلجوقیان روم علاقمند است که در آسیای خرد حکمرانی میکردند. از بس که سالهای زیادی عمر، اوج تعلیم و تدریس، فعالیت علمی و ایجادی و منزل آخرت جلال الدین بلخی با وطن دومی او شهر قنیه روم یعنی قلمرو ترکیه فعلی وابسته است، او با نامهای جلال الدین رومی، مولانا، مولوی و مولای روم شهرت پیدا کرده. مورد به ذکر است که زبان کارگزاری و علم و ادب دولت سلجوقیان روم زبان تاجیکی بود و به شرافت چنین فضای مساعد فرهنگی برای انکشاف علم و عرفان، حکمت و فلسفه و شعر و ادب اهل خراسان بزرگ و سرزمین ایران شرایط سازگار فراهم آمده بود. مولانا بلخی با نمایندگان قوم و ملت ها و دین و مذاهب مختلف با زبان های تاجیکی، عربی و ترکی آزادانه سخن می گفت و در این ردیف همدلی و همدیگر فهمی از نظری او اساس تأمین کننده آسایشت بشر بوده. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. و در تعلیمات خود مسئله برابری دین و مذاهب مختلف و در این پایه اندیشیدن تحمل پذیری دینی، مذهبی و قومی را به میان گذاشته که امروز هم صدای رابطه مسالمت‌آمیز فرهنگ‌ها و گفتگوی تمدن‌هاست.

مورد به ذکر است که مثنوی مولانا جلال الدین بلخی شامل آنقدر دانش و معلومات است که در برابر یک دانشگاه می تواند به خواننده تعلیم بدهد و حتی بیشتر از آن، زیرا هر نفری که این اثر بی همتا و بی زوال را می خواند واقعا آگاهی کامل از عالم و حیات، از انسان و زمین، از علم و ادیان، از تاریخ و فلسفه و طبیعت، روحیه عمیق انسانی، اندیشات عمیق علمی و عرفانی و غیره و غیره دریاب می توان کرد. در آن کتاب بی‌نظیر صفحات زرین فراوانی است که جهش روحی جلال الدین شما را به اوج آسمان ها می برد، به دریای پرموج عشق و حال و بی‌خبری می اندازد، ولی اصالت آن در بیان مطالب و کیفیت آن، بیان و بزرگی آن در فراوانی اندیشه و گوناگونی آن است و از این حیث در دنیا کتابی با بزرگی و جلالت قدر مثنوی نباشد. واقعاً آثار گرانبها، بی‌شبه و ارزشمند مولانای بلخ بعد از سپری شدن بیش از 800 سالم هنوز اهمیت و قدر و قیمت خود گم نکرده، بلکه برعکس هم امروز بیش از هر وقت در عالم نفوذ و آبرو دارد و پیشگام جامعه است که باعث افتخار ما وارثانی

و شنونده عزیز، در همین جا برنامه گنج سخن را که روی آثار و معروفیت آثار مولانا جلال الدین بلخی اختصاص داشت به انجام میبریم. از توجهتان ممنون. در تهیه و پخش این برنامه دست داشته مظلوم خواهی رجب مؤلف و گوینده آقای ابو منصور اسماعیل کارگردانی برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت.
0: سخاوت و اصالت.
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: انتخاب شما،
1: انتخاب شما.
2: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
2: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

شنونده های گرامی، برنامه کنونی شگفتی های طبیعت را اختصاص دادیم به هفت کل معجزه طبیعت که هم اکنون میشنوید.

در جهان مکانهای زیبا بسیار وجود دارد که به یک شخص یک احساس تازه کننده می دهد. در کشور ما نیز مناظر جذاب زیاده وجود دارد که یکی از آن مناظر زیبا و افسانوی هفت کل است. آن در پای کوههای پوشیده از برف و احاطه شده توسط جنگل ها موقع دارد و یک منظره نادر است.

هفت کل یکی از زیباترین مناطق است که با داشتن هفت کل رنگارنگ هر مسافر را شگفت زده می کند. دره هفت کل مجموعی از کل هاست که در شمال تاجیکستان ما در وادی زرافشان موقع دارد و یکی از یادگاری های بی‌نظیر تاجیکستان است و هفت کل را هفت معجزه، هفت زیبا صنم یا هفت زیبا صنم شینگ نیز می گویند. علاوه بر این که هفت کل دارای مناظر بسیار زیبا و جذاب است، راهی نیز به این محل ساخته شده است. مشاهدات نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد سیاحان با موترهای سبک به هفت کل می‌آیند و از آنجا به مسیرهای سیاحی دیگر ادامه می‌دهند. لازم به یاد آوری است که از دره هفت کل سیاحان از طریق گذرگاه تابسند به کل کلان، اسکندرکل و سایر مقاصد سفر می‌کنند.

قابل ذکر است که یکی از کلهای هفت کل میشگان نام دارد و با زیبایی و رنگ غیر عادی آبش از سایر کلها برجسته است، یعنی فرق می کند. کل مذکور از جریان طوفان شینگ سرچشمه می گیرد و دیدن آن که داخل میشگان می شود هر بیننده را در هیجان قرار می دهد. زیرا رودخانه شوخ با تمام طغیانش به محض ورود به کل میشگان به نظر می رسد کاملا آرام می شود و آرامش پیدا می کنند و همچنین کل مذکور

خوش آمده های گرامی، در همین جا برنامه شگفتی های طبیعت که راجع به هفت کل معجزه طبیعت بود به پایان می رسد. امید که مورد پسند همه تان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.

در جمهوری تاجیکستان اقدامات لازم و به موقع به طور مداوم برای حفاظت از صحت عامه اجرا می شود. یکی از این اقدامات تصویب برنامه جلوگیری از چاقی و توسعه غذای صحی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019 الی 2024 برای جلوگیری از افزایش بیماری های غیر ساری است. مصرف غذای قوی و پاک از نظر اکولوژیکی منجر به رشد خوب بدن انسان و در عین حال حالت روانی را هم بهبود می بخشد. کارشناسان خوردن غذای با کیفیت خوب را در دوره های مختلف خصوص در ایام مکتب بسیار مهم می دانند. اگر یک شخص 3 بار در روز غذا بخورد، بخش اصلی غذا در صبح و بعد از ظهر یعنی تا 80-85% در رشد ذهنی و فیزیکی و عملکرد مؤثر بدن نقش اساسی دارد و انرژی را تأمین می کند. برای حفظ تعادل داخلی بدن، دانستن ترکیب کیمیاوی محصولات غذایی برای انسان بسیار مهم است. زیرا مواد غذایی از جمله پروتئین، چربی، مواد معدنی، ویتامین ها مستقیما در افزایش متابولیسم مواد داخلی بدن و دیگر پروسه های داخلی نقش دارند.

لازم باید آوریست که شاید برخی افراد تصور کنند داشتن تغذیه صحی به معنای حذف تمامی غذاهای مورد علاقه و ایجاد تغییرات اساسی در رژیم غذایی است. اما خوردن غذاهای سالم باید به مرور شروع شوند تا به یک عادت غذایی تبدیل شوند. تغذیه سالم فواید بیشماری دارد و می تواند به حفظ وزن سالم، کاهش خطر بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی و دیابت، بهبود هضم، افزایش سطح انرژی، افزایش عملکرد مغز، تقویت سیستم ایمنی و بهبود مردم و خوب و سلامت روان کمک کند. برای داشتن یک رژیم غذایی صحی متناسباً با نیازهای بدنی خود می توانید از راهنمایی های دکتر متخصص تغذیه نیز استفاده کنید.

0: پروتئین بخش مهمی از انرژی بدن را تامین می کند. حتی خلق و خو و عمل کرده بدن نیز به میزان مصرف پروتئین بستگی دارد. البته مصرف بیش از حد پروتئین برای افراد مانند بیماران کلیوی مضر است. تحقیقات نشان می دهد که بدن به پروتئین با کیفیت بالا نیاز شدیدی دارد. به خصوص با افزایش سن این نیاز بیشتر می شود. نیاز به پروتئین حتما نباید با محصولات حیوانی تامین شود. شما می توانید در کنار مصرف گوشت و مرغ از محصولات گیاهی سرشار از پروتئین نیز استفاده کنید. همچنین همه چربی ها جز چربی های بد نیستند و نباید این گروه را از رژیم غذایی حذف کرد. چربی بد خطر ابتلا به برخی بیماری ها را افزایش می دهند، اما چربی های خوب از قلب و مغز محافظت می کنند. لازم باید آوریز که تغذیه صحی در تناسب اندام تأثیر بسیار زیادی دارد. تحقیقات نشان می دهد که افرادی که تغذیه سالم را انتخاب می کنند نسبت به افراد پیر و تغذیه ناسالم با همان مقدار کالری از تناسب اندام برخوردار هست. استفاده از چربی های مفید و در رژیم غذایی و کربوهیدرات های تصفیه نشده با لاغر ماندن و کاهش سایر دوره شکم کمک می کنند. راجع به طرز حیات صحی دکتر نذیر بانو چنین اظهار نظر می نماید.
1: طرز حیاتی سالم مجموع فعالیت و عادتهای می باشد که با نگاه دارید و طرز سلامتی خود را که گونه درست نگاه داشتن را در بر می گیرد. عنصرهای اساسی آن بودن غذای سالم، فعالیت منتظم جسمانی و خواب موافق و اداره کنی استرس می باشد. یکی از فاکتورهای اساسی طرز حیاتی سالم این غذای درست است. غذای سالم خوردن خوراکهای گوناگون را در بر می گیرد. خوراکها از ویتامین ها، مینرال ها و مواد غذایی باید باشند. دیگر فاکتوری که با طرز حیات سالم میآید این خواب درست است. خواب موافق در نگاه داشتن سلامتی نقش کلیدی دارد. معنای نقش کلیدی آن را در بر میگیرد که شخصی که خوب دم نگیرد، شخصی که خواب نرود، خود را بیشتر پرقوت‌تر حس میکند و از عهده کارهای هر روزه ثمرانه‌تر میبراید. وظیفه های خود را هر روزه خوبتر اجرا میکند و برای برقرار شوی ثمره بخش بدن شخصیت باید در یک روز از 7 تا 9 ساعت خواب رود و خواب خود را گیرد.
0: قابل ذکر است گروه میوه ها، سبزیجات، غلات کامل، محصولات کم چرب و پروتئین بدون چربی از جمله حبوبات، پیاز و دانه ها و چربی های سالم همگی غذاهای سالم بوده و باید در رژیم غذای شما گنجانیده شوند. تنها نکته مهم در تغذیه صحی این است که مقدار غذا از هر گروه را به درستی تعیین کنید. باید رژیم شما متناسب با سلیقه، سبک زندگی و بودجه شما باشد. برخی از رژیم های غذایی طوری برنامه ریزی شدند که نمی توان مدت طولانی آن را ادامه داد. و باید گفت که نه تنها غذای سالم بلکه ورزش هم تأثیر زیادی بر زندگی روزمره و سلامتی ما دارد. در واقع فعالیت جسمی علاوه بر ساختن یک روز خوب برای ما تن سالم نیز به همراه خواهد داشت. ورزش هم عمل کرد و سلامت قلب را بهبود می بخشد، خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد، قند خون را کنترل می کند و با کاهش سطح استراب و استرس سلامت روان را نیز بهبود می بخشد. همچنین انجام ورزش بدن را تقویت می کند و حافظه عضلانی و هماهنگی عضلات ما را بهبود می بخشد. نقش ورزش بر سلامتی جسمانی افراد تا آن اندازه مهم است که پزشکان و کارشناسان بهداشت انجام منظم حرکات ورزش را توصیه می کنند. همانطور که گفته شد فواید ورزش نیز بیشمار است. مبنی بر این گفته ها دکتر نذیر بانو می گوید.
1: فعالیت متزن جسمانی با سیستم دل زبقه فایده کلان دارد، کمک کلان میرساند، مبادله موده ها را بهتر میکند و حالت پیخه مثانلی آدم را بهتر میکند. توصیه داده میشود که در یک روز حد اقل شخص باید 150 دقیقه مشق جسمانی کند و اگر که مشق جسمانی کردن نتواند حتما با سیروگاه برایت و هر روز در یک شبانه روز اقلان از 30 دقیقه تا 40 دقیقه سیروگاه در هوای توزه کند.

قابل ذکر است که غذای صحی باید کالری را به اندازه لازم به بدن برساند و حاوی انواع مواد مغذی باشد. برخی از مواد غذایی فراوری شده و برخی روش های پخت باعث ایجاد سموم در بدن شده و زمینه را برای ایجاد انواع بیماری فراهم می کنند. قابل ذکر است مصرف مناسب غذا می تواند به رشد و شکل گیری بدن انسان تأثیر بگذارد، زیرا غذای صحی سرشار از ویتامین های مورد نیاز بدن است. با گفته متخصصین طب، یک شخص باید هر روز غذای حاوی ویتامین های لازمه را مصرف بکند. در این زمان تحلیل ها نشان می دهند که اطفال دارای معلولیت به علت کمبود غذای صحی و مصرف نکردن غذا به یک معیار معین با این حالت روبرو می شوند. باید گفت که تغذیه مناسب به اطفال اجازه می دهد تا هم از نظر جسمانی و هم از نظر ذهنی رشد کنند. هوای پاک و غذای صحی از عوامل اصلی سلامت انسان است. غذایی که ما مصرف می کنیم بدن ما را با مواد لازم برای فعالیت بدن فراهم می سازد. غذای ناسالم و ناکافی بالای صحت انسان تأثیر منفی دارند و خطر امراض، ضعیف شدن استخوان‌ها و بی‌حسی را افزایش می دهد. پس شنوندگان گرامی، در انتخاب غذا باید اهمیت جدی داده شود. همراهان عزیز، در همین جا گفتار ما به پایان میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: انتخاب شما.
1: انتخاب شما.
2: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
2: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.

با سلام دوباره شنونده های عزیز، امیدوار هستم در هر گوشه و کناری که هستین جور و صحتمند باشید. در این قسمت از برنامه های دری مثل همیشه ما فروهر با همراهی علیشیر کارگردان با برنامه انتخاب شما در خدمتتان قرار داریم. علاقمندان برنامه انتخاب شما، باز هم خوش آمدین به برنامه دوست داشتنی خودتان. شنونده های گرامی، یادآوری میکنم که شما برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. خوب شنونده های عزیز، برنامه امروز را با آهنگ زیبای ایرانی آغاز میکنیم. خوب آهنگ را با هم میشنویم، بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

واقعا هم آهنگ بسیار زیبا بود و مطمئن هستم که خوش کلگیتان آمده و همچنان از شنیدن آهنگ لذت بردین. خوب شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه لیست آهنگ های امروز را برتان میگوییم. مبارز عثمانوف هنرمند تاجیک آهنگ میدانستی، سیتا قاسمی هنرمند افغان آهنگ خدای عشق، مدینه اقنظارو هنرمند تاجیک آهنگ دلم را بردی، مهرنگار رستم و شهزاد هنرمندان تاجیک و افغان آهنگ قند و نبات، اندی هنرمند ایرانی آهنگ چه احساس قشنگی و نازیه کرامت‌الله هنرمند موفق تاجیک آهنگ ریمکسشان

القماندان برنامه انتخاب شما در این قسمت برنامه آهنگ مهنگار رستم و شهزاد هنرمندان موفق تاجیک و افغان که مصرع آهنگ خند و نباد می باشد تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما که اسمشان عایشه می باشد از طریق شماره واتساپ این آهنگ را انتخاب کردند. آهنگ را با هم می شنویم. بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمی گردیم.

واقعا هم آهنگ بسیار جالب بود. امیدوار هستم که مورد پسند همتان قرار گرفته باشد. و شنوندای عزیز، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. شنوندای عزیز، یک بار دیگر لیست آهنگ های امروز را برتان میگویم. مبارز عثمانوف هنرمند تاجیک آهنگ میدانستی، سیتا قاسمی هنرمند افغان آهنگ خدای عشق، مدینه اکنظرآوه هنرمند تاجیک آهنگ دلم را بردی، اندی هنرمند ایرانی آهنگ چه احساس قشنگی و نازیه کرامت‌الله هنرمند موفق تاجیک آهنگ ریمکسشان.

خب قماندان برنامه، در این قسمت یکی از شنونده های دیگر ما که اسمشان مژگان است، شهروند افغان مقیم تاجیکستان می باشد، از طریق تلگرام ما آهنگ سیتا قاسمی هنرمند افغان که مصرع آهنگ خدای عشق می باشد را انتخاب کردند که برشان نشر می کنیم. اما پیش از نشر آهنگ یادآوری می کنم که این آهنگ را سیتا قاسمی با استاد راحت فتح علی خان، آوازخوان مشهور کشور هندوستان می باشد، که با هم خواندند به زبان هندی و افغانی. خوب زیاد پر حرفی نمی کنم، آهنگ را با هم میشنویم.

شنونده های گرامی، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. خب علاقمندان برنامه، در این قسمت برنامه شنونده دیگر ما که نخواستن نامشان ذکر شود، از طریق شماره تلگرام ما آهنگ مبارز عثمان و هنرمند تاجیک را خواهش کردند که برشان نشر کنیم. آهنگ هم آماده نشر است، با هم میشنویم. بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

شنوندگان گرامی، در این قسمت برنامه آهنگ مدینه اکنزار و که مصرع آهنگ دلم را بردی تقدیمتان می شود که یکی از شنوندگان ما که اسمشان علیشیر می باشد همنام کارگردان ما نیز هستند، از طریق شماره واتساپ ما این آهنگ را انتخاب کردند و شنوندگان عزیز کارگردان ما نیز اشاره دارد که آهنگ هم آماده نشر است. خب زیاد پرحرفی نمی کنم، بریم آهنگ را با هم می شنویم.

شنونده عزیز، در این قسمت برنامه پیام یکی از شنونده ها را برتان می خوانم. درود بر شما خواهر عزیز، سلامت و سربلند باشید و انتخاب آهنگ من نازیه کرامت الله می باشد. تشکر برادر عزیز. شنونده عزیز، باید بگم که اسمشون رحمان می باشد. شما هم سربلند و موفق باشید و آهنگی که شما انتخاب کردین حتما برتان نشر می کنیم و فکرم آهنگ هم آماده نشر است. کارگردان ما اشاره دارد. بریم آهنگ را با هم می شنویم.

خب شنوندای عزیز، کم کم رسیدیم به پایان برنامه و در آخر برنامه آهنگ اندی هنرمند ایرانی مثل آهنگ چی احساس قشنگی که به ذوق کارگردان نشر می شود و با همین آهنگ برنامه امروز ما به پایان می رسد. امیدوار هستم که برنامه امروز ما خوشتان آمده باشد و ما باز هم کوشش می کنیم که در برنامه های بعدی آهنگ های زیبای دیگر را برتان پیشنهاد کنیم و همچنان شنوندای عزیز شما می توانید در طول هفته از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 9211288811 آهنگی را که شما خوش دارید از برنامه ما بشنوید، پیشنهاد کنید و ما حتما بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما برتان نشر میکنیم. و یادآوری میکنم که در آماده ساختن این برنامه ما فرهاد طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه سهم داشتیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد.

هستی من، هستی من، وطن بی جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی دلبسته من.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

عزیز، در همین جا نشر دو ساعت برنامه های دری به پایان می رسد. امید که برنامه های جالب امروز ما مورد پسندتان قرار گرفته باشد. طول این دو ساعت با شما بودیم فرهر طاهری و آقای علی شیر کارگردان و سایر همکارانم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.